0: Pa sem ga res najdu.
1: Koga sem najdu?
0: Radio študenta, ne?
2: Dragi potniki, letimo visoko nad oblaki.
3: Nas.
4: Poslušamo Radio študent.
2: 242 srednjevalovnih metrov ali 1242 kHz.
4: 89,3 MHz.
2: Želimo vam prijeten polet.
4: V stereotehniki.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. ABC, CD, DJ.

In ko me sprašuješ, kako dolgo še bova sama, in ko me sprašuješ, kako

Tam so v vitki, ne? Vzameš zadevo, pogledaš, kdaj je bila posneta, kdo je posnel, v katerem studiju, kdo so izvajalci, kakšna je slikca gor. Lahko nakladaš, samo po vitkih lahko nakladaš, pa pojma nimaš recimo.

Participativna Ljubljanska avtonomna cona, krajše plac, praznuje svojo četrto obletnico obstoja in vabi na teden praznovanja. Med 30. avgustom in 6. septembrom vas na placu čakajo koncerti, filmski večeri, plesni nastopi, piknik, žur in še kaj. Urnik dogodkov najdete na njihovem Instagram in Facebook profilu.

Bom začel tako, bravo. Aha. Če ste moški med 40 in 50, in če lahko to ušlište, ste še zmeram živi. Kar bi rekli eni, da ne jih dosti, ma vem jaz, da je dosti težje, ko bi se človek mislil.

srednjih lir. Je začelo vse, kad to je po mojih luhah. Riječ, ko je ne zastopil, je, da BMW ne je v resnici prav neč pomahal. Kukr ne pomaha, da si ratov pred 30-ih direktor. Ali pej, da še do danes ne si dobil plače, da bi ti po položnicah ostalo še za nobircu. Stanje je hudo glizar teja, ko je prav vseh, kje si naredil do zdaj, prav v vsakem primeru prije kriza, a sem počutiš ko en drek. Aha, prav

men. Tu je stanje, ko se po 20 letih borbe za življenjem zaneseš, da neč nema nobenega smisla več, a da ne pomaga zamenjati ženu, avto, službo ali pa lokacijo. Kamorkoli greš, zmeraj neseš sebe zraven. No, razen če kaj od tega res kritično za vaše zdravje. Zdaj

zdravica za une, ko imajo jajca sprejet dejstvo, da so, kar so, da ne bo njih daleč boljši. Tu je zdravica tudi za une, ko se za zadnjimi močmi trudijo spremeniti svoje življenje, da bi še kaj ratalo iz njega. Zdravica za vse une, ko skontajo, da je edina reč, ko jo lahko naredijo tu, da so zadovoljni za tistim, kar imajo prav vsako minuto dneva. Uno, na sveti za moške gospodinje. Ko imajo krizu srednjih let. Tako, ko ima krizu small talk. Enost na bubne. Kotar na basen.

0: Moje stari v glavi špila, vele slalom bi vozila. Ko je padati začelo, mi je rekla tak veselo:
1: Vraček, mi boš kopo smuče!
0: Tam tak vraza koli buče, ko me gledaš tak debelo, sneg je jedno samo delo. Smrekico sem s hoste vlačo, pesa v džemper sem oblačo, hov sem gidal jedno voro, dar sem že tri klaftre skoro. Cela plača gre za gretje, jebeš sneg, daj brž poletje.

run towards nothing. No, yes, yeah, no, yes.

I don't need it to be fair.

tebe tlele čakam in gledam tele storše, da se umirijo. V miru, če kjer. Ful bi bil vesel, če bi ti stopil mečke, ko bi šli 100 metrov.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana, AKC Nama Škofja Loka, Agada Gustav Pekarna Maribor, Mladinski center Gornja Radgona, Kavarna Budi Ptuj, Smak Cerkno, Kotlovnica Kamnik, MKNŽ Ilirska Bistrica, KMKC Kompleks Ravne na Koroškem, Kšok Koper in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

0: 10 pripravnikovih sekund.
1: Ti, jaz nastavo naslednjo komad.
2: Kaj, kjer? Kaj, kjer komad? Kjer? A sem... Joj, veš, da ne vem. Je to ne vem trak, to ne vem trak, kaj? Jo, ne vem, če bi zdaj salami, lahko ti pomagaš.
0: 10 tehnikovih sekund.
3: Ti, kdo je pa tebe sploh na tale radio poslal?
0: 20 sekund idile, radija študent.

Na srečo smo preživeli naše konflikte. Dojeli smo, da izvirajo iz tega, kar smo se naučili od drugih, a tem konfliktom se nimamo kam umakniti. In prav tako se ne moramo umakniti pred temi vprašanji. Kdo smo? Kaj sem jaz tebi? Kaj si ti meni? Kar so nas naučili nekoč, zdaj tu, tako daleč od doma, nima nikakršnega pomena več. Sedaj se moramo naučiti na novo.

0: dva, tri, en, dva, tri,
1: au.
0: En, dva, tri,
1: au.
0: En, dva, tri, en, dva,
1: au. Au.
0: Že prosti, roko. En, dva, tri, en, dva, tri,
1: au.
0: En, dva, tri, en, dva,
1: au.
0: En, dva, tri.
1: Pa kva ste zajehlo?
0: Kako misliš, jaz ne znam, ne znam, kaj? Čuj, DJ, pa muziko, bolj kukaj. Čuj, žaba, zdaj ti mi jaz pokazal, kak se pleši v Maribor.
1: Kva? Si tole pomislil, bot?
0: Vse mogoče sem z Maribora, samo jaz znam plesati na RS, čuj.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

0: vse se lesketa od notranjih kletk. Pijača je odporna od znotraj in od zune. Zip, burzum, burzum, staje so kompaktne od znotraj in od zuni. Revolucija, ljudem se trga, vsakič jim drugače pride. Mestni napovednik, koralen blok, skoraj več ne vidim. Utapljamo vse, sredi česar, kot sebe nijem nič. Nima komu odložit džonta, revolucija se sprav za ovratnik. Koma, koma. Roke so preteple vse, kar imajo v žepu. Štedilnik spet ne dela, dela človek, dela ura. Manjiš te pošasti na pohodu po cedni uri zjutri. Blagoslov me zidar, ujemeš val, revolucija.
1: Se vedno sede v prvo vrsto, nič ni neugodno. Noben ne čaka na sekretu, nihče ni česar ne čaka. Vse vleče
0: v violično pizdo materino.
1: Komercialnih radijskih postaj in tega splošnega okupa.
0: Revolucija. Teta bo prinesla piškote, baka bo šla z drugim kolačem, ves park se trese, vse drevje je poscano, pet se spremeni v osem, pride sonce in prinese še eno pesem.
1: Revolucija.

0: sebe, Looney Tunes, TV igra samo sebe, tenis samo sebe, beri štofi do krčnih žil samo sebe, samo sebe, pol krinđa in pol sebe, revolucija, spremeniš se v palmo in kis.
1: A ja, stric Google najde vse, waterboardaš čike, ki so ti še ostali, ko zlaš ti kje za RTV-je.
0: Mao Zedong, Doniku, Pomperu, Lambriju, spet je en reče, često ne boljše članke v mladini.
1: A ja?
0: Venezueli z manjkom zobnih ščet.
1: Spet! In pol pride nek civil in ugasne, pofukan radio.
0: Zbudi se človek, nisi spal še dva dni, nisi budni še 300 let. Je in sad je, po dobro zate, že nekaj časa živiš
1: pred pepila. Voz pa spolze, ko ne plastični vrečki, zdradranega limastega smoga.
0: Žrt vseh ti svečnih paketov malih življenj, lepo razporejenih na traku in na minus 8 poslanih še v Koper, ki je pa radio tudi grečijo.
1: Revolucija!
0: Še ena peška je izgubila življenje.
1: Tudi on bo dobil svoj delež. Ne skrb. Vsak bo svoj. Vseh barvah.

0: Iskreno, koliko ti grem na živce, tako od 1 do 10?
1: Ma tako, ene 89,3.
0: A tako kot radio študent?
1: Ja, tako nekak, ja.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

0: Radio. Študent.
1: 89,3 MHz. UKV v stereotehniki.

0: pa ne. Boste slišali, pa boste pa vi, lahko že zdaj pripravite, ušiljte svinčnike, pripravite spisek. Tako vam damo na razpolago 500 hudih plat, pa 300 hudih komade. Izvrta, kaj ste polkrat povečali javnosti. Kje ste?
1: V zraku se poleg kisika nahaja še druga življenjsko esencialna sestavina. Radijski valovi, Radija Študent.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Na Koroškem policisti z nasilnimi akcijami preganjajo propartizansko mladino. V Zagrebu se na Thompsonovem koncertu zbirajo neoustaši.
2: Bravo, Hrvaška!
1: Italija brezsramno deportira migrante v Albanijo.
2: Italijani.
1: Politiki kot vedno razpravljajo o romski problematiki. Brcnimo rasizem, lepše nam bo.
3: Brcnimo rasizem, že 13. zapored, pozdravljeni.
4: Dobro jutro, dobro dan.
3: Tako, vsi, ki ste prisotni, ki tukaj gledamo ravno kar tekmo med ZGD Kamnik in, kaj smo že rekli?
4: Sangaj.
3: Sangaj. Ljudi je veliko, gledalcev je veliko, tekmovalcev še več, tako da vas vabimo, da nas obiščete čim prej v čim večjem številu na taboru, kjer bo super duper.
4: Trajal bo še dolg, dolg, zdaj se je šele začel, ne, šele tako kaj, tretja tekma se dogaja, tekme tako bodo do poznega popoldneva, tako da na neki točki se je treba prisvalkati do tabora in malo pogledati, kaj se dogaja, ne?
3: Točno to. Kaj vas čaka tukaj? Dajmo na hitrco kar pogledati, se pravi letos bomo...
4: Ekip je full letos, ne, to več kot lani, mislim.
3: Ali je celo
4: da
3: rekordno število ekip?
4: Ja,
3: o tem
4: to,
3: ne moramo
4: to,
3: govoriti?
4: To jaz ne vem, ampak vem, da mislim, vem, da, mislim da je več
3: ni
4: ekip.
3: Ni rekordno, tam ne kaže kolega z Inter Milan dresom, da ni rekordno.
4: Uh-huh, okay.
3: Ampak jih je pa vseeno veliko, torej 14.
4: Ja, zdaj torej ZGD Kamnik in Sangaj, kmalu Iskra in ND Proleterji, pol Amnesty International.
3: Amnesty International, zanimivo. Proti zlatim rezervam in tako naprej. Vmes bomo tudi opravljali intervjuje z ekipami, z različnimi člani ekip in bomo malo tudi poročali z terena.
4: Ja, treba poročati, malo bomo intervjuvali, da boste se odločili, za katero ekipo je treba navijati letos, ne?
3: Tako, tako. Pa ne, še na hitro predstavimo tale, se pravi, naš brcnimo rasizem, kot rečeno 13. srečni zaporedoma. Brcnimo rasizem je turnir širše iniciative, ki športom promovira boj proti vsem oblikam izključevanja, sovraštva in zatiranja ter skozi to vrstne dogodke gradi alternative. Turnir je priložnost za srečanje, povezovanje in gradnjo solidarnosti med različnimi skupinami in družbeno angažiranimi iniciativami ter ljudmi, ki jih obstoječi sistem, ki jih je ali ki jih še obstoječi sistem potiska na družbeni rob. Gre za odprt skupnostni prostor radikalne enakosti, ki zavrača rasizem, seksizem, homofobijo, nacionalizme in vse druge oblike diskriminacije.
4: Mislim, da zdaj bi rabil svoj gumb zunim. Pa ga nimava, ne? Tako da to treba še malo počakati. Pa mislim, da je treba povedati, kdo smo mi, ki smo tukaj, ne? A je treba se predstaviti kot ekipa, po mojem.
3: Ja, danes so z nami, kaj imamo, glasbeno
4: opremo je naredil Jaka Virant, ne?
3: Super.
4: Tako kot vedno tehnicirata nam Kanuk in Tina. Ja, pa se jih vedno naredi za brcnimo rasizem glasbeno opremo. Leto sem prvič. Ti si naredila glasbeno opremo.
5: Kaj?
4: Vidiš, zdaj imamo kle neki se kregamo
3: torej,
4: v veter, kakorkol.
3: Govorili smo, kdo je naredil glasbeno opremo.
4: Ti pa tehniciraš, Tina, in Kanuk s tabo in tlele za mikrofonom sva Čeh in Premica.
3: Tako.
4: In ne veva, kaj se dogaja, tako da mislim, da je čas, da daš še en komad.
3: Lihkar se je končala tekma, sicer ne vem, s kakšnim zidom, končala tekma. Se lahko kdo
4: ja, bova
3: obrne.
4: Po komadu povedala, po mojem.
3: Bova po komadu, ko bova šla na teren. In vabljeni vsi skupaj, ki poslušate frekvenco 89,3 MHz in tudi tisti, ki nas poslušate tukaj v soseski, saj smo namreč na velikem zvočniku, da se odeležite, prijete na igrišče, podprete igralce, igralke, prite kaj pojest, prite kaj pohengat. In živeli brcnimo rasizem 13.

0: Evo, in ponovno smo slišali komad Vjeran pas.
1: Ne, nismo, v bistvu.
0: A ne, ni bil.
1: Bili so termiti, ni bil pa Vjeran pas.
0: Aha, ok. Ampak termiti so zgleda leitmotiv letošnjega 13. brcnimo rasizma. In z nami je že prvi predstavnik ene izmed ekip, ki danes se udeležujejo nogometnega turnirja, in sicer...
2: Ambasada Rok, Miha tukaj.
0: Pozdravljen, Miha z ambasade Rok. Kakšne šanse imate letos? Ste se kaj pripravili bolj slabš od lanskega leta? Kam ste lansko leto prišli?
2: Vsako leto smo drugi. To je že nekak naša tradicija, tako da radi bi to, seveda vsako leto si rečemo, da bomo to prekinili, in letos pa res gremo na zmago, ampak

0: po drugi strani se pa ne obremenjujemo več toliko, ampak smo tukaj zaradi tega, ker je dobro biti tukaj in se imeti fajn. Ampak ja, bomo pa dali vse od sebe, ekipa je dobra, fantje se poznajo, tako da itak gremo na zmago.
1: Super.
2: A boš povedal še več o nasplošno ekipi, kaj, kako, zakaj se gre, kdo ste, kaj vas je pripeljalo skupaj?
0: Ja, pač Ambasada Rock smo migrantska organizacija, pač tujih delavcev v Sloveniji, že 10 let obstajamo in praktično odkar obstajamo, špilamo tudi fuzbal in že od začetka smo zelo mešane internacionalne ekipe iz vseh koncev in tudi se bom upal pohvaliti vedno zelo talentirane ekipe in vedno zelo karizmatične ekipe, tako da ful nam je dober, pač, da imamo priložnost nabrcnimo sodelovati, pa tudi v bistvu nekako pomagati pri organizaciji, mobilizaciji in tako, mislim, jemljamo to kot tudi nek svoj dogodek, zares. In ja, v bistvu vsako leto je ekipa mečkeno drugačna, ampak zdaj že par let je neko jedro ustaljeno, kar je za nas dober znak, ker pomeni, da so fantje dobili papirje in da so ostali v Sloveniji, ker pri nas ni vedno gotovost in v začetnih letih se je žal velikrat dogajalo, da nekdo eno leto špilo, drugo leto ga ni bilo več v Sloveniji. Zdaj bom pač trkal na les, ampak smo bolj stabilni, kar se tega tiče in zmagujemo pač naše boje, ki pa niso lahki. Tako da fuzbol nam je tudi v bistvu en tako odvod po eni strani, da spoznavamo ljudi, se družimo, ampak tudi, da se mi malo sprostimo in poveselimo.
1: Torej, bi si upal trditi, da je brcnimo rasizem en izmed gradnikov vaše ekipe oziroma Ambasade Rock?
0: Ja, sigurno. V bistvu, že čistko smo začenjali z organiziranjem še v letu 2015, ena prvih večjih dogodkov je bil pač klih fuzbol turnir, kjer smo se zelo angažirali in je zelo povezal skupnost na nek način, tako da že od štarta, ja, je to v našem DNK-ju.
1: A še kaj drugega organizirate oziroma ste udeleženi poleg brcnimo rasizem, kakšni športni dogodki ali takšni drugačni?
0: Špilamo tudi na košarkaških turnirjih, kadar nas povabijo zadnja leta, drugač pa, kje vse sodelujemo, ni da ni. Pač organiziramo dogodke zdaj zadnje čase že tako po celi Sloveniji, v bistvu povezujemo se z drugimi tujimi delavci v drugih krajih. Evo, danes so tukaj tudi naši tovariši iz Pivke, ekipa Sangaj, so prvič tukaj in smo zelo veseli, da smo z njimi navezali stike, veliko skupaj z nepalskimi delavci delamo dogodke. V Novem mestu organiziramo fuzbol turnir 13. septembra, tako da to bo tudi tak dogodek
1: delavcev
0: tam. Absolutno vabljeni, vsi dolenci. Drugač pa v bistvu vse veš, kaj delamo. Ne? Mi delamo proteste, delamo blokade, delamo konference, delamo izobraževanja, delamo vse v bistvu, kar se tiče dejansko, bi rekel, neke obrambe pravic pač tujih delavcev v Sloveniji.
2: Ja, sej, a ni 16. neki, kar je treba napovedati, nekaj pomembnega?
0: Zelo pomembnega, to bomo tudi cel dan vsem, ko so tukaj težili. V bistvu, žal, ne, če sem se prej pohvalil, da zadnje leta kar obdržimo pač in pridobimo papirje, to se zdaj ta trend obrača. Zelo krut zakon o tujcih se zdaj pač sprejema, ki bo dobesedno onemogočil družinam, da bi ostali skupaj in tudi onemogočil sem, da bi si pripeljali družine. Ogromno ljudi bo papirje zgubilo, govorimo tako, naravno, 10 tisočih ljudi, ki ne bojo mogli ostati v državi in zelo kruto izživljanje je to nad delavci in dejansko delamo vse v naši moči, da to preprečimo in en izmed teh korakov je tudi splošna mobilizacija tujih delavcev in to bo 16. septembra ob 5. popoldne pred parlamentom se bomo dobili in ne samo dobrodošla, ampak obvezna je vsa podpora, zato ker jo res potrebujemo, tako da res bi povabil vse, da se pridružite, udeležite, povabite še druge, predvsem pa širite to, kaj se dogaja, zaradi tega, ker pažemo, da veliko ljudi v Sloveniji sploh ne ve. Ampak to so vaši sodelavci, vaši sosedje, pač ljudje, ko vam mogoče čistijo stanovanja, pa prodajajo kruh zjutraj, dejansko se jim jemlje papirje in se jih izganja iz države.
1: Torej, pomembni datum, 16. september, pomembna ura, o petih, pomemben kraj.
2: Trg Republike, ne?
0: Tako.
1: Bi mogoče še kaj za konec dodal povedal?
0: to je to za zdaj. Veliko sreče vsem ekipam, pa dajmo imeti dober turnir.
1: Evo, super. Hvala za pogovor, Miha iz ekipe Ambasada Rock, in držimo pesti.
0: Hvala.

0: vračamo se, ali v bistvu smo že nazaj, da povemo, kaj so bili prejšnji rezultati, pa da malo povemo, kaj se zdaj dogaja na igrišču. Ta prvi ekipi, ki sta igrali, sevski All-Star team pa Fuzbal 5000, so zmagali Fuzbal 5000 9-0.
1: Wow, ob devetih se je to že začelo.
0: Ob devetih zjutraj 9 golov.
1: Bravo,
0: in žoga je zletela v našo streho, ampak vse je
1: dobro,
0: vredno.
1: Da
0: dobro, da imamo streho, ne, če
1: Bravo.
0: Ne bi prestali na glavi od nekoga izmed nas, ker ful ne bi bilo optimalno.
1: Ja, ampak tudi to je nogomet.
0: Ja, točno tako.
1: Tudi to je nogomet, da se žoga dobi v glavo ali kam drugam. Vse to je del poškodbe, žalost, veselje, navijanje, brcanje rasizma predvsem danes. Ampak ja, in...
0: Ostale ekipe pol so igrale NK Tovarišice proti Radio Študent. Radio Študent zmagal 12-0.
1: Wow.
0: Ja.
1: Radio Študent, 12-0.
0: Ja, to se ponavadi ne dogaja, tako da mogoče imamo dobro leto letos.
1: Super. In naslednja tekma je bila ob desetih, in sicer od ZGD Kamnika. ZGD Kamnik je igral proti Sangaju in ZGD Kamnik je zmagal 5-0.
0: Zdaj pa igrajo Iskra in Proleterji. In,
1: če imamo pravilne informacije z terena, je trenutno... 5-0.
0: Ja.
1: Naj me kdo popravi.
0: Informacije s terena so naše
1: ja,
0: oči.
1: Pet
0: je 5-0.
1: In potrjeno 5-0.
0: Ja. Okay, super.
1: Tako da sami clean sheeti, tako imenovani danes, ne? Če ja. Poznamo kakšen ta fuzbalski žargon, ne? Kjer golman nikoli ne prejme gola na, se pravi, nogometni tekmi, temu se reče v angleščini clean sheet, v slovenščini pa prazna mreža. Tako, danes imamo dobre golmane, oziroma vsaj v eni ekipi.
0: Mislim, ura je zgodna in kar intenzivno je to, ne, že postalo.
1: Ja, ja, zmaguje se z najmanj 5 golov razlike, tako da eni se, imamo dva ekstrema, eni se zelo veselijo, eni pa se zelo žalostijo po tekmi. Tako da, ali si zaenkrat dober ali slab.
0: Kaj si tamle, a bo zdajle, pa je zletela žoga, sem mislila, da bo kak gol padel, pa je šlo.
1: Mm-hmm. Seveda pa ostanite z nami, tako tukaj, no, seveda, povabiti vas moramo vsakič.
0: Ja,
1: sem
0: absolutno.
1: Na tabor, se pravi, trenutno se nahajamo na taboru v Ljubljani, to je tista lep kraj, kjer je nogometno, košarkaško igrišče, kjer je ta stara, super lepa dvorana.
0: Drevesa so, hrana je, pijača je, senčka, lahko se usedete, lahko pohengate,
1: tako.
0: Lahko gledate fuzbal, lahko ne gledate fuzbala.
1: Tako. Lahko pridete tudi kaj na konce za mikrofon se usesti, kaj povedati, kaj si vi mislite o svetu in o dogajanju v svetu in predvsem glede rasističnih prascev in tako, ja. In nekaj sem še hodil povedati, hodil sem napovedati, da naslednja intervju se bo zgodil v roku 5 minut plus minus, ko bomo dobili novega...
0: Par komadov. Pa intervju, ne.
1: Tako, z novo ekipo, z novo željo in z novimi informacijami.
2: Leton Benz, je mora mahala.
3: Lakan
2: Sodeja,
3: ja
2: da me meje.
3: Ja čuje iz Beograd, ne iz Zagreb, ne iz Zagreb. Ufinio! Ufinio gola Čeče! Ovako ga dobro! Idemo mi ovoga sreti, ovoga Zlatana. Slušaj, popi, idemo.
4: Po Zlatana?
3: Idemo po Zlatana. Ja znam.

0: Pa smo nazaj, tukaj imamo Metoda iz Iskra ekipe Živja Metod.
1: Živja.
0: Lih ste igrali, kakšni so občutki?
1: Ja, malo sem nas presenetel, letos smo prvič Iskra ekipo, pravili smo par treningov, bili smo pripravljeni, polni upanja, pa s srcem, ampak ja, jebet ga, proletari so dobra ekipa. So nas takoj na začetku povodili in potem smo se malo lovili celo tekmo, ampak smo zdržali do konca. Tako kot sem rekel, prvi turnir. Nam je samo važno, da smo prišli odigrat. Imamo še eno tekmo, to smo optimistični.
0: Videl, ja, ob 12.30 spet igrate. Ste nahajpani?
1: Pa smo, mislim, šanse za napredek v izločilne boje, tiste te pomembne, so pač bolj mehne. Ampak imamo še eno tekmo, logramo še za kakšno šesto, sedmo mesto, tako da bomo videli, ampak ja, v glavnem pozitivna izkušnja, da smo vsi malo pretreseni, ampak bomo zdržali še malo.
2: Ne kaže vam dober, ker ime nasprotne ekipe ob 12.30 je namažem in pohrustam.
1: Ja, res je, ampak mi smo Iskra, tako da zdaj nismo prav veliko Iskre pokazali, imamo še eno tekmo, da to naredimo. In ja, upamo, da, to, da saj z eno zmago odnesemo danes, bomo zadovoljni.
0: Boš povedal kaj več o ekipi, o Iskri?
1: Ja, v bistvu nas je pet izkrašal, pa imamo pa še dva kolega, tovariša. Nažalost, eden naših najboljših igralcev se poškodval na zadnjem treningu. Je danes mislil, da uspremam, pa ni bil. Tako da ja, to je res velika izguba, tudi mogoče en faktor, zakaj smo zgodili.
2: Napadalc ali branilc?
1: Napadalc, kar pomembno napadu, Jos Breznik, zelo dober igralec. Šel je na Grintovc, preden je bil zadnji trening, ni spal noč, in potem se je strgal mišico. No, ne strgal, nategnil karkoli. Tako da ja, danes ni bil, ostali smo ok, jaz sem golman bil, prvič v lajfu sem golman na turnirju. Je pa tudi kar zanimiva izkušnja, ful hitrejše se. Mogoče beno ali pa dve žoge lahko bolj branu, ampak je pa ga, bomo naslednjič boljši.
0: Hype ne sme zamreti, ne?
1: Ne,
0: igrate spet
1: ne.
0: Čez par ur in treba je ostati na hypen in...
1: Absolutno, bomo skodili par šikov, spet ja, še ni za tonik,
0: točno spogovarjali. Točno tako. Je nač, srečno, ne? Srečno na naslednjem turnirju in hvala. Imaš še kaj za povedati?
1: Ja, gotovo bo še večkrat danes to povedano, ampak naslednjo sredo ob 6:00 na Dimičevi, protest proti izraelskemu veleposlaništvu, pridemo vsi tja.
0: Sreda, 9. september. Ob 18:00, a ne?
1: Tako je, na Dimičevi.
2: Kje? Na Dimičevi?
1: Dimičeva 13, tam bo lokacija veleposlaništva, razen če jo spet premaknem, ampak tam bomo mi v vsakom meru.
0: Hvala ti.
1: Ni za kaj.
0: Se vidimo.

0: Pozdravljeni ponovno z tabora, z turnirja Brcnimo rasizem, že 13. zaporedoma. In ponovno smo z igrišča povlekli za mikrofon ekipo, ki je igrala predtem, se pravi, z Iskro. In zdaj smo privlekli zmagovalce, ki se imenujejo...
1: NED Proleteri.
0: Top. Kdo ste? Oziroma, dajmo najprej občutke po tekmi. Videli smo, bilo je kar zanimivo, ampak visoka zmaga na koncu.
1: Tako je. Občutki so odlični. Imeli smo malo tremo in visoka pričakovanja, ker je to derbi z našo tovariško organizacijo Iskra. Tako da smo zagotovo so bili, je bila napetost na visokem nivoju, ampak smo odigrali fino in evo, smo zmagali, tako da, borbeno.
0: Sem slišal iz gledalčevih krogov, da je bila to borba oziroma tekma ideologij.
1: Ja, mogoče tudi, smo tovariška organizacija, ampak hkrati tudi malo različni pristopi, ampak smo vedno skupaj v boju in tudi na ulicah, na delovnih mestih in pa evo, tukaj na igrišču.
0: Super. Kakšni so občutki v prvi tekmi, se pravi visoka zmaga 6-0, kje ste bili lansko leto, ste letos bolje pripravljeni, slabše, igrate na zmago?
1: Ja, mi vsako leto nekako imamo visoke ambicije, skušamo prideti sem na zmago, udeležujemo se turnirja zdaj že, mislim, smo bili skoraj na vseh izvedbah, skratka že vsa ta leta, v različnih sestavah. Lani smo osvojili četrto mesto, zaradi par poškod, pa malo smo bili mogoče ne najbolj pripravljeni in tako naprej, pa druge ekipe so se ukrepile, tako da vsako leto je turnir boljši in ekipe so nekako res dobro pripravljene in letos smo mogoče se malo pomladili, skratka malo generacijsko se počas menjamo, ker ne moramo skozi biti, eni postajamo počasnejši, pa zdaj imamo par novih in ja, malo smo se pripravili in imamo borbeno naprej, mogoče še Brin kaj pove o pripravi.
2: Ja, v bistvu smo ekipo sestavili kar nekaj časa, zdaj smo se pa končno nabrali oziroma tudi do neke mere konsolidirali ekipo to tudi za naprej. Tako, mislim, da smo v redu začeli, gremo pa naprej. Najprej ta turnir in nadaljne tekme.
0: Torej, ključ do zmage je mladost. Mlade noge, brez hernij, brez poškodb kolen oziroma starih poškodb kolen, torej...
2: Brez poškodb sigurno je ključ do zmage, mladost pa relativno, bom rekel. No. Izkušnje sigurno seveda tudi pripomorajo, kakor je naš golman, ne, ki je praktično na vseh turnirjih zdaj prvi clean sheet. Tako da...
0: Bravo.
1: Ja, vse imamo nekakve izkušnje in par teh, ki morajo grist skozi poškodbe, pa par mlajših, ki malo nadoknadijo tist, ker mi, ki smo počasnejši, ne moramo.
3: Boste povedali še več o ekipi, kdo ste, kaj delate, vse to?
1: Nekak naša ideja je bila, da smo, ajde, recimo proleteri kot delavci delavskega gibanja, smo različni mlajši, starejši delavci, sindikalisti in smo ja, del teh gibanj iz različnih vod. Glavna stvar je pa naša, da podpiramo delavski boj na igrišču in na ulicah in to vedno skušamo sporočati in te ekipe in mlajši, ki prihajajo, tudi nekako v tej smeri izobražujemo in da smo del te skupnosti solidarnosti, tako da to je nekako naša ideja. Se udeležujemo tudi kakšnih drugih turnirjev v košarki, v drugih športih in je ambicija mogoče, da iz nogometnega društva tudi nastane neko širše športno društvo nekoč.
3: A imate še kaj za dodati?
0: Se pravi, šport je orodje za širenje tudi vašega delovanja. Katerega turnira se boste naslednjega udeležili?
1: Ja, mi udeležali smo se, tudi smo pomagali se organizirati, recimo vrzimo kapitalizem v košu, v košarki, pa nogometno se podeležujemo poleg tega, mogoče še na Otocu je en tak turnir, na katerega se udeležimo, skratka en tudi nogometni turnir in pa nekako vseh teh.
0: Kar povejte, se pravi čas, kraj, da mogoče se še kdo drugih opogumi, ki nas poslušajo na frekvenci 98,3 ja, Hz ali pa tukaj.
1: Teh datumov še ni, ampak bomo, ko bo zagotovo, bomo sporočili, ko no, bomo super. Pomagali priorganizirati še te ostale turnirje.
0: Ok. Bi še kaj dodal za zaključek. Na kjer dogodek športen ali pa ne športen bi nas povabil naprej? Naslednjega?
2: Jaz bi mogoče najprej izpostavil, naj se domače lige začne bolj spodbujati, ali je to v nogometu, v košarki, da ne gledamo teh skomercializiranih angleških, španskih, vseh tujih lig, kjer se denar obrača veliko bolj kot tukaj. Uh-huh. Tako da bi rekel, dajmo podpreti domače prvenstva, domače lige.
0: Katera je naslednja domača tekma, na katero bo šel?
2: Danes Olimpija igra proti Brinju v Stožicah, tako da to bi vas povabil.
0: Ok, super. Še tvoje povabilo od kolega.
1: Zdaj, naše pa mogoče povabim, kdaj je že tovariška iskra, s katero smo igrali, oni organizirajo protest proti izraelski ambasadi, mislim, da je 9. september, če sem se prav zapomnil, tako da zagotovo se mi udeležujemo kot ekipa in z našo širšo tovariško združbo, tako da tudi vabim na ta dogodek in pa drugo leto, če ne drugega, spet na ta turnir.
0: Super, 9. september, ob kateri 17. uri? 18. uri na Dimičevi 13.
1: Točno tako, ja.
0: Super, se vidimo.
1: Hvala lepa.
0: Hvala vam.

0: Pa smo spet nazaj, zelo hitro, že z novo ekipo. ZGD Kamnik imamo tukaj, živjo.
1: Živjo.
0: Prejle ste igrali in ste zmagali 5-0. Kakšni so občutki, kako je bila igra, kako smo?
1: Občutki so fenomenalni. Pač. Veseli smo, ko se udržujemo tega turnirja. Malo na začetku je pač bilo težko, smo malo kondicijo vatili, malo. Popa, ko smo prvi gol zadel, popa je šlo vse gladko.
2: Koliko časa ste že ekipa?
1: Kot ekipa igramo že 4 leta, tako malo rekreativno, ampak turnirja smo se začeli udeležovati od maja tega leta. Prvi smo turnir igrali dol v Bosni malo. Popa,
2: kje pa v Bosni?
1: Todarovo.
2: Okay.
1: Krajina, Bosna je tukaj.
2: Okay.
1: Pol tukaj smo igrali tudi
2: kako v Celju. Kako vam je šlo?
1: Prišlo smo... 2 tekmi smo zmagali, torej prišli smo na izločilne boje, pa smo pa tam pač 3-2 smo zgubili. Jebi ga, niješ kaj.
2: Kako je ta? Spet. Dobar, evo, ste pa šli sem zmagati, ne?
1: Ja, prišli smo, bomo videli. Da bomo vse od sebe, pa bomo videli, če se bo dal, da, jebi ga.
2: Super, kako je zgledal turnir v Bosni?
1: Tam je tudi bilo fenomenalno, pač tam je neki druzga, te navijači so tudi malo ludi. Tako da... Pač v redu je bilo, top. Isto prvič nam je bilo, malo je trema bila, malo smo se pač strašali, ampak dobro, povali šlo.
2: Koliko ekip?
1: Če se prav spomnim, je bilo okoli 30 ekip.
2: 30 ekip?
1: Ja, tam so ful zagreti glede tega, glede okay. tega turnirja.
2: Ok.
1: Tako da ja.
2: Ok. In kakšno je...
1: Poznani potem, ja, z Bosne, da je, da navijalcev so res ludi.
2: The best. So bili isto kakšni koncerti, kaj za pojest, ja, ja. Kaj, kako je izgledalo?
1: Isto je bilo pač tako hrana, pijača, te Luna parki so bili zraven. Pol, ja, prvi par dni, 2 dni je turnir bil traju, pa zadnja noč je pa pridejo pevci, tako.
2: To je bilo dvodnevna zadeva?
1: Dvodnevna, ja, maj, za tele majske dneve. 1., 2. maj je bil turnir, pa 3. maj, če se prav spomnim, je pa koncert bil.
2: Evo, to je mogoče cilj turnire Brcimo rasizem. Da se ga spravi na 2 dni, da se prespi.
1: Naprimer,
2: tako da se pravi, rab se najmanj 30 ekip, če razumem, za 2 dni.
1: Tako.
2: Ok, no ne bo to cilj, brstimo rasizem. Ok, super. In kaj pa, kako pa ste se zbrali, kako ste ekipa, iz kje se poznate?
1: Pa tam smo v Kamniku, smo vsi okoli. Tako, začeli smo po igriščih malo hodati, tam najdeš enega tega, bi igral, bi ne bi. In tako smo pol formirali eno ekipo. In zdaj hodimo, pač imamo tedensko 2-3 termina, se zberemo, odigramo, malo skregamo se in spet se spoprijateljimo in ne bi ga tako more nastati ekipa. Nijaki.
0: Tako deluje. Ja, in ste prišli sem zmagati, ste nahajpani, ste prišli za zmago, ste prišli za zabavo, kaj so vaše ambicije danes?
1: Absolutno, prišli smo zmagati, nahajpani smo, nisem mogel spati, 2 Red Bulla sem spil. Tako da imamo veliko željo do finala, pa bomo videli, kaj so v božjih rokah je.
0: Igrate spet ob 12, torej še malo pa...
1: Še malo, ja.
0: Pa boste.
1: Pa. Tako, pa bomo videli, imamo, mislim, da smo tudi favoriti v tej tekmi. Mislim, mi smo favoriti vsaki, za nas smo mi je zmagovalci, tako da ni druge. Gremo se steps.
0: Ok, torej bo borbeno.
2: Kolega, lahko še kaj poveš, prej smo pogovarjali tudi glede sponzorstva, kdo je sponzor vaše ekipe?
3: ZGD, Samir
4: Čavšević je sponzor ekipe.
2: In kaj dela gospod Samir Čavšević?
4: Fasade, keramika, klikeri, tako je to.
2: Ok, super, super. In nas lahko povabite še na kakšen dogodek, ali pa kakšen turnir, ki se ga boste udeležili v prihodnosti?
4: V soboto Kamnik.
2: Ja, kaj pa bo v soboto v Kamniku?
1: Memorialni turnir Luka Robič.
2: Okay.
1: Tako da, se prečujem, Miha Robič. Do 10. imate še rok, da se prijavite, tako da kdo želi igrati. Imate na Instagramu lahko najdete, tipkajte memorialni turnir Luka, tale Miha Robič, pa se prijavite, mislim, da bo pač tudi lepo bo, da se udeležite v čim večjem številu.
2: Krasno. Torej, ekipe željne nadaljnega udostojevanja in tekmovanja v nogometu, vabljeni, se pravi še enkrat, to soboto 10.
1: Tako.
2: Septembra. Na
1: 12.
2: Ob 12. na memorialni...
1: 12. september.
2: 12. september.
1: Do 10. je rok, ja, za prijavo.
2: Pa do 10. je rok za prijavo. Tako. Na memorialni turnir Luke...
1: Miha Robič.
2: Miha Robič. Bi še kaj za zaključek dodal?
1: Po moje, da se bomo udržili še kjer let tega turnirja.
2: Super.
1: Tako da ful nam je dober za zdaj. Pa gremo se pripraviti zdaj psihično še za drugo tekmo.
2: Top.
1: Ja. Aha, pa za tole igrišče malo prosimo gospoda Jankoviča, če se da kje za donacije za tle, pri tem v golu ob, ob ograji tle, ali kaj že, ob cesti, malo, če žoga na črti bo 100% da gre v gol, ker je malo je na gib, pa če se bo dal, prosim, da se zrihta to za bodoča leta.
2: No. Yeah. Upam, da gospod Jankovič posluša frekvenco 89,3 MHz.
1: Lahko tudi naš kontaktira Samir Čavšovič, torej ima tipka ZGD, Kamnik na internet, tako da bomo se udeležili, bomo pomagali.
2: Lahko vzpostavite neko sodelovanje. Tako. Za boljši jutri, za boljši nogomet, za manj rasizma.
1: Tako, ja. Najlepša hvala.
2: Super. Hvala vam za pogovor, intervju in se vidimo na naslednje leto. Letos pa na zmago.
1: Upamo. Najlepša hvala tudi vam.
2: Hvala vam, živa.

0: Nazaj smo, tokrat ne z intervjujem, ampak da povemo, kaj so kaj rezultati pa te zadevščine. Lihkar so začeli igrati Ambasada, Rog in Plac, pred njimi so pa igrali Amnesty International, mladinska skupina, pa Zlate rezerve. Amnesty International so zmagali 3-1, zdaj pa se začenja tale borba, ne? Plac in Ambasada Rog.
1: Se pravi, kot smo slišali, Ambasada Rog so drugi nosilci, ne? Torej zmeram drugi, že lansko leto so bili drugi, tako da spremljamo kar dober nogomet trenutno, ki se je sicer ravno kar začel, ampak še ena zelo pomembna zadeva, ki se gradi dobesedno, uživo, postavlja pred našimi očmi, in sicer drage poslušalke, dragi poslušalci, dragi gledalci, dragi gledalke, pred nami se gradijo tribune.
0: Tribune, in to rumene tribune, tako da letos se očitno nič ne bo sedel na tleh in iskal se klopci in ne vem kaj, ker imamo rumene tribune, na katere se da vse.
1: To morate videti. To je zelo lepo.
0: Čudovite so, res so lepe drgač.
1: To tribune naredijo tribune naredijo, pripomorejo k nogometu veliko.
0: Mogoče kakšna četrtina, ali?
1: Ja, dajmo reči, ene 25%.
0: Ene 25% naredijo tribune in zdaj imamo kar 3.
1: Za enkrat so še prazne, tako da morate prijeti, da naredimo oziroma naredite en mehiški tribunaval.
0: Morate priti, če ne zaradi tribun, zaradi tega, ker zdaj se dogaja taka res trda bitka in mislim, da bo kar intenzivno itak še do popoldneva, ne?
1: Seveda. Intenzivno bo do zaključka, ki se bo dogodil, se pravi, ob 17:35 bo finale.
0: Ampak itak se bo vse zavlekel, tako da po mojem bo tekma kar do 7:00 po mojem na koncu trajala. Ampak ja, zdaj tole se dogaja, kaj se dogaja, nisem čist prepričana, ne?
1: Trenutno, se pravi, ima golman ravno kar izbil, je padel po tleh, ampak vse
0: ampak
1: v redu, žoga je šla v avt, žoga je za plac. Tako da ja, imate maraton nogometa, tega ne vidite vsak dan, ne more se...
0: To vidite samo enkrat na leto in to na brcnimo rasizem, ne?
1: Tako, tudi to dela brcnimo rasizem, da imate nogomet od jutra in praktično do večera in še po večeru. Tako da vabljeni ponovno na tabor v Ljubljano k gledanju tega noro dobrega nogometa in tribun in sodelovanju, navijanju in seveda na dogodek, ki se imenuje Brcnimo rasizem. Veseli vas bomo in veseli bomo vsi skupaj.
0: Se slišimo.
2: Veseli narode! Navijajte sportski!

0: Prihajamo z najbolj svežimi informacijami. Ravno kar se je končala borba med ambasadorog in med placom. Če jih si se vrnil s svežimi informacijami, kdo je zmagal, kaj situacija, povej.
1: Ambasada Rok 7-0.
0: Oh my god, žoge letijo, kol, ampak se je v redu. Ne v nas, ampak v drevesa letijo, tako da je v redu. Ambasada Rok torej zmagala proti placu 7-0.
1: 7-0. Tak podatek sem dobil uživo, neposredno sklopi ambasade Rok.
0: In potem pritekel sem. Zdaj pa se začenja nova igra. ZGD Kamnik bodo igrali proti Friški Viški.
1: Friški Viški, teh pa še danes nismo imeli za mikrofonom.
0: Teh še nismo imeli, olej jih.
1: Čakajo še na svojo priložnost.
0: Zdaj se tamle bodo fotkali in počasi se tlele začenja, ogrevanje se dogaja, situacija je resna.
1: Ambasada Rok je namreč zmagala 7-0 plac, sam to, da vemo. A smo rekli plac?
0: Ja, mislim, da sva trikrat, ampak vse je v redu. Vse je boljš prevečkrat povedati, kot premalkrat. Tako da zdaj vsi lahko veste, da ambasada Rog je 7-0 premagala plac. ZGD Kamnik torej zdale, potem pa spet Iskra igra proti Namažem in Pohrustam. Potem se pa začenjajo teli
1: drugi krogi. Že skor, kaj so to drugi krogi? Ja, drugi krogi, ki še niso napisani, bomo se pustili presenetati, vas bomo sprot obvešča, kdo igra. Če vas zanima, se pravi, izločilni boj, če vam je grupni fuzbal dolg čas in da hočete izločilne boje spremljati, ki so napeti in naježeni, se nam pridružite že lahko ob 4, kjer bo tekma za 7. mesto. Ampak seveda, fuzbal tukaj ni dolgočasen, naj bodo to grupni boji, izločilni boji. In ja, še vedno se nahajamo na taboru.
0: Še vedno smo na taboru, na 13. brcnimo rasizem, še vedno vas vabimo, da če niste tu, pridete. Ker ja, skukaj smo rekli, čas je, ne? Finale bo tako ob 17:30, mislim, da je časa na pretek, da premagate mačka, spijete kakšno kavico in pridete sem.
1: Na super duper nevidžene rumene tribune, ki so se postavile ob igrišču, kjer se igra super duper nogomet, tako da...
0: Oj.
1: Ura je 12.
0: Ura je 12 in prva sobota v mesecu je, tako da to zdaj mislim, da naznanja, da bo tale igra kar epska. Tako da vidimo, kaj se zgodi, zdaj se bo počas začel in se slišimo takrat, ne?
1: Tako je. Vabljeni na tabor in še vedno spremljate nas frekvenci 89,3 MHz.
0: Sirene so, igra se je začela, muzika.

0: Prokleta Amerika, prokletam rasizam.
1: Vračamo se z ekstremno svežimi informacijami o tem, kaj se dogaja na igrišču. Zagada Kamnik igrajo proti Friški Viški. In situacija je taka, da imajo Zagada Kamnik kaj 7-3.
0: Tri,
1: ja. Ja. Tako da v bistvu postaja napeto. Ne? Zdaj smo imeli nekaj tako nič proti insert random število. Zdaj pa očitno postaja malo bolj napeto in malo bolj resna je situacija. Ne?
0: Izpostaviti moramo tudi sestavo ekip, ki trenutno tekmujejo na igrišču, na taboru in sicer ravno kar je bil dosežen gol, torej je 8-3, ravno kar je konec tekme, ZGD Kamnik je neuradno, po neuradnih izidih zmagal z 8-3, to je izkušena ekipa, kot smo lahko slišali prej v intervjuju, 4 leta se že poznajo, fantje, leto so začeli tekmovati, medtem ko ekipa na drugi strani izgleda zelo mlada, zelo ne toliko izkušena, kajti med njimi so tudi mladeniči stari tam okoli 10 do 13 let, tako da to je res, ta turnir je res medgeneracijski.
1: Združuje vse, ne? In to je pomembno. To je, o tem je fuzbal, ne?
0: To je fuzbal.
1: Da smo vsi skupaj.
0: Mladi, stari.
1: Mladi, stari iz vsega sveta.
0: Internacionalni.
1: Točno tako. Vsi za solidarnost in skupnost in proti nasilju, diskriminaciji in vsem tem ogabnim stvarem.
0: In to vam prinaša, če vam, kateri nogometni turnir v Sloveniji to prinaša, je to...
1: To brcnimo rasizem.
0: Tako.
1: Ja, tako da tale tekma se je zdaj končala, zdajle se pripravljajo Iskra in pa Namažem in Pohrustam. Iskra spet tukaj, imeli so malo pauzice, mislim, da so zdaj pripravljeni spet se boriti.
0: Spet se boriti. Če jim bo uspelo.
1: Če jim bo uspelo.
0: Ja. Na drugi strani pa je ponovno zelo generacijsko mešana ekipa.
1: Mlada ekipa Namažem in Pohrustam.
0: Tako. In definitivno se bomo naužili novega, zanimivega in nepričakovanega nogometa. Tako da še vedno nas poslušate na frekvenci 89,3 MHz in vabljeni spet ponovno.
1: Res vsakič rečeva, ne? Ampak
0: nojno.
1: Pridite na tabor,
0: nojno.
1: Tukaj smo do skoraj večera, pridite kaj pogledat, kaj popit, kaj pojest, drugač se pa pol slišmo kmalu po par komadih, ne, da povemo, kaj se še kaj dogaja.
0: Intervju bo.
1: Intervju bo gotovo.
0: Definitivno intervju. Nekoga bomo ujeli in ga zahaklali.
1: Zdaj gremo lovit nogometaše, tako da se slišmo, ko ga ujamemo. Ne?
0: Tako.

0: Nazaj smo z intervjujem. Tukaj imamo Fuzbal 5000, lanske zmagovalce turnirja Brcnimo rasizem, ampak sorry.
1: Ne govorimo o tem.
0: Okay, ne govorimo
1: Lani
0: o tem.
1: Lani so zmagali Fuzbal 4000, to je zdaj okay,
0: to je
1: ekipa,
0: druga ekipa.
1: Imenom,
0: člani pa so...
1: Skoraj isti.
0: Okay. Nekaj se zdaj je valadja situacija, se torej dogaja.
1: Konfliktne člane smo odrezali in zdaj smo tukaj nazaj boljši.
0: Okay. Super.
1: S konkretnimi pojačanji poletnimi.
0: Ok. Igrali ste to prvi, kako je bilo, kako se počutite danes, ste nahajpani, kaj je vibe?
2: Ja, ful je bilo smešno, ker sem šel do Maxi ob 28, pa me je hrne hrulo, kaj že zdaj ti tle, ne? Mogli smo biti zelo zgodni, ne? Tak je, drugo tekmo igramo ob 3, ampak tak je bil žreb. V bistvu smo kar v redu, včeraj je bil petek, ampak smo vsem kar v redu.
0: Mislim, da smo vsi tukaj malo od včeraj.
2: Ja, od včeraj, pa še od predvčerajšnjem. Ampak, hočem reči, no, da se vrnemo na turnir, je ful, mi je všeč, gledamo zdaj te tekme, smo pač le nastanjeni zraven fuzbal igrišča in kar velika konkurenca. In jaz sam upam, da pač, kakor smo mi, naša ekipa, pač rekreacijo hodimo, redno se dobivamo, igramo fuzbal in v tem pač uživamo, že da se nas 10 nabere in naš moto. Tako da ja, no, upam, da pač kjerkoli nasprotnik bo zdaj proti nam igral, da bo pač sam dobra, kvalitetna igra in da bomo uživali med tem.
1: Jaz bi rad sam izpostavil, da rezultat ne odraža tega, koliko so dobri gosti iz Ptuja. Zelo, zelo eno konkretno spodobno tekmo smo odigrali. Izkazal se je naš golman, izkazal se je naš Anže, ki smo ga na novo pripeljali. On je zelo dober. Tudi ekipe, tako kot je Marko Golman povedal, so zelo, zelo na nivoju. Veseli me, da je drug format, da je še malo več ekip, mogoče pa naslednje leto res še koga lahko spustimo zraven.
0: Drugač, kako ste nastali kot ekipa, kaj vas združuje, kako se poznate?
1: Group chat imamo na Messengerju, skoraj 100 člani, da se nas mogoče nabere 10 za fuzbal. Ta group chat se imenuje Fuzbal 3000. Prvič, ko smo igrali, smo bili Fuzbal 3000 in vsako leto 1000 dodamo. No. Tako da upam, da se bomo še dolgo množili.
0: Še velik tisoč bo prišlo.
1: Tako. Tako, prijatelji iz vseh vetrov nabrani, eni se iz gimnazije poznamo, eni se iz šihtov poznamo, pol pa vedno so pa dobrodošli novi člani. No.
0: Super. Igrate torej ob 3, malo imate še časa do takrat, ne? Ste pripravljeni, bo dober, se veselite?
2: Ja, pripravljeni smo res. Mislim, ni kaj sploh za reči. Zdaj se tam sedimo, ne?
0: Imate štab,
2: in sem rekel, jaz svoji ekipi uni, ki so zdaj tleni, so šli malo spati, eni pride tudi popovdne. Jaz sem sam rekel, jaz lahko sam govorim zdaj besede, brez veze. Ali pa pač grem podajati žogo, ne? Ne vem, kaj ne delam za res. Mislim, ampak mislim tako, v najboljšem dobrem smislu, zato ker pač je toliko velik stvari za počet. In, ampak pol, lahko sam gledam, ker zdaj recimo igra, pač fajn, ta namažem in pogrustam, so mi najbolj simpatična ekipa na prvenstvu, sa shoutout. Upam, da zmaga to skupino, no. Tako.
0: Super, a imate še kaj za dodati?
1: Jaz bi se pridružil apelu na gospoda župana, če nas posluša, da naj malo vloži denarja v tole igrišče, da se ga orang zasfaltira, da se poveča avte, da se vsaj nove mreže kup, pa tudi še kako igrišče v Ljubljani bi se lahko dozidalo in malo bolje vzdrževalo, zaradi tega, ker manjka dobrih terenov v Ljubljani, pa se mi zdi, da če so milijoni za parkirišča, da se tudi kakšen evro za mrežo najde.
2: Za parkomate, če so milijoni, ne?
1: No, ja, to pa tudi, ne? Sej, Fuzbal 5000 smo drugač ponosni kolesari, podpiramo sustainability in ekologijo.
2: Jure bo šel z busom.
1: Jureta smo izločili iz ekipe, ker je hotel prijeti z busom. Tega ne podpiramo. Tako, to. Pa fair play vodi naprej, to je tudi naše moto, ki bi ga bilo fajn izpostaviti še enkrat.
0: Super, hvala vam.
2: Hvala.
0: Ful srečno potem v naslednji vaši igri in lepo se mejte, ne?
2: Hvala.

0: Pozdravljeni nazaj na turnir Brcnimo rasizem, 13. zaporedni, še vedno se odvija na Taboru, trenutno igrata ekipi Iskra in Namažem in Prohrustam. Ali imamo rezultat? Koliko je? Mogoče pogledujem na okrog, če me kdo lahko updata s števil 1-1, super, hvala lepa. Ampak do nas pa so kar sami prišli dva fanta iz ekipe Friški Viški. Pozdravljena.
1: Živja.
0: Pozdravljen tudi drugi fant.
1: Živja.
0: Pozdravljena. Prej ste odigrali eno tekmo, zelo napeto. Kako je bil rezultat?
1: 10-3.
0: 10-3, wow. Ok, kako se počutite po tej tekmi? Kako ste igrali? Kaj so bile vaše dobre poteze, slabše poteze?
1: Pač v bistvu začeli smo dober, pol drugi polčas smo odigrali malo slabš, ampak smo tudi dali dva gola, ampak jih veliko več prejeli. Upam, da bo naslednjo tekmo boljš, pač zadeli smo tudi tri gole, od tega sem jaz zadel dva, moj soigral z Viktor dva, enega. Ti si bil tudi zelo blizu, Filipa, je tako?
2: Ja. Ja.
1: Hvala.
0: Ok. Kaj morate izboljšati v vaši igri, da boste zmagali naslednjo tekmo? Kje vidite potencijale?
1: Jaz mislim, da začeli smo malo, v bistvu bom rekel, obupno, zaradi tega, ker se nismo vračali v obrambo, ker nismo navajeni tega sistema, 4+1, to meni 4 igralci v polju, en golman, tudi Viktor, ki trenira nogomet, no, ne vem, če še vedno, ampak vem, da je treniral. On je igral pač, ne vem, 7+1, pa to jaz tudi igram tako, a ne, pa 8+1, pa to. In pol se mi je bilo malo težko navaditi, ker jaz igram prav to pozicijo, ki sem jo tle, ampak tle je v bistvu veliko več teka zaradi tega, ker je igrišče v bistvu tudi manjše in to vpliva na to, da je manj igralcev, ker več igralcev, ko je težje zadeti gol, ne. To pomeni, jaz mislim, da zdaj, ko smo navajeni, imamo šanse, ampak še vsem bo ful težko, pa tudi še vsem smo mi otroci, oni so pa odrasli, pa tudi igrali smo 10-3, kar
3: to je, mislim, je super rezultat.
1: Ja, pač glede na to, da so odrasli, pa koliko let so starejši od nas, sem precej zadovoljen z rezultatom.
3: Drugač, kako ste nastali kot ekipa, kako ste se spoznali?
1: V bistvu, pač moj oči me je prijavil, pač je prijavil ekipo. Mi se že precej dolgo poznamo, cele počitnice sem jaz pač hodil sem, tudi bil sem na dopustu pa te fore. Ampak v bistvu to ni naša ekipa, ampak je ekipa od enih, pač iskali smo ekipo prejle in nas večina ni pustili, pa so nas pa usmerili in so nam rekli, da mogoče bojo oni imeli še prostor. In so ga imeli.
0: A to ste se danes najdeli?
1: Ja, ampak drugač bi rabili, pa v vsakem primeru imeti ekipo, ampak je šel ta mail, ki smo ga poslali, je šel v spam.
0: Ojoj.
1: In
0: katastrofa.
1: Pol nismo mogli biti na turnirju z našo ekipo, ampak smo najdeli drugo ekipo.
0: Wow. Torej, to samo govori o prilagodljivosti turnirja Brcnimo rasizem. Se pravi, tudi če nimaš ekipe, na dan začetka turnirja lahko tukaj najdeš.
1: Ja.
0: Če hočeš igrati nogomet, ja. Če vas prav razumem. Ja, res. No. Torej, za naslednje leta, da veste, vsi poslušalci in poslušalke in gledalci in gledalke, če nimate ekipe, pridite tist dan, pa se bo nekaj sestavili, važno je igrati in sodelovati in te zadeve. Ok, drugač pa, zakaj se zauzemata v svojem življenju, kaj bi rada dosegla, kaj je vama...
1: Pač v prostem času tudi džongliram, igram košarko, tudi treniram košarko. Pač zelo rad džongliram, pa berem pa rišem, tudi, ampak najrajš pa preučujem nogometne igralce, kot jaz sem velik navijač ekipe Bayerna in preiskujem igralce, ki bi v bistvu lahko dobil dobil Bayern, ne pa tako velikih ceni, kot naprimer nekoga, ki je že zelo uveljavljen, ker Bayern je ful dober v temu, da kupuje ene igralce, ki pred tem, ko so jih oni kupili, nišče ni še slišal za njih.
0: Okay, se pravi...
1: Išem tako igralce, pa ful si pomagam še GPT-om zaradi tega, ker...
0: Povej mi za enega igralca, ki je še skrit biser in ga Bayern je zdaj le odkril, ali ga odkril?
1: Zdaj, ja, ker...
0: Povej mi za enega igralca, ki je še skrit biser in ga Bayern je zdaj le odkril, ali ga odkriva, oziroma... Ne, povej mi tvoj

0: In takrat bi bil na Tobolu že uveljavljen in bi ga lahko, in bi ga pač itak Real, ka, Real hoče vsakega igralca, ki se izkaže.
1: Mm. Se pravi, tvoj skrit biser je Tobolu, če te prav razumem.
0: Ja.
1: Super. Ok, kaj pa kolega na drugi strani? Kaj pa še ti, ki počneš v svojem prostem času, poleg nogometa, ali pa kaj te zanima?
2: Jaz tudi igram košarko, pa tudi jo treniram, sam v šoli, pa bom videl še, kje bom igral. Uh-huh. Pač, kje bom treniral, a ne?
1: Uh-huh. Boš, misliš resno trenirati košarko ali nogomet?
2: Ja.
1: Prav v klubu?
2: Ja.
1: Aha, za kjer klub pa? Mi najraje treniral?
2: Pa ne vem.
1: A si v Ljubljani, se pravi Olimpija, Ilirija?
2: Ja, v Olimpiji bi treniral sam pol, ko bom večji, bi najraš igral v Lakersu.
1: Ok, super. Moraš imeti velike sanje, če hočeš nekam prijeti, ali pa, v glavnem, upam, da se ti uresniče tvoje sanje.
2: Ja.
1: Držim pesti.
2: Ja.
1: Ja, mislim, da je to. Hvala vama za sodelovanje, za ta intervju. Veselimo se naslednje, da imate tekmo naslednjo?
2: Ob dveh
1: proti San Gaju, tako da tudi ostale poslušalke in poslušalci, gledalci in gledalke, vabljeni na naslednjo tekmo Friškijev Viškijev, ki bo ob 14:00 in bomo navijali pesti in držali, da zmagate. Hvala za sodelovanje in trio.

0: pozdravljeni iz tabora, z turnirja Brcnimo rasizem, 13. zaporednega. Ravno kar se je končala tekma med Iskro in Namažem in Pohrustam. Iskra je spet zgubila in sicer spet 2. Tako da, ampak na našem programu pa imamo že naslednji intervju.
1: Radio študent ekipa, malo smo incestoidni, ne? Pozdravljeni, pozdravljeni, kako smo? Kako se počutimo?
2: Pa zdaj smo v padcu morale, preden se bo dvigal na neizbežno za drugo tekmo skupinskega dela proti ambasada Rok. Tako nesrečo smo imeli, da smo igrali ob pol desetih in druga tekma ob pol štirih popoldan. Cel šiht tukaj sedimo in na silo pijemo kave. Ali drugač pa super, zmagali smo, da kmalim prijeti tudi cajt za pir, res je.
3: Direkt petek.
1: Ja, veliko imate čakanje, ne? Mislite, da bo to vplivalo na to, kako boste igrali vso to čakanje med tekmama?
2: Ma ne, mi smo profesionalci, okay. Mi smo se na to pripravljali za 4 leta. Glih na to čakanje. Čakamo po avtobusnih, po železniških, posod, na pošti.
0: Lih to sem hodil vprašati, ta zmaga, kakšna je bila številka od zadnjih desetih tekem?
3: Od zadnjih desetih tekem?
0: Je bila kira zmaga to?
3: Drugač, mi smo jih 500 odigrali, ampak ja, to je bila številka 499, enkrat smo se zgubili.
0: Okej, sam preverim.
1: Ja, nač, kakšni so občutki, ne? Ali bomo dobri letos? Kako nam kaže?
2: Dobri smo že, zmagali smo eno tekmo, to je to. Sicer vsako leto pridemo z hudo motivacijo in pričakovanji kar visokimi, vsako leto najboljša ekipa do zdaj. Ponovaj se pol neke zalomi preko slej, ampak leto smo optimistični, da morda enkrat pa res premagamo ambasado Rok, ker smo enkrat izenačeno mogoče igrali, možno, da smo. Drugač pa ne. Tako, z nami je Sean, naš novi stari igralc, ne, predlani je igral že za nas, ali pa 3 leta nazaj, nisem zihar. Pol je igral za futbal 4000, pol so se nekaj skregali tam fanti, pa je prišel k nam. Tako da, evo, prestopni Rok je bil precej razgiban tu na Brcnimo rasizem. 3 veliki prestopi so se zgodili in sicer futbal 3000, opozarjajo je tam, da futbal 5000, oni vsako leto imajo 1000 več. No, oni so zgubili 2 igralca letos, en je prišel k nam v Radio Študent, drugi v ND Proletarje, tako da smo se oboji okrepili. Okrepili so se i oni, sem nekaj videl. Tako da, na 5 turnir jebene tekme vse boljše bojo. Tam popovdan bo pokalo.
3: Vsak let, ki je tukaj nov turnir, mislim, da se kvaliteta nogometa tudi boljša, tako da to je ena zelo lepa točka tega turnirja.
2: Vsako leto kvalitetnejše brcamo rasizem.
3: Tako je.
0: Super, kaj so, se pravi, prednosti letošnje ekipe?
2: Imamo tako lani enega šprintera in maratonca. Predvsem Sean nam prav pride z levo nogo iz taktičnimi, tehničnimi sposobnostmi. Drugač pa ne znam, vse resnejši smo, vsako leto smo resnejši.
0: Okej. Vidim izraz kolega, kar resen.
4: No, jaz nisem toliko resen, no. V resnici me, pač težko je igrati proti tovariši, ne, valjda, vsi smo tle eno skupnost, igramo vsi proti rasizmu, valjda. Mm-hmm. Mislim, da je pomembna poanta, da zbrcamo te rasiste ven z Ljubljane. Mm-hmm. Mogoče, koliko je bila ena radijska oddaja pred 14 dnevi, kar z tega sveta, mislim, da je že cajt. Mm-hmm. Tle smo tudi nekako v tem misli, da skupaj se borimo za boljši svet, tako da kar je tle na terenu, je sam povezovanje za skupnost naprej, da se bo borila na ulicah. Uh-huh. Vsi vemo, kakšno vlado imamo zdaj, pa se tudi prejšnje niso bile najboljše, ne? Oziroma, sploh, kjera vlada je dobra? A si ti že slišal za kakšno dobro?
5: Straho vlada,
4: ja.
5: Samo vlada,
4: ja, evo. To pomeni, ker se vlada sama sebe ukine, pol smo zmagali vsi, tako da, evo, to. Uh-huh.
0: Ste daj povabili kakšno vladno ekipo
3: na
0: Brcnimo rasizem?
4: Mislim, povabljeni so načeloma vsi, ne? Tako da sam ne upajo prideti, ker verjetno imajo malo te, ne, so, so rasisti ali pa zelo radi so poveličevani kreteni, tako da oni se sigurno ne bojo prijavili na ta turnir.
2: Policija je povabljena vsako leto. Danes zjutraj so že bili tukaj, mogoče anekdota, in so prišli, da, kdo je glavni tu, aha, bomo nekaj vprašali, aha, dobro, kaj bomo pa z rasizmom, pa smo rekli, pa to bomo mi že zrihtali, kao. A ne, zato smo pa mi tukaj.
4: Tako da ja, mislim, pa pravijo, da so bojci pripravljeni, oziroma policaji, da so pripravljeni, ker je tako malo, čak v vlogi rasistov boste vi proti rasizmu. Se vsi vemo, kako se na ulicah obnašajo, ne, pač, ko srečajo osebo, ki ni prave rase ali pa jih hiter obravnavajo hitrejš. Tako da mislim, da oni niso na pravi strani naše zgodovine. Tako da niso dobrodošli niti tukaj. Pravzaprav, če bi imeli to možnost, no se mogoče se pa kdaj zgodi, da jih lahko zbrcamo ven iz tabora, zakaj pa ne. Nimajo tle kaj početi. Se znamo skrbeti sami za svojo varnost, kakor vidimo tlele, naravno represivnih organov tukaj. Tako da.
2: Skratka, policaji so slabo došli.
4: Slabo došli.
6: Okay. Ja, ker lih to je eno vprašanje, ki se potem lahko, ki so ta polja, kjer se lahko človek udari po oziroma zauzame stališča, oziroma se brca, se pogovarja, se igra nogomet, kje bi lahko najbolj, kje bi lahko odprla to linijo, se pravi, tukaj imamo zdaj brcimo rasizem, kje bi pa na še kakšna druga polja?
2: Vsi vabljeni na tribuno ženskega nogometnega kluba, drug teden v nedeljo derbi proti Olimpiji. Ženski nogomet je život, izpas.
6: Ok, super. Slišali ste, kdaj to? Kje je to?
2: 14.9. na Iliriji stadion, to je v Šiški tam, na umetni travi, ŽNK Ljubljana proti ŽNK Olimpija. ŽNK Ljubljana, sicer lani so bili tukaj gosti v tem studiju, so edini klub v ženski ligi, ki imajo žensko vodstvo in žensko, nimajo več ženske trenerke. Zdaj so trenera zaposlili, škoda. Ali da, naslednjo nedeljo vsi na tribuno igrajo proti Olimpiji, za prvo mesto se gre.
6: Ok, super. Še...
4: Mogoče bi jaz sam še to, mislim, da taktike so zelo pomembne, ne, da jih, ko si želih prašil, taktika je, ne, ta partizanska logika, torej trojke, pa pol vsi skupaj proti tem rasizmu. Tako da jaz mislim, da je to en tak open call, zato da se ljudje organizirajo na način taktike partizanskega boja. Mislim, da je reš kot... stojimo za tem že od nekdaj. Tako da skupščine vsak kvart, pa ne bo nobenega rasista v naših kvartih. In to je to.
6: Kdaj je naslednja skupščina, če brto sem imel rasizem, ena skupščina, kje se naslednjič lahko dobi, kje se bomo srečali?
4: Po mojem, da to je ta temelj, je samo organizacija, da se ne ve, kje se srečamo. Srečamo se sam tam, kjer se je treba boriti proti rasizmu. Tako strategija tenzije je pravzaprav anonimnost.
6: Ok. Kakšen, mogoče povabilo na kakšen javen dogodek, ki se bo organiziral tako ali drugač, prej smo že slišali vabila na protest, ki se bo zgodil.
4: Ja, naprimer zdaj bo 9. september je se odpira tako zvana vele izdaja izraelskega vele poslaništva, tako da že takrat se verjetno srečamo na ulicah Ljubljane. Drugač seveda 16. tukaj prej že ambasada omenila, se mi zdi, da je dovolj dobro povedala, da meni ni treba razlagati. Drugač pa se mi zdi tako, da že v svojem kvartu, to je mogoče tisto, kaj ne vidno, je pomembno reagirati na situacijo v družbi, v kateri smo, da ne dovolimo nobene diskriminacije in tako naprej. Tako da to.
1: To je to verjetno, ne? Mislim, da smo preveč in še dovolj povedali. Tako da glasba, ali? Pa hvala za intervju.
4: Or American or Chinese, we are one class of people with the same aspiration, the same hope for a just and equal society. I want you to join with us. Make our fight your fight. Let's come together. Let's come together. Let's take up the slogan, No Pasará. They shall not pass. No pasará. No pasará.

0: Participativna Ljubljanska avtonomna cona Krajše plac praznuje svojo četrto obletnico obstoja in vabi na teden praznovanja. Med 30. avgustom in 6. septembrom vas na placu čakajo koncerti, filmski večeri, plesni nastopi, piknik, žur in še kaj. Urnik dogodkov najdete na njihovem Instagram in Facebook profilu. Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
1: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar
2: bi poživel. Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju.
0: S donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
1: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. V domenih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.
2: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radiostudent.si.
3: Ovo je česma proti policije. Jo, jo.

0: Pa smo nazaj, dogaja se težak boj, zlate rezerve pa se
1: dogaja.
0: Kaj je, ti si šel zdaj vprašati, kaj je situacija?
2: Situacija je trenutno taka, da zlate rezerve, to so ljudje v belih majicah.
0: Aha, okay.
2: Trenutno ba je, po njihovih besedah, z njihove klopi,
0: okay.
2: Vsaj tako oni pravijo, vodijo 5-2.
0: 5-2, ok.
2: To je neuraden rezultat.
0: Bitka je kar intenzivna, lih preden smo šli v eter, se je klala nekdo zabil v tole mrežo. Mi smo res blizu te mreže, blizu akcije.
2: Ja.
0: Mal je tako...
2: Ja.
0: Zna biti kar intenzivno.
2: Ampak morš.
0: Ja, dobro je, da smo tako blizu, da lahko dobro spremljamo
2: redki,
0: igro.
2: Redki komentatorji nogometnih tekem imajo tak privilegij, kot kar midva.
0: Exactly, ja. Mislim, da imamo midva nor privilegij, da smo lahko čist metr, samo metre stran od igrišča.
2: Dobro, 4-5 metrov od gola.
0: Ja.
2: Ja.
0: Tako da poleg nevarnosti, da kakšna žoga prileti, imava tudi odličen pogled.
2: In vabljeni tudi vi 5 metrov stran od igrišča, imate vse možnosti.
0: Placa je full,
2: zunije sonce, toplo je, sicer ne vem koliko stopinj, ampak tribune, še enkrat ponavljam, so postavljene, imamo uradno 3 tribune, vsaka tribuna ima 3 klopi za 3-4 ljudi, tako da hiter seštevek, 3×9, za 27 ljudi imamo tribun.
0: Ja, če se stisnete, mogoče več, ne?
2: Ja.
0: Ene 30,
2: ja.
0: Če se stisnete. Če nočete biti na tribunah, so pa tudi senčni deli tukaj, ne?
2: Tako. In še vedno čakamo na antirasistični val.
0: Ja.
2: Na tribuni.
0: Čakamo na antirasistični val, tako da ljudje morajo priti, da se bo ta val lahko naredil, ne?
2: Ja.
0: Tako da je treba priti.
2: Ja.
0: Treba je priti, nikoli ni prepozno, da se pojavite tukaj, ker pač ja, bo trajal še ful časa, še
2: tako
0: vedno
2: je.
0: Nas čakajo vsi polfinali in ostale
2: še trenutno poteka grupna,
0: ja.
2: Se pravi skupinski del tekmovanja, 13. tekmovanja Brc nima rasizem.
0: In traja še do 4, tako da časa je na pretek.
2: Tako, in potem se počnejo razni polfinali, finali. Jaz bi skor si upal, oziroma, tako kar je tudi kolegica rekla, trditi, da fuzbol vam ne bo šel do 7:30 ure zvečer.
0: Ja. Nekaj se dogaja na igrišču. Žoga je
2: poletela. Žoga je prešla.
0: Žoga
2: turnir,
0: je nazaj.
2: Je prestopila polje Brcnimo rasizem, 13. Brcnimo rasizem na drugo stran v real life in se je vrnila nazaj. Tako da, ja. Vabljeni, še enkrat, ne bomo nehali vas vabiti na tabor, ta nogometni turnir se odvija na taboru, kjer se tudi kuha, kjer imate dobre, kašne že, super duper.
0: Veganske kebabe, lahko kupite Brcnimo rasizem majice, lahko dobite pijačo, skratka, pridite sem.
2: In vabljeni tudi uživo v studio Radio Student, kjer oddajamo, če bi radi karkoli povedali, in za svoj koz, za svoje misli, proti rasizmu in kakšne dogodke. Predvsem bomo veseli dogodkov, kjer se lahko ljudje skupaj kot danes na Brcnimo rasizem zberemo za namen
0: brcanja rasistov, seveda. Skratka, se slišmo kmalu in malo muzike, ne?
2: Mhm.

0: In ne boste verjeli, spet smo našli ekipo, ki sodeluje na turnirju Brcnimo rasizem, 13. zaporedoma. In sicer z nami so zlate rezerve. Ne, sorry. Seoski All Star Team, to ste vi. Lihkar ste odigrali tekmo, nam lahko kaj več poveste o njej?
1: Torej, malo smo slabo začeli, pol smo pa popustili. Drugo leto bomo boljše pripravljeni, smo rekli, če se že vozimo z Ptuja, da ne pademo ravno ven v skupinskem delu. Smo pa sicer že staroselci, jaz sem sicer letos prvič, imamo pa tu že kar nekaj soigralcev, ki so pa tu že skoraj od samega začetka, ne, pa boš ti kaj več povedal.
2: Mi smo začeli to pred cirka 10 leti. Smo se začeli pač skupinsko dobivati tisto, pa ti podpiramo to Antifa pač program, mislim, vse skup. S veseljem hodimo, podpiramo vse to. Ni nam važno, da če zmagamo ali ne zmagamo, pač važno, da se vsi skupaj dobimo, pa da sodelujemo seveda.
0: Pa tudi v svojem domačem kraju, kaj igrate fuzbol, kaj organizirate, karkoli?
2: Ja, koliko imamo le čas tisto, koliko nam pač dopušča, drugače pa ja. Ampak bolj se tudi, bolj z glasbo tudi ukvarjamo, ne?
1: Ja, rečeno, smo vsi muzičari.
0: Okej.
2: To pa je to.
0: Ampak če se pa kje zberete, se pa zberete na Brcnimo rasizem.
2: To pa ja, to je.
0: Ja, za fuzbol.
2: To je.
0: Super slišati. Ja, imate band, se pravi, prvo vaše vezivo je glasbeno vezivo.
1: Se pravi, imamo več bendov, dobivamo se, imamo ko neko mini sceno, recimo za primerjavo Metelkovo, imamo na Ptuji Furstovo, tako da se dobivamo različni bendi, organiziramo koncerte, dogodke, tudi takšne športne narave, tako da, ne vem, se začne z športom, konča se pa z glasbo.
2: Tako je.
3: Kdaj bo kakšen naslednji dogodek?
2: Jo.
3: Bo kaj?
2: Jo, mi imamo letos 10 let. Pripravljamo z našim bendom Šalmun, pripravljamo letos en taki old school varianta, kako smo včasih imeli vse skupaj, en veliki koncert, tudi gostje pač pa bo povabili vse, s katerimi smo tudi začeli vse, datum pa 13. november.
3: Ok, 13. november, torej na Ptuju, ne?
2: Ja, na Ptuju. Stara Steklarska.
3: Ok, kaj še, kdaj pol igrate spet? Vi ste že dvakrat igrali, ne?
4: Mi smo že dvakrat.
2: Ja, mi smo zaključili.
3: Ste zaključili, ampak a ste zadovoljni?
2: Je, super. Je.
3: Naslednje leto spet, še bolj, še več, tako ja. Ne?
2: Seveda.
1: Glede na to, da smo prišli z eno pripravljalno tekmo, mislim, da nam ni slabo šlo. Tri gole smo dali, cilj je dosežen, rdečega kartona sicer letos nismo dobili. Se pravi, bomo pa drugo leto nadgradili.
0: Upam, da ne z rdečim kartonom, upam, da ne s kesnim klizanjem. Danes smo že videli namreč en kliz, ampak je sodnica zelo oprostilna ta kliz ne kaznovala z rdečim kartonom. Seveda se pa veselimo predvsem več vaših golov, ja, ker vidim, da ste sam tri dali. Ja.
1: Prvo tekmo smo jih 9 dobili, dali smo skoraj enega, drugo tekmo pa smo nadgradili, ja, ja. Avtogol, ja. Enega moraš dati, ne?
0: Ni samo ironije, ni samo preizpraševanja, ni samo obstoja brez avtogola.
1: Tako.
0: Ja, tako da,
1: statistika mora biti.
0: Tako. Super, bi še kaj dodal za konec? Bi še kaj radi povedali?
1: Upamo, da bo vedeti. Zmagal najboljši in najbolj srčni, ekipe so res dobre, zelo je zabavno, definitivno še pridemo.
0: Super, hvala za ta intervju in se vidimo naslednje leto.
1: Hvala vam.

0: Pozorno spremljajmo napeto tekmo Tovaršica proti placu. In ravno prej smo se pogovarjali o možnosti nogometa in se pravi igranje ženskega nogometa, ženske proti ženskam, tako da prosim, zakaj so vse nogometašice placa na klopi in vsi fantje placa na igrišču? Dajmo celo ekipo zamenjati. Naj stopijo punce s klopi in naj igrajo nogomet.
1: Ženske na igrišče.
0: Punce na igrišče, prosim. Zamena celo ekipo. Punce proti puncam. Dejmo. Ajde. Zamenjati ekipo. Hokejska menjava. 4 dol, 4 gor.

0: Češko.
1: Dogaja se, dogaja klele na igrišču, zdaj so se strani zamenjale, ne? Bil je polčas, če jaz to prav razumem.
2: Ja.
1: Kaj se dogaja, ne vem, intenzivno je, jaz še vedno mislim, da morajo tele plac ženske priti igrat, ne?
2: Ja, še vedno vidimo 5 tipov iz placa, ne tipov, moških in 5 tovarišic. Še kvota ni izpolnjena,
1: ja.
2: Kako bi rekel, slabšalno, če ne že inkluzija. Za en dober, ko bi temu rekel, postavitev primera v zgledno sodelovalni nogomet.
1: Še vedno navijamo za to, da se zamenja plac ekipa in da grejo ženske na igrišče in špilajo fuzbal, prosim, lepo, ampak okej. Dogaja pa se ne vem kaj, ne? Rezultat ne vemo, koliko je.
2: Rezultat ni važen.
1: Rezultat ni važen, hočemo, da grejo ženske na igrišče.
2: Tako. Ženske na igrišče, ajde!
1: Ženske na igrišče!

0: Spet pozdravljeni iz javljanja z turnirja nogometnega Brstimo rasizem, 13. zaporednega. In z nami je nova ekipa, ki je še nismo danes intervjuvali, in sicer je to Namažem in Pohrustam. Nazadnje ste igrali z Iskro. Kakšen je bil rezultat, kakšna je bila tekma?
1: Tekma je bilo dobro, ker dobro smo igrali, 5-2 smo zmagali. Ekipa je dobro igrala, pa smo zmagali. Ja.
0: Okay. Kaj je bilo dobro, kaj je delovalo pri vaši igri?
1: Predvsem, da smo imeli boljš kondicijo, pa da smo delali menjave, pa to je to.
0: Okay. Se pravi, sveža, da je bila skozi sveža moč na terenu. Kje ste se spoznali kot ekipa, igrate vsak, mislim, kje se dobivate, se poznate že dolgo časa, ste se ravno kar sestavili kot nogometna ekipa?
1: Najprej smo mi kot tako smo se spoznali na filantropijo, ko smo se komi v Sloveniji smo začeli učiti jezike, pa smo tam spoznali.
0: Na filantropiji?
1: Ja, na filantropiji. In pa tam smo igrali par tako, na prostem nogomet smo igrali v Tivoliju, pa tako povsod po igriščih smo igrali. In pa smo spoznali, da je tukaj tako, da igrajo enkrat na leto. In pa enkrat smo prišli tako igrati, ampak nismo imeli pravo ekipo, ampak smo igrali tako za različne ekipe. In pa smo naslednje leto začeli igrati tako. Prejšnje leto smo naredili svojo ekipo, pa smo začeli igrati.
0: Se pravi, mešano ste igrali že več let zaporedoma. Se pravi, daj ste prvič začeli igrati. Lansko leto ste kot prvič skupna ekipa.
1: Ja.
0: Samo, letos pa drugo leto. Ok. Super. Kaj imate še kakšna druga druženja? Se še kje drugje udeležujete? Srečan? Še kaj drugega delate skupaj, kukor pa samo nogomet igrate?
1: Pa tako, hodimo v klubih skupaj, tako v nogometni klub igramo, skupaj eni smo, skupaj tam igramo, pa treniramo skupaj, pa imamo tekme tudi v klubah včasih.
0: Prav, imate prav svoj nogometni klub, mislim, kater klub imate?
1: Na Svobodi igramo, Novo Svobodo.
2: Že lani ste bili tukaj, ne? A bi rekli, da se je kaj izboljšalo od lani, vam gre letos boljš, ste nadgradili svojo igro, kako gre v primerjavi z lanskim letom?
1: Ja, boljši igramo letos kot ekipa, pa boljši smo, boljši imamo podaje, pa tako, boljši se sodelujemo kot ekipa.
0: Super, super. Se pravi, imate eno zmago, to zdaj, naslednjo pa igrate o 2:30, vidim.
1: Ja.
0: Dobro, super, proti Proleterjem. Kar težek nasprotnik. Kako ste se... Ni težek. Zakaj povej ni težek?
3: Igra je igra, tako da nikoli ni težek. Če ti preden začneš tekmo, če se ne izdaš, tako da probaš od sebi in odigraš od sebi. Tako da...
0: Pravilno.
3: Se reče po tekmi, a so težki, ali...
0: Točno to. Aj, daj gres. To je super povedano, takšna mentaliteta, tako da ja. Bi mogoče povabil še na kakšen, organizirate kaj skupaj, kakšen dogodek, ali pa se boste vi udeležili kakšnega dogodka, kaj bi se ga lahko tudi ostali udeležili, pa bi nanga se...
3: A to mislite kot...
0: Ne vem, koliko Brstimo rasizem, na primer, imamo danes, ne, pa ste suki prišli. A mislite, a imate v naslednjem tednu, mesecu, še

0: tam se boste udeležili, ko lahko ostale povabite, da se srečate.
1: Mi kot ekipo nimamo drugo, ampak eni pa smo, imamo zdaj jutri, ko je prijateljska tekma. Isto je nek, na podobno način pa igramo neke lige.
0: Jaz pa
1: oni igramo v tem.
0: Kakšna pa je ta liga?
1: Divja liga.
0: Divja liga, ok.
1: Ja. In kot ponavadi ven iz nogometa pa se tudi kam s filantropijo potujemo po Sloveniji in se družimo tudi kdaj pa kdaj v filantropiji.
0: Jo, super, ja, super. Kam greste naprej s filantropijo? Kaj vas čaka?
1: Naprimer zdaj, ta mesec pred nekaj tednom smo bili na Krk. In na Krka je rekel in bilo je super. Tako da za naprej pa ne vemo še.
0: Ok, super.
2: Ste pripravljeni torej na naslednjo tekmo? Mislite, da bo šlo dober? Ste pripravljeni?
1: Zdaj smo ogreti, tako da upajmo, super, da bomo zadeli več kot...
2: Ok, super. Bo dobra tekma?
3: Mislim, da naslednja tekma bo kar naporna tekma, ko oni so to prejšnjo igro, ko smo igrali s tem ekipo, ko so oni tudi zmagali 5-0, pa mi smo zmagali 5-2, mislim, da bo kar dobra tekma, pa naporna tekma, pa bomo videli, ja.
2: Srečno pol na tekmi in ful vam hvala za intervju.
3: Hvala enako.
4: Hvala.
5: Do you wanna see a dead body? Probably not. Real dark in the cemetery where the souls lie. Oh my, what have I become, man, I'm so high. Quit killing my buzz, love drunk in a maze. Like, what have you done? Where the hell are you taking me? What are we running from? Demons in the back of my closet. Don't talk to them. You wouldn't wanna be me, can't walk to them. And it was in a nice walk, traumatized. Then we in a bad headspace. Look at the heaven's door, I've been saved.

0: Najprej prihajava z novico, da so NKTO Vršice in Plac, igra se je končala. Zmagal je Plac 11-1, zdaj se pa Sangaj in Friški Viški pripravljajo na borbo. Dogaja se, mi dva morava pa počas...
1: Najno izmeno zaključiti.
0: Ja, štafeto namreč... predajava naprej.
1: Ja,
0: Lega na... team, Lega team je tam, tudi Vrenc je nekje, ona da, Lega tam Vrenc, še on pa mahal, o, pa še tako, mečata, lej.
1: A veš kaj, a lahko en intervju naredimo, a ste pripravljeni na intervju?
0: No, a ste?
1: Dejmo,
0: ja, cool,
1: dejmo
0: print.
1: Intervju naprej.
0: Ok, torej, ne bomo Zatek. Se še poslovili, klele so tovarišice, da... Živjo enka tovarišice, lih ste igrale, povejte vse, o sebi, o igri, povejte.
2: Ja, nam se je zdaj ključno, da se dobimo, ker pač lani je mal ženski igral, pa mal queer ljudi, pa mal flinta. Prav se nam je zdaj ključno, da se danes probamo pokazati, tudi če smo mal veliko golov dobile, ne? Ampak enega smo pa dale, ne. Tako da, ključno nam je pa strategija, ne. To smo v bistvu zdaj preučevali dolg časa, da bi pač čim boljšo strategijo imele.
1: Kaj je bila strategija?
2: Različne stvari smo se naučile. Naučile smo se, če je kot, je fajn, da gre, kakšen odnos izvaja, da je fajn, da gremo tja in mu pomagamo. Naučile smo se, da če si v napadu, je fajn, da iščeš prostor in ne greš na nasprotnika, da je pa to stvar za obrambo. Tako da smo se osnovno učile, imele smo tudi ful dobrega trenerja. Naš trener je naš najboljši fan bil in nas je podpiral čez to in imel zaupanje v nas, tako da smo ful cenile to.
1: The best. Kako pa ste se zbrale? Kje ste se zbrale, da ste nastale ta ekipa, iz kje prihajate, kje se poznate?
3: Ja, pred tremi tedni je Veronika rekla avtonomni ženski skupini antiavtoritarne platforme, da bi igrale. In smo rekli, ok, še trije tedni so do turnirja, pa nobena od nas zares ne igra, ampak dajmo, bomo videli, kaj lahko naredimo. No? Pa smo imeli dva treninga, povabili še tovarišice tako, iz drugih kolektivov, imeli dva treninga ali pa enega pa pol in evo nas, smo tu.
0: Boste naslednje leto spet tukaj?
3: Ja. Naša velika želja je, da zdaj vsak torek ob 6 na taboru treniramo, oziroma mogoče po zimki je drugje. Pa ja, da gremo še na kakšen drug turnir, mogoče še kakšnega same uspod organiziramo, kaj pa vem. Torej, ampak definitivno drugo leto bi še prišlo, ja.
0: Torej vaje se lahko ljudje pridružijo ob torkih, ob 6, če želijo igrati.
1: Je to zaprti tip vaje ali odprti tip vaje? Zato vršice.
2: Odprt je tip do vseh, ki niso cis tipi, ki nas brcajo. Naša skupina je sam kolektivno proti cis tipom, ki nas brcajo, ker mi želimo igrati in ne biti brcane. In hočemo, da meče gležne in kolena za dejansko brcati fašiste in ne so tovarišev. Tako da to, pa tudi če se nam pridružite, boste opazili, da smo res za kolektivni duh, to nam je najbolj pomembno, pa tudi kljub temu, da smo samo 2 obstajamo, je nogometna komuna, tovarišice ima tudi svoje drese, tako da se nam priključite, oblečite z nami in bomo skupaj ekipa in še en shout out našemu trenerju in celi ekipi.
0: Super, torej toliko malo časa se obstajale, pa ste vsen igrale dober, dale ste ta gol, naslednje leto spet še bolj ready, še več hajpa, ne?
1: Ja, jaz bi neko uživo, realno, časovno, kritično postavko, da v ne, ravno prej smo se pogovarjali z vašimi kolegicami iz Placa, ne, kako je pomembno se pravi igrati, organizirati ženski nogomet. In smo potem, ne vem, če ste opazili, tekom vaše tekme klical k udeležbi, se pravi punc in žensk in izklopi, da ne pridejo igrati z vami, da ne končno udejanijo tudi to, kar so se, o čem so one govorile, ne, vendar nažalost je bila danes tekmovalnost previsoka, na drugi strani rezultat je bil preveč pomemben za neko tako situacijo, kjer bi praktično uživo bi rekel, to lahko doživeli, se pravi.
2: Mislim, jaz bi tudi rekla, da je treba razumeti, da so tovršice iz placa nam tudi pomagale nam pri prvi tekmi, tako da so napravo vsem ostalim zdaj že igrale eno tekmo več, tako da jaz si čist predstavljam, da je tudi otrujenost naredila svoje. Tako da se mi za to moramo dati, da so se za nas potegnile zjutraj in prišle 8.30 z nami se razmigati in ob 9.30 igrati, tako da se mi za, po mojem, to zelo cenimo, se pa strinjamo, da ja, da so, da bi mogli kolegi jih bolj spustiti na igrišče, ker niso rabili zmagati 11-1, bi lahko tudi kaj manj zmagali.
3: Bomo pa skupaj igrale v tem naslednjem letu, tako da bomo še veliko skupaj na igrišču, pa mogoče drugo leto skupna ekipa.
2: Drugače bomo pa tudi stvari objavljale na anarhistka.org, tako da nas pofolite na spletni strani pa na Instagramu, kjer objavljamo tudi dogodke, mi tudi organiziramo predavanja, nismo samo za šport, ampak tudi za kulturo in politično udejstvovanje, in kar se nam zdi to zelo pomembno, tako da spremljite naša socialna omrežja, ki objavljamo predavanja, ki se dogaja na Metelkovi, v placu, posod, tako da folujte nas.
1: Na kjer dogodek nas lahko naslednjega povabite?
2: Tine, kdaj je Social Ecology? V petek je v Infoshopu ob 8 predavanje Social Ecology, izdala je knjiga je bila in ste vabljeni, da se nam priključite, tako da ja, se vidimo v petek v Infoshopu ob 8.
0: Imate še kaj za dodat?
2: A ni bilo še ena stvar, ki sem mogla povedati?
0: Še
2: ena stvar, ki sem mogla povedati, pa se zdaj ne spomnim.
3: Jaz bi se zahvalila pa pohvalila organizacijo.
2: Ja.
3: Super turnir.
2: Ja, pa pričakujemo pokal za prvo mesto.
0: No, hvala vam za intervju. Se vidimo naslednje leto spet.
2: Se vidimo v torek, naslednji in v petek.
0: Vidimo se v 7 očitno.
2: Ja, radi se imamo.
0: Srečno.
3: Hvala.
0: Janač, tole je bil zdaj tal intervju, mi dva se pa res morava posloviti, ne? To je bil najin začetni naklep. Ki se ni čist izšel, tako da midva odhajava, prihajata Vrenc in Tim, ki tam nadobudno se naslanjata in čakata in poleg vsega se njuna dresa še tako ful lepo skladata skupi, ta bela, rdeča, modra, tako da Jugoslavija.
1: Severna Koreja je.
0: Jaz sem imela prav, ne, da sem, jaz sem, Skratka, midva, torej Čeh in premica odhajava.
1: Ja, hvala, da ste bili z nami in uživajte, še enkrat vabljeni na tabor, dogajalo bo do večera, do 7-8 ure, ko bo odigrana finalna tekma.
0: Pa zdaj dajeva štafeto nekomu, ki bo bolj, mislim, da bo sta ona dva bolj konstruktivno komentirala fuzbal, po mojem.
1: No, ne se toliko nač da jaz, čaki malo. Tukaj so si le vzela čas 4 ure in sva delala intervjuje in vse ostalo, tako da le vsak doprinese svoje.
0: Okay? Štafeto predajva naprej, Kanuk in Tina bosta ostala klele za reglerje ma, ker imata bolj malo teh reglerjev tukaj. Ja. 4 reglerji se opravičujem, skratka greva, ali?
1: Ja, no, jaz sem hotel zaključiti sam še enim vabilom, se pravi prite. Na 13. brcnimo rasizem, še vedno se odvija, tukaj na taboru, vabljeni, super je.
0: Čau, čau.
1: Čau.

0: See you later.
1: Hombre, qué pistolero. Ya. Yeah.

0: Alright, brcnimo rasizem v parku Tabor, nova ekipa na radijskih valovih, stare ekipe še vedno okoli, jebemti, ravno kar je nekdo hotel z Maurico za hrbtom premagati vratarja. V redu, kakorkoli, zamenjala se je ekipa, torej medtem ko stare ekipe, tiste, ki še niso izpadle, še vedno potrpežljivo čakajo na svoj eventualni nastop tudi v izločilnih bojih, kljub temu, da do tja bo preteklo še nekaj vode do 16. Tim, pozdravljen.
1: Zdravo še z moje strani. Evo, ravno kar spremljamo Sangaj proti Friški Viški. Kot so nam povedali, z igrišča naj bi bil rezultat velik proti ena v korist Sangaja. Tako da tole bomo še spremljali, kot bomo spremljali še preostale tri tekme skupinskega dela, preden se lotimo izločilnih bojev.
0: Ja, prejšnja ekipa je bolj kot ne zintervjuvala že skoraj vse ekipe, nama ostaneta še dve. Lahko pa tudi poveva, da imava napovedanega prav posebnega gosta. Ne veva sicer, če čisto točno, kdaj pride, ampak nek časovni razpon ne bi bil med tretjo in peto. Koga si povabil, Tim?
1: Ja, pridružil se nama bo Daniel Videtič, ki je koordinator službe za družbeno odgovornost pri Nogometni zvezi Slovenije. Tudi zadolžen za koordiniranje oziroma recimo temu, da bdi nad begunsko reprezentanco, ki igra pod okriljem NZS-ja. Tako da on se nam bo pridružil malo kasnej, kot pa rečeno, točne ure še ne vemo, ne?
0: Zdaj, za vse, ki boste prišli v Park Tabor, na Brcnimo rasizem, 12. edicijo smo rekli?
1: Mislim, da 13.
0: 13. edicijo Brcnimo rasizem, boste tukaj le... Meni se zdi, da vsako leto smo nekak bližje igrišču. Mislim, mava praktično najboljši pogled od vseh tukaj, kljub temu, da infrastruktura prav tako napreduje iz leta v leto. Letos dejansko rumene tribune, tako rekoč, recimo temu improvizirane tribune. No, če se boste uzrli proti enem takem lepem belem šotoru, boste videli, da sva s timom popolnoma neskoordinirano v približno istem odtenku modre, oba v nogometnem dresu, jaz v kamboškem, medtem ko tim v jugoslovanskem. In ko se slišimo znova, lahko naredimo en kratek ekspoze o jugoslovansko-kamboških diplomatskih odnosih, ker vemo, da to je nekaj, kar vas vse zanima. Do takrat Virant je tisti, ki je zbral muziko in jo poslušate v bistvu že odkar poslušate tale prenos. Virant tudi tisti, ki zastopa tako medijsko kot tudi na igrišču ekipo Radio Študent, ki pa bo igrala znova ob 15.30 minut zadnjo tekmo rednega dela tega turnirja.

0: Javljamo se iz turnirja Brcnimo rasizem, trenutno poteka tekma med proleteri in pa namažem in pohrustam in za tiste, ki morda niste spremljali dosedajšnjega programa, mogoče malo obnovimo favorite, tiste underdoge in tako naprej. Ne? Namreč v te polpretekli zgodovini turnirja Brcnimo rasizem je dolgo časa veljalo, da so proleteri preprosto premočni. Ne, dolgo leta so serijsko zmagovali, na kar ne, edini, ki so jim lahko parirali in to so bila zares žolčna, ne bom rekel žolčna, na trda finala, so bili ambasada rok tisti, ki so prišli zraven. Ne. Letos, mislim, že lani je zmagala ekipa Fuzbal 4000, letos Fuzbal 5000, kar pomeni, da se zadeva začenja nekoliko rahljati, poleg tega letos tudi Kamničani menda močni.
1: Da.
0: Tim, povej mi o Kamničanih.
1: Torej, trenutno, če sva govorila o favoritih, lahko poveva, da trenutno stanje na lestvici oziroma na štirih lestvicah skupinskega dela kaže, da bodo iz skupine A napredovali prav Fuzbal 5000, se pravi lanskoletni zmagovalci.
0: Nosilci.
1: In da, prvi nosilci. V skupini B še čakamo v bistvu na dvoboj prvih dveh ekip in sicer med Radijom Študent in pa Ambasado Rog. Iz skupine C zaenkrat najbolje kaže Kamniku, ki se je že kot prvo uvrščen uvrstil v borbo oziroma v polfinale. Ne? V skupini D pa najbolje kaže proleterjem. So pa v bistvu ravno kar se nam pridružili tudi predstavniki skupine Sangaj. Pozdravljena.
2: Dobar dan.
0: Zdravo. Prvič letos?
2: Prvič letos, ja.
0: Ja, potem pa v bistvu moramo iti čisto začetka. Kdo ste, odkot prihajate?
2: Ok, mi smo združene Nepalcev iz Pivke, tako da prihajamo iz Pivke. Tako da tu je tu združenje lokalnih prebivalcev in novih priseljencev iz Nepala v Pivko.
0: Super, ste se spoznali oziroma začeli dobivati prav na nogometnih igriščih?
2: Ma niti ne, začeli smo se dobivati, v bistvu, ko so prišli Nepalci v Pivko, so prišli živeti sosedje moji in pa smo se začeli povezovati in družati in kulturne, športne aktivnosti skup delati, tako da je ta stvar malo prerasla in zdaj delamo druge stvari naprej.
0: Ok, prišli so verjetno okrepiti domače lokalno gospodarstvo?
2: Tako.
0: V redu. Potem pa kako je pa prišla zadeva na nogomet?
2: Ja, Nepalci radi igrajo nogomet, tako da tle bom bi sadi dal kakšno besedo.
0: Hello, tell us about, your friend just said that the Nepalese love football. How is the football scene in Nepal?
3: Yeah, it's Nepal, it's love it football because, you know, in Nepal, every village, every place, in when we are kids, we start to play and watching other leagues. So even in Slovenia, thanks to Mr. Martin in company of Sangai, they give opportunity to play football in different place in Ljubljana. Even today, he bring us here. So in Nepal, we love football.
0: Is there a big community of Nepalese people in Pivka?
3: Yes, we are maybe number of there are lots of number of Nepalese there in Pivka. Then in Sangai is the main things to build together. We are all together, even Nepali, even in Slovenian, other countries, they just bring us together.
0: This sounds exciting. So would you speculate how many Nepalese are a part of that community?
3: In Pivka?
0: Yes.
3: How many number of people there?
0: Yes.
3: Maybe more than 100 or around 100 like that.
0: Okay. Sure. And how are you, what are your impressions of Pivka? How long have you been there?
3: I'm here new just 3 months.
0: 3 months?
3: This year.
0: Okay. And
3: when we come here, already just landed in Pivka. So it's nice city there. It's good to be there. And I love to go around the Slovenia. But yeah, Martin, he bring the lots of place. I'm nervous here, it's because first time. Sorry.
0: So he's taking you around Slovenia, showing the place around. That's nice.
3: He's just trying to build Nepal and Slovenian community together. He just tomorrow also we have a festival there in Nepalese festival in Piuka. So.
0: And if you don't mind asking, like the working conditions are okay?
3: Yeah, all is fine, yeah.
0: Okay.
3: All is fine.
0: This is good to hear.
3: Thank you. Thank you so much.
0: So,
3: can I tell something here in your channel?
0: Sorry?
3: Can I tell something about Nepal?
0: Of course.
3: No, in Nepal, do you guys know about Nepal is big trouble here in the, you know, the flood?
0: Yes.
3: So, if anyone interested, they can help with the Nepal government this moment because Nepal faced the big trouble this moment. If they can help with the government QR code, they can check the Google.
0: There is a QR code that you can find on Google.
3: Yeah.
0: Vredo, poslušalke in poslušalci, da mogoče še prevedem, torej... Zaradi poplav v Nepalu se seveda nepalske oblasti srečujejo z številnimi težavami in pozivamo vas, torej, da s pomočjo internetnih brskalnikov najdete QR kodo, s pomočjo katere lahko seveda donirate nekaj evrov ali več nepalski vladi, zato da bi se lažje soočali z trenutno nastalo situacijo. I just translated for everyone.
3: Thank you so much.
0: Everyone.
3: Thank you.
0: Yeah. Thank you for being here. Just tell us maybe about the matches that you played. How did it go?
3: Yeah, maybe we played two matches and one matches we win and one matches we lost. We don't have any idea about the next round, what kind of team. We're just enjoying here. Win or loss, it doesn't matter. We're just enjoying here. Just meet the around people. We're just gathering. We just introduce know each other. It's very nice to be here.
0: Okay. Martin, ne?
3: Thank you.
0: Jaz mogoče samo še vprašal, na kakšen način pa, mislim, a tudi lokalne oblasti podpirajo to vrstne iniciative, kot je vaša?
2: No, ja, mislim, kukor kje, ne? Kakšne oblasti podpirajo, kakšne oblasti ne podpirajo. Rekel bi, da kukor lahko podpirajo, niso pa še na temi, da bi infrastruktura premogla.
0: Da bi
2: premogla
0: to, prostor dodelil ali pa kaj takega?
2: Mislim, ja, se da z meni, tudi ko smo imeli dohodke v Pivki in tu je bila občina zmerno prstani, da nam je te prostore nudila, ampak bolj je problem, da ta lokalne, torej v Ljubljani, je že neka struktura vzpostavljena, ne? Kar se tiče migrantov tu v manjših lokalnih okoljih, te infrastrukture pa ni, ne? Te občine niso pripravljene na to, kar se dogaja zdaj. In ko je prišlo recimo v naš kraj, jaz prihajam z Vasikav, tam živi nas 300 ljudi in tako v enem mesecu je prišlo 30 Nepalcev, to je 10% celega prebivalstva in nihče ni vedel zakaj, kako, kdo, koga, kdo so ti ljudi.
0: Kam so jih pa nastanili?
2: V eni hiši so več stanovanjski, ampak stanovanja so vredi, okay. Vse je porihtano, tako da tu je se strani delodajalca vredi po Štimanu.
0: Kako so jih pa, aby lahko neko oceno dal, kako so jih nasplošno lokalni prebivalci sprejeli?
2: Sam da zaključam tisto prvo, ja, okay. Z infrastrukturo.
0: Torej,
2: v Ljubljani je že to in v vseh mestnih občinah je tu že neki, so neke prakse in infrastruktura spostavljena, medtem pa kot te manjše občine niso seznane, nemajo te infrastrukture, ker ni sredstev za tu na voljo, ni prostoru, ni infrastrukture in dejansko lokalne občine niso še pripravljene na ta izziv in morajo torej tle se neki na državni ravni ali se morajo občine med sabo povezati pa na tem začeti delati, ker v Pivki je že več kot 30 Nepalcev, v Ilirski Bistrici jih je 20, v Postojni se veča številu, kamorkoli se čujemo z Nepalci, nam povejo, da se številke pač večajo, ne? Tako da, če pa predemo zdaj.
0: Vprašanje pa bilo torej, če lahko podaš neko oceno, če se, kako lokalno prebivalstvo sprejema svoje nove someščane?
2: Jaz bi rekel, da lokalno prebivalstvo v redu sprejema, glede na to, da tudi mi izvajamo te aktivnosti, da so ljudje osveščeni. Torej, sama situacija na terenu je tašna. Če lahko dan čist primer, zdaj, ko se pripravljamo jutri je v Pivki, je ne odprta kuhna, se kliče Okusi Pivke in bo 8 ponudnikov, en izmed ponudnikov bomo tudi mi, ker bomo ponujali momote, nepalsko hrano, tako da vsi poslušalci vabljeni. Tam bomo tudi, kakor je že povedal moj prijatelj tle, da bomo zbirali, tam bomo dali tudi posebno škatlo, ko bomo zbirali sredstva za Nepal, tako da lepo vabljeni. Torej, tu bo jutri, tako da ste vsi lepo vabljeni v pivko na ta dohodek. Torej, ko smo se pripravljali, mi smo mogli kupiti recimo meso za to, je bilo treba tu meso zmlet, jaz sem prišel do soseda, sem ga vprašal, če mi lahko pač posodi tu za zmlet in ja, ni problema, bam, bam, bam. Torej, na terenu so ljudje zelo prijazni, no, pomagajo, ampak ko bi pa rekel splošna slika v lokalnem okolju, pa bi rekel, da je bolj ta negativna. Tako na splošno je, so ljudje, ne vem, prestrašeni ali pa v prvi fazi bi rekel predvsem neinformirani, tako da je bolj posledica tega, da ljudje ne vejo. In se zaradi tega.
0: Zato je delo, ki ga upravljate, toliko bolj pomembno. Najlepša hvala za obisk tudi v studiju Radio Študent. Mislim, da je to ena krasna stvar, ki jo počnete, tako da srečno pivka.
2: Hvala. Dan je bat.
3: Namaste, thank you.
0: Thank you.

0: Pa sem jih. Ne dve, ampak kar tri na en mah. Pa kako dobro so se vtisnile. Grem kar po okvir. Mednarodni grafični likovni center. En muzej, tri prizorišča v srcu parka Tivoli. Grad Tivoli, Švicarija, Plečnikov auditorij. Naj umetnost na vas naredi vtis.
1: MGLC vabi na odprtje razstave vizualne umetnice Shirin Salehi. Skozi risbo, kiparstvo, grafiko, zvok in poezijo raziskuje meje govorice. Kaj besede dejansko izrazijo in kaj neizogibno ostane izven njihovega dosega? Z odsotnostjo podobe odpira prostor alternativnim pripovedim, kjer govorica sreča lastne meje in kjer glas postaja oblika upora ter zatočišče pred nasiljem. V četrtek 10. septembra ob 18. uri na gradu Tivoli. Razstava bo na ogled do 17. januarja. Več na mglc.si.

0: Tokrat v podkastu Vidno polje gostimo Matijo Kocbeka, stilsko neulovljivega oblikovalca in ustanovitelja studia Reformatik. Kako iz slikarstva pristaneš v oblikovanju? Zakaj postaneš generalist, čeprav si nekoč sanjal, da boš zares dober v eni sami stvari? In zakaj za vsak projekt znova iščeš nov vizualni jezik? O plakatih, oblikovanju za kulturo in ustvarjanju brez ponavljanja istih fint. Pogovoru prisluhnite na tam-tam.si in na vseh pretočnih platformah. Epizoda je bila posneta v studiu Radija Študent.
1: Dej no, sam en plamenček.
2: Tole je pa nekdo vzel dobesedno.
3: Mladi zmaji, kjer se iskrice razplamtijo ideje in kjer so ustvarjamo utrip mesta.
0: Pojutranki se dan pozna. V bazi se začenja serija jutranjih dogodkov Jutranka, kjer kava ni edina stvar, ki te zbudi. Na prvi jutranki nas bo 10. septembra med 7. in 11. uro budila in razgibala DJ-ka Raketa. Ime, za katerim stoji Veronika Černe, radijski valovi, festivalski odri in organizacija so ji blizu kot malo komu. Pridi v bazo na njeno plesišče po ples, kavo in sadje ter odidi z dobro mero energije v dan. Več informacij na mladizmaji.si.

Če je prej na eno diskusijo o favoritih, prekinu intervju z ekipo Sangaj. Lahko zdajle po nekaj kalkulacijah počasi ugotoviva ne samo to, kateri so že naprej, ampak predvsem to, da naslednji... dve tekmi sta za izločilne boje.

0: da je varen, ampak pozor, pozor, ob 15.30 Radio Študent igra proti ambasadi Rok. Zdaj, ne bova jih dajala v nič, ne, naše radijske tovariše?
1: Nikoli ne bi.
0: Ampak, torej, koliko jih ne smejo fasat?
1: Torej, če poslušajo, in upam, da ne smete zgubiti 9-0, oziroma z... Verjamejo v zmago, to je fajn slišati.
0: Sliši se, zmagali bomo, yeah. Ampak sej veste, v parkiranju avtobusa to ni nobene sramote v tem. To
1: ne,
0: je pač
1: ni.
0: Ena od taktičnih odločitev, ki se jih lahko poslužite,
1: to
0: če bo šlo za nohte.
1: To je popolnoma legitimno, prosim, poslušajte.
0: Naprimer, če začne iti zelo za nohte, tam je 5-0, 6-0, ne, formacija... 3 pred golmana, pa 2 pred te 3?
1: Jaz bi tudi dodal, tukaj ni pravil o nadomestitvi izgubljenega časa, ne? Ni sodnikovega podaljška.
0: Tako.
1: To igrišče je pa zelo odprto, opažamo. Ne?
0: Naprimer, Virant, če pride do kakšnega prestrezanja žoge, kjer sicer človek prevzame tvojo žogo, ampak ob tem... stopi nevarno blizu tvojega narta. Nobene sramote ni v tem, če nekoliko pokrčiš svoja kolena, narediš grimaso in si odpočiješ za kakšnih 90 sekund.
1: Vse bo v redu. Vse bo v redu, sicer je zelo grob asfalt. Ampak
0: sam,
1: to je v tem primeru koristno, ne?
0: A imajo menjave tudi?
1: Imajo. Ampak
0: lahko pa sodnik reče, da pač ga zamenja?
1: Ne vem, a smo kdaj imeli sodnika na intervjuju tukaj? V
0: to...
1: 13 edicijah, ali je kdaj tukaj se pojavil sodnik?
2: To je pomankanje sodnika.
1: Pomankanje.
0: Vse to lahko zvemo z intervjujem in to je eden od intervjujev, ki ga prejšnja ekipa še ni opravila, tako ja. Da morda pa nam res uspe, kako se že reče, imajo ta klišejska komentatorska fraza, delilec pravice.
1: Da.
0: Delivko ali delivca pravice.
1: Ali
0: dobimo,
1: oba.
0: Ali oba hkrati. Zato sem vprašanje, kdaj imate zares pauzo, ne?
1: Je trenutno na igrišču ni nikogar. Tudi nimamo stranskih sodnikov, ne? Tako da mogoče je glede na to, da sem opazil, da sta bila prej dva, mogoče jih sedaj ni več, lahko eden pride in pove kaj več o tem. Sicer pa, če sva prej nagovarjala ekipo Radio Študent, mogoče zdaj lahko tudi neposredno sodnike, ne? Da pridejo in povejo, kako zgleda na drugi strani, ko nisi igralec.
0: Lahko tudi pod mizo kaj damo, ne?
1: To ne vem, če bi jim bilo še.
0: Veganski kebab.
1: To, tega ponujajo.
0: Veganski kebab. Prele je premica rekla, da že vsako leto razmišlja samo o tem veganskem kebabu in da menda že en teden, ko je izvedla, da bo prisotna na Brcnimo rasizem, pač čakala in veste, kako je to, ne? Včasih, če človek zelo fantazira o nečem, pa se pol to zgodi, je lahko vse skup mal brez veze, ne? Ampak premica je rekla, da je še presegel pričakovanja.
1: No, to pa je. A je trenutni nogomet zaenkrat presegel tvoje pričakovanja?
0: Če niste za fuzbal, pridite na veganski kebab v Park Tabor na 13. turnir Brcnimo rasizem ali pa še vedno poslušajte naprej. Radio Študent na 89,3 MHz. All departments and operational during this phase signify by beeping twice. If everything's ready, you're on the dark side of the moon. Play the five tones.

0: Pozdravljeni nazaj tukaj, se pravi, še vedno spremljamo brcimo rasizem na taboru. Trenutno se merita dve ekipi in tekma, ki odloča o v bistvu, tem, kdo gre naprej v polfinale in naravno kar. Gol za izenačenje, se pravi, imamo 1-1, Fuzbal 5000 in pa mladinska skupina Amnesty International.
1: Tako, lanski zmagovalci proti novi ekipi, ki prihaja iz azilnega doma v Postojni, povedli so z relativno srečnim golom, namreč po obrambi vratarja je žoga odskočila v njihovega branilca, ki pa je potem nesrečno premagal svojega lastnega čuvaja mreže. Danes, nisem že lani bila čisto navdušena na temi, komentatorskimi klišeji. Ja. Tako, o čem torej ta tekma odloča?
0: Torej, ta tekma, ki je, če se ne motim, v skupini A, odloča o tem, kdo iz te skupine bo napredoval kot prvi. Torej, kdo bo igral v polfinalu in sicer kdo se bo meril z ZGD Kamnik. To je skupina oziroma ekipa, ki prihaja in nastopa v skupini C. Tako da to bo derbi polfinalni.
1: Tako, zdaj veste, poslušajte nas še naprej, pridite kaj na tabor, zdaj pa prazna vreča ne stoji po konci.
2: Gospodična, vozovnica, prosim.
3: Model? A ne vidiš, kjere štofe imam na sebi?
2: Izstopajte v stilu. trgovina.radiostudent.si
4: Zanimivo. Gospod Google na peronu 1. Gospodična družbena omrežja že maha z vlaka. Aha, tamle pa še družina algoritmi. Očitno vsi potujejo na isto destinacijo. Le kam gre digital? Tam, kjer nastaja prihodnost digitalnega komuniciranja. Na Websidan 2026, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. V četrtek 10. septembra v festivalni dvorani Ljubljana. Več na websi.si.
5: Ne maraš teč? Jaz tudi ne. Ampak 12. septembra grem vseeno na Triglav tek. Letos je na novo tudi pohod, čudoviti 2 uri po notranjosti parka Brdo pri Kranju. Spletne prijave so odprte do 5. septembra na triglavtek.si. Triglav, partner klubskega maratona 2026.
6: Reklame.

0: minut smo. Se slišimo. V bistvu imamo kratek promocijski termin. Pridružila se nam je v studiju tovarišica iz Placa, ki vas bo nekam povabila.
1: Sicer vabite že cel teden zelo lepo na naše dogodke, hvala za džingl, ampak zatežim še jaz osebno. Pridite vsi na plac jutr na piknik za rojstni dan. 4 leta smo stari, se vidimo na placu od 12. dalje na pikniku.
0: Srečno plac, srečno piknik.
1: Hvala.

0: V zadnjih minutah tekme med mladinsko skupino Amnesty International in futbolom 5000 smo. Amnesty International vodi, če so najini podatki pravilni, s 3-2. In v primeru, ko bi ostalo pri tem izidu, bi lanski zmagovalci futbal takrat če 4000 izpadli že po rednem delu oziroma se ne bi uvrstili v izločilne boje. Kar je relativno presenetljiv izid.
1: Ne? Da, spoh po prvi zmage oziroma prvi tekmi današnjega turnirja, ki so jo dobili za 9-0. Sva pa ugotavljala, zdaj kaj gledava, da je tekma oziroma makar naboj, ne, sva ugotovila, oziroma je trda tekma.
0: Tako, veliko dvobojev, mož na moža, telo na telo, ne, morda tudi nekaj grobosti, ampak seveda vse v strogo tekmovalnem duhu.
1: Da, sva pa že prej pogovarjala se o sodniku, ne, oziroma prej še o sodnici, ki se nama ne bo mogla pridružiti, bo pa mogoče, lahko pa povabiva Božota, ne, ki pa je že...
0: Ki ima tudi že nekaj kilometrine iz turnirja obrcnim rasizem,
1: ja,
0: ne?
1: In ki trenutno opravlja vlogo sodnika.
0: Tako.
1: Tako da, mogoče se nama pa on pridruži.
0: Zdaj, jaz bi omenil samo še nekaj, ne? V Ljubljani nekoliko piha, preverili smo radarsko sliko in dežja predvidoma ne bo. Je pa tale naš šotor postal nevarno blizu tistemu, kar je Ela Peroci svoj čas opisala kot moj dežnik je lahko balon. Tako da, če kar naenkrat nekje v Ljubljani vidite nek beli šotor, ki poletava na okoli, je naš, pa ga prineste v park Tabor. Poleg tega pa glede na to, da se v parku Tabor smukajo tudi neki bodoči kandidati za župana prestolnice. Tale infrastruktura, ne, kljub temu, da smo jo hvalili, češ, da vsako leto nekoliko raste, tribune so postavljene kar naenkrat in lahko dodava tudi zelo lepo popolnjene. Tukaj na parku Tabor, malo so tele mreže že dotrajane, ne. Tudi, če evociramo legendarnega stareta, ne, pa imam ravno nova očala, včasih gre kakšna žoga na drugi strani vratnice v gol, pa potem vsaj iz tega našega kota se lahko morda zdi, da je šla vendarle regularno noter. V glavno, fino bi bilo, da bi se, glede na to, da je tale dogodek res nekaj posebnega, zrihtala infrastruktura tudi po te občinski plati. Ne na zadnje, ne?
1: Ja. Sva pa prej dobila oziroma sva slišala govorica, ne, da je ena izmed ekip ponudila izboljšanje infrastrukture, če le nekateri politiki bi bili pripravljeni financirati to, ne? Ampak ponudba za izboljšanje ne glede na to stoji.
0: Res je, torej ena od ekip premore resno gradbeno in siceršnjo ekspertizo za tak podvig in lahko rečemo, da v primeru, da bi bila občina za, ne, lahko priredi javni razpis na način, da reče, da mora imeti podjetje izkušnje z igranjem na tem terenu.
1: Točno, tako, na domačem terenu.
0: Tako, da v bistvu,
1: čeprav so Kamničani.
0: Da pozna specifike tega, kako je zadeva treba zrihtati, zaradi tega, da se bojo turniri brcnim rasizem lahko kar najbolj kakovostno izvajali.
1: Se je pa omenjala tudi možnost, ne, da bi naslednje leto lahko igrali na dveh igriščih tukaj, da bi namreč postavili gole, ki bi bili potem zmožni, oziroma ki bi dve igrišči bili zmožni potem sprejeti ekipe, da bi tudi na turnirju lahko zaigralo več ekip.
0: Potem pa bi se lahko, ja, tudi na ta način rasli. Ravno kar konec tekme, Amnesty International je zmagal z izidom 3-2, na koncu je nekoliko tudi zavrela kri tam okoli sodnika, ampak...
1: Še mislim, vedno so nekateri igralci zbrani okoli njega.
0: Mislim, da se bo zadeva vendarle kmalu razelektrila, se veste, tekmovalni duh in vsi poslušalci Radio Študent, ki vam srce bije prav za ta radio, tudi na nogometnem igrišču, čez 15 minut Radio Študent proti Ambasadi Rok, lahko bi rekel, ena bolj pričakovanih tekem.
1: Ja. Zadnje leta nekak smo vedno upali, da bomo igrali z njimi v polfinalu, morda celo v finalu, tokrat v skupinskem delu.
0: Zdaj, Tim, zdaj lahko tudi vsem poslušalkam in poslušalcem razglasimo, da Radio Študent odkrito snubi mojega sovoditelja. Ne vem, moram biti jaz razočaran, da mislim, sej, na zadnje, ko sem igral na gomec, sem si zvil gležen, tako da mogoče bi to res lahko prepustil bolj usposobljeni, ampak Tim, zakaj ne?
1: Dajmo reči, da veš, tisto znano nepisano pravilo, kako že, da se posloviš na vrhuncu.
0: A ja, sem mislil, da bo kdor ne da dobi.
1: Ne, dajmo reči, kot si že povedal, 12-0, prva tekma je bila dovolj za slovo.
0: Torej, misliš, da so fanti dovolj veliki?
1: Jaz mislim, da so več kot sposobni, da tukaj, če ne zmagajo, se saj dobro izkažejo.
0: Zdaj, jaz vidim tukaj samo eno težavo, namreč tako barve Radio Študent kot barve Ambasada Rock so najbolj črne možne,
1: yep.
0: Tako da morda bova imela tudi mi do malo težav pri razlikovanju enih in drugih. Na srečo je vsaj naš vratar obleku kontrastno, kontrastno majico, ne vem pa, če mu gre v čas, da je to majica borznoposredniške družbe.
1: Mogoče kasneje tudi sam razloži.
0: Sicer pa ja, čez četrt ure, Radio Študent proti Ambasadi Rock, spremljite na valovih dotičnega radija ali pa pridite v Park Tabor.

0: Ambasada Rok proti Radiu Študent, še vedno nič proti nič. Tamle ob tribunah ima sicer Ambasada Rok konkretno podporo, ne? Tudi glasno sliši se skandiranje Ambasada, Ambasada Rok, Rok. Zdaj, Radio Študent tega trenutno nima, ne? Ampak tis, kar pa ima, ima pa studio in pa zvočnike. Tako da našega tehnika bi mogoče prosil, da za čist mal najprej pojača amplifikacijo v parku Tabor, če le gre, potem pa zavrti, kar se da glasno, slavni džingl Furamo Radio Študent, zaradi tega, da bodo naši fantje doživeli podporo s tribun, kot se reče.
1: Spuzga, spuzga.

0: Zdaj, Tim, prej, mislim, da sva ekipo Radio Študent nekoliko podcenila. Namreč kljub temu, da je bil, da je zaenkrat najbolj valuable, vreden igralec naše ekipe, gotovo, naš vratar, ki se je izkazal, mislim, da že s tremi, če ne celo štirimi obrambami. Radio Študent zaenkrat ne samo, da drži ničlo, ampak je tudi nevaren iz protinapadov. Tudi na drugi strani je namreč vratar že moral posredovati ob nevarnem strelu našega igralca.
1: Ja, videla sva že dve situacije, ko se je Sean, se pravi, letošnja okrepitev pravzaprav.
0: Prestopnik?
1: Prestopnik. Ja, mogoče, mogoče o tem malo več kasnej, oziroma okay, malo okay. Poglobljeno kasnej, mogoče celo z njim, kaj pa vem, bova videla. Ampak v vsakem primeru prišle, ki je, kot na, sem zvedel, igral dve leti nazaj za fuzbal.
0: Takrat 3000?
1: Takrat verjamem, da 3000. Zdaj pa, ja, zdaj pa se, da, se je pridružil naši ekipi in se bi rekel, oblekal črno majico, ampak zaenkrat zeleno markirko.
0: Tako. Ja, nač, večino dogajanja trenutno pred golom Radio Študent se že zatekamo k izbijanju, paničnem izbijanju iz našega kazenskega prostora. Tako da, ja, na trnih, na trnih. Očitno, mislim, sej veš, komentatorjeva zarota, ampak tistih 9 golov vendarle po mojem, da bo zdržalo.
1: To bi pa mislim, da mora liti, razen če nas čaka ne vem kak drugi polčas ali pa tak kolaps kot Brazilija, Nemčija, takrat leta 2014.
0: V primeru, da se zgodi veliko presenečenje in Radio Študent dejansko premaga ambasado Roka, to pomeni, da ambasada Rok prav tako leti že ven po rednem delu?
1: Ja, to bi pomenilo, da bi v bistvu oba lanska finalista igrala v tekmi za peto mesto tokrat.
0: To pa bi bilo presenečenje. Kakorkoli, zadnja tekma rednega dela 13. Turnirja Brcnimo rasizem med Radijem Študent in Ambasado Rok torej odloča o potniku v polfinale oziroma tistem, ki se bo pomeril za peto ali šesto mesto. Nič proti nič. Napeta tekma.

0: In ena proti nič za ambasado Rock Radio Študenti prejel zadetek po sicer atraktivnemu, ampak morda tudi nekoliko brezglavemu poigravanju Arsalana v zadnji vrsti tik pred golmanom. Izgubil je žogo, potem pa podaja počez in gol je bil prazen.
1: Pa sva res neposrečeno napovedala, ne? Ravno, ko sva omenjala, da bi bila možnost,
0: ja, tako.
1: Da gremo v polfinale.
0: Dobro, Radio Študent bo verjetno še naprej pretil iz protinapadov in tekmo spremljamo še naprej.

Radio Študent se je nekoliko premaknil više, da bi probal priti do zadetka, ampak najprej protinapad ambasade Rok, ki se je zaključil skoraj da nečem, kar je težje zgrešiti kot zadeti, potem pa tudi znova hitro pridobljena žoga in 2-0 za ambasado Rok proti ekipi Radio Študent.

0: 8.30.
1: Evo, pozdravljeni nazaj v Etru Radija Študent tukaj na, v parku Tabor, kjer še vedno spremljamo nogometni turnir Brcnimo rasizem. Z nami pa sta dva igralca iz ekipe Zlate rezerve. Pozdravljena.
2: Živjo.
1: Torej, a lahko mogoče malo poveste? Tukaj, v vašem opisu ste podali v bistvu zgolj neko izjavo, da ste nabrani iz različnih igrišč. Kako ste se v bistvu spoznali, kako ste tvorili to ekipo?
2: Ja, tako je, ja, iz različnih terminov, iz različnih igrišč, tiskaj je imel čas, tiskaj je izrazil interes, pa smo se nabrali, ja, to je to. Poznamo se večinoma prek nogometa, no.
3: Koliko let že hodite na Brcnimo rasizem?
2: Jaz sem tle četrtič, vmes me ni bilo poškodbe, eni fanti so tudi večkrat odigrali, jaz sem prvič po parih letih.
1: Kje pa si že igral, za katere ekipe?
2: Koma smo bili, pa mešana solata, pa še neki.
1: Se pravi, mešana solata, Zlate rezerve, ideološko podobno si predstavljam.
2: Ja, točno, na kapani.
1: Ok, odlično. V redu, se pravi, odigrali ste že dve tekmi, kako je šlo?
2: V redu je šlo, ena zmaga, en poraz, zaradi gole razlike verjetno ne gremo naprej, pa bi še špilal, no.
1: In zdaj v bistvu tudi, če prav razumem, ste prišli z neko idejo do nas, ne?
2: Ja, tako, če bi kdo od izpadlih ekip še odigral kakšno tekmo, se lahko javijo tukaj pri Radio Študent Šotoru in se naberemo, da špilamo še.
1: Ok, evo, slišali ste tu, se pravi, kdorkoli je zainteresiran za še kakšno dodatno igro, naj se zglasi ali pri Šotoru Radio Študent ali pa pri koših, kjer se verjamem, da da oblikovati še eno tako zimprovizirano igrišče. Skoraj za 2-1 Radio Študent, oziroma vodstvo še vedno ambasade Rok. Ampak ja, kdorkoli je zainteresiran, lahko pride in se zglasi. Drugače pa smo dobili tudi obvestilo, da po tekmi, ki se trenutno igra, se pravi med Radijom Študent in pa ambasado Rok, bi povabili vse, da se zglasite na glavnem igrišču za skupinsko fotografijo. Se pravi, čisto vsi udeleženi naj pridejo po tekmi, da to da, v bistvu, posnamemo to fotko.
3: To bomo sicer še tulili, ne? Drugače pa ja, Zlate rezerve, hvala, da ste se oglasili v studiju in vsi izpadli, tiste, ki bi morda radi še brcali kljub temu, da ne znotraj uradnega dela turnirja, se zglasite ali pri Šotoru Radija Študent ali pri koših, kjer se lahko naredi prostor in še kakšno brcne. Radio Študent še vedno zgubila 2-0 proti ambasadi Rok, kar bo očitno težko nadoknaditi, zaenkrat samo ena vratnica. Radio Študent, ravno ko smo se skoraj da poslovili 2-1 z kar spektakularnim zadetkom iz desnega krila, iz zelo ostrega kota, je igralce naše ekipe uspelo spraviti zadevo v levi zgornji kot. Ni še gotovo, kot pravi rubrika na naši spletni strani.

In to bi bil tudi zadnji sodnikov žvižg, se pravi, ambasada je dobesedno zadnjim strelom, zadnjim dotikom žoge zabila še tretji gol in tako postavila končni izid 3-1. In to je konec rednega dela. Zdaj bi pa spet vse povabili tudi na skupinsko fotografiranje, klele na glavno igrišče, potem pa bodo sledili izločilni boji.

Vse ekipe, tako tiste, ki ste še aktualne, kot tiste tudi že izpadle, lepo vabimo na sosednje igrišče od tekmovalnega na fototermin. Še enkrat vse ekipe, ki ste sodelovale na 13. turnirju Brcnimo rasizem, lepo vabimo na skupinsko fotkanje na sosednje igrišče od tekmovalnega.

0: Slikanje je minilo, zadimili smo tabor, držali transparent, vrati nam se Irfan v čast enemu od botrov turnirja Brcnimo rasizem, Irfanu Beširoviću, ki je pred kratkim doživel eno zdravstveno nujnost, za kar mu želimo dobro okrevanje tudi zetra Radija Študent. Mi pa že gremo naprej k izločilnim bojem. Trenutno poteka v bistvu izločilni, no, recimo temu, zaenkrat razvrstitvene tekme, torej tekma za sedmo mesto med Sangaj in Namažem in Pohrustam, še vedno nič proti nič?
1: Mislim, da že ena proti
0: že
1: nič,
0: ena proti
1: če
0: nič.
1: Se ne motim, in sicer za, Sangaj, za Namažem in Pohrustam, ena proti nič, nas obveščajo, bolje obveščeni viri. Sedaj pa ja, po tej tekmi nas čaka še tekma za peto mesto, je med lanskimi zmagovalci, Fuzbal 5000 in pa Radijom Študent, potem pa oba polfinalna para, in sicer prvi Kamnik ZGD proti mladinski skupini Amnesty International, na to pa še večni derbi.
0: Večni derbi, to pa zelo lahko že rečemo.
1: Ja, za katerega imena oziroma za vzdevke sprejemava predloge.
0: To so treba nekaj spomeniti.
1: Ja, za ta duopol, ki je nastal, ne, kot sva umenili.
0: A pa bomo šli s tem L neki.
1: A bomo šli z L. A bomo šli der.
0: Dajmo reči, da za najboljši vzdevek bomo častimo pivo, evo. Yeah. Pa minister za zdravje seveda sporoča svoje.
1: ja, se pravi, večni derbi med ambasado Rog in pa Proleterje.
0: Se nam je pa v studiju pridružil konvertit.
1: Konvertit.
0: A lahko rečemo tako.
2: Ja, da sem.
0: A?
2: Konvertit.
0: Ja, torej... Vprašanje je, ne, prestopil si, kot jaz, zato konvertit, ne.
3: Drugače, tukaj imam, te moram malo popraviti, ne. Jaz teoretično nisem prestopil, jaz sem samo prišel nazaj v Radio Študent, ampak je Fuzbal 5000 je v bistvu ukradil večino igralcev iz Radio Študent, ki smo igrali dve leti nazaj.
0: Povej več.
3: Ja, fulje, to je velika drama, ne, tukaj okrog tega celega turnirja, ne. Ampak ja, drugač, jaz sem stol zvez svoji ekipi Radio Študent, seveda pač. Vmes sem sicer malo preveč odebelil, pa se mi ni dal prijeti prejšnjo leto, je še bilo malo predaleč, ampak zdaj pa
0: to. Veš kaj, potem ti moram zastaviti isto vprašanje, sam okol ga obrniti. Kako ti je sploh padlo na misel, da zapustiš Radio Študent za neko drugo ekipo?
3: Jaz nisem zapustil za nobeno drugo ekipo, to so ti dali napačne informacije.
0: Nisi igral za fuzbal?
3: Jaz sem igral dve leti nazaj za Radio Študent.
0: A, okay.
3: Sam večina ekipe Radio Študenta, takrat je bila teh, ki so zdaj le Fuzbal 5000, ki so tudi prejšnjo leto zasluženo zmaga turnirna.
0: A imaš kakšne informacije, kaj se dogaja na tej relaciji? Kako lahko do tega sploh pride?
3: Jaz sem to bi mogel tudi malo vprašati, tudi tele naše Fuzbal 5000. Se zdaj le bo hud derbi, ne? Mi smo dagač ful skregani, tako pač to je res taka krvava borba. No.
4: A bi rekel, da je to pol bolj nek tak nek derbi, ali je bolj to tako, a veš, Ilirija Maribor, ne, neka situacija, a veš, tako, mladinska ekipa, B ekipa, relacija je to? Kakšen odnos je zdaj to?
3: To misliš, da so oni Maribor ali da smo mi Maribor?
4: Je valjda, da smo mi Maribor.
3: A ja, ok, dobro.
0: Mislim, ja, vprašanje je, ne, mogoče, če preformuliram to vprašanje, igrat za katero ekipo prinese več prestiža?
3: Aha, ja, seveda, da za Radio Študent, ne, no, pač no. Mislim. Mi smo tukaj glavni, halo, pač.
0: Ja, tukaj imamo studio,
3: no, mislim, ne na lestvici sicer, ja, to nam še ne gre. Moram reči, da smo imeli drugač zelo težko tekmo in tudi zelo čestičam Rogu, res so izjemni. Igrajo res neverjetno nogomet. Vsakeč, ko sem igral tukaj, sem igral proti njimi in vedno je bilo zelo
0: Na nivoju. Pa bi rekel, da se je Radio Študent pravilno postavil proti njim, je bila tudi kakšna taktična zamisel napačna?
3: Drugač, taktična zamisla je bila dobra, samo mi smo jo mogoče malo slabše realizirali v prvem polčasu. Potem v drugem smo se malo skoncentrirali. 2-0 je bilo v prvem polčasu, v drugem smo potem igrali 1-1 in je bilo na koncu 3-1. Mislim, da smo si zaslužili zgubitli na to, koliko so imeli oni priložnosti, koliko mi, ampak smo pa se dobro postavili pa borili. Tako da, to
0: imaš kakšno napoved, kako se bojo izločilni boji razpletali? Oziroma, imaš favorita?
3: Zdaj, mislim, jaz upam, da zmaga Rok, ker je nas premagal, da lahko pol mi rečemo, ne, da so nas favoriti premagali, ne, tako da...
0: Sam tukaj so Kamnik, tukaj so Proleterji.
3: Ja, zelo, zelo dobre ekipe, vse. V bistvu vse štiri ekipe lahko zmagajo na koncu, nima veže.
0: Nestrpno bomo čakali na ta razplet. Tekma za sedmo mesto še vedno poteka. Malce nismo na tekočem z rezultatom, ampak vas bomo obvestili, ko bomo. Radio Študent poslušate, hvala za te, v bistvu, recimo temu insiderske informacije, torej očitno med Fuzbal X1000 in Radio Študent že den cajt potekajo neke tihe, tihi prestopi, tiho bockanje. To je spet ena od tistih stvari, ki jih lahko kot dobri športni novinari spremljamo tudi skozi leta in leta, tako da mogoče prihodnje leto pa se znova en intervju na te temo. Pridite kaj na tabor, brcnimo rasizem, tukaj poteka.

0: Po koncu tekme za sedmo mesto namažem in pohrustam 5, Sangaj 3, torej 8. mesto 13. turnirja Brcnimo rasizem so zasedli ekipa Sangaj, torej ekipa iz Pivke, nepalsko-slovenskega prijateljstva. Namažem in pohrustam pa, ne vem, kjeri so bili lani.
1: Mislim, da je tole boljš.
0: Je boljš, ne?
1: Mislim, da je boljš to kot lansko leto, ampak mogoče se pa kdo od njih oglasi tukaj in naj jo popravi. Sicer se pa bo ravno kar začela tekma za 5. mesto med Radijom Študent in pa lanskimi zmagovalci Fuzbal 5000.
0: Jaz bi omenil, da ne, pač imamo te stalne ekipe, ki zasedajo visoka mesta, ne, Ambasada Rok, Proleteri in pač to so res te, če bi rekel, rutinerje, ne, vsako leto pač držijo nek visoki zid. Medtem ko namažem in pohrustam, ne, recimo, da Brcnimo rasizem 20. jubilejno edicijo, ja, ni vrag, da bojo, da bojo takrat morda tudi že razporejeni po kakšnih orang klubih, ne?
1: Yeah.
0: In bojo potem prišli na tale beton, takrat seveda že zelo obnovljen.
1: Seveda z tribunami, z visokimi tribunami, z semaforjem, ki se ga želiva, z šotorjem, ki ga ne odpihne.
0: Pa Skomina pa Jug bosta sodila, yeah, zadevo.
1: Ja, yeah. Seveda, to so vse drugače stvari, ki se bodo zagotovo zgodile na 20. ediciji. Do takrat pa še vedno zbirava predloge za ime večnega derbija.
0: Med Proleteri in Ambasado Rok. Žal sva se zaklepetala in nisva nič razmišljala v tej smeri, tako da lahko vedno se oglasite na taboru in pač, kot smo rekli, častimo pivo tistemu, ki se spomni najboljši vzdevek za tekmo med Ambasado Rok in Proleteri, torej tem večnim derbijem turnirja Brcnimo rasizem.

0: Še vedno nič proti nič, Radio Študent proti fuzbalu 5000, veliko bolj odprta tekma kot proti ambasadi Rok.
1: In morda tudi bolj odprta, kot sva pričakovala. Sploh glede na lanski izid, ampak mislim, da je to boljša, prenovljena ekipa Radio Študent.
0: Boljša inačica res je z nekaj okrepitvami in z nekaj tistimi, ki lani niso igrali. Ravno kar je fuzbal 5000 del sicer vratnico, ampak z relativno nenevarnim strelom. Še vedno, tokrat brez do te mere podpore s tribun fuzbala 5000, kot ga je imela ambasada Rok, vseeno lahko Radio Študent izkoristi svojo infrastrukturo na tem turnirju in zavrti tisti slavni džingl Furam Radio Študent, zaradi tega, da se bodo morda naši v črnem nekoliko opogumili. Zdaj je ravno kar prestrežena žoga na sredini terena, ampak brez rezultata tega presinga. Tako da ja, dejmo Radio Študent, saj za peto, no?
2: Spust ga, spust ga. Saj da idu špust še malo, da znaš, bolj ne štimi točno.

0: Fuzbol 5000, Radio Študent, še vedno nič proti nič. Nekaj herojskih obramb vratarja Radio Študent.
1: Mislim, da midva sicer nimava te moči, da bi izbrala igralca tekme ali kako igralca turnirja.
0: Mava moč, ki si jo zbere.
1: Tako, ampak besede vseeno nekaj pomenijo, kako že, ne? Tako da, ja, mislim, Matevž...
0: Mislim, pomisli, kakšno vlogo igrajo medijski narativi v sodobnem športu.
1: Mislim, da lahko koga dobiva, ki se s tem ukvarja tudi. Zagotovo bi v bistvu nekdo to, kaj bi rekla, bolj izučen na tem področju.
0: No, ampak že proti ambasadi rok nekaj herojskih obramb vratarja Matevža, ne?
1: Ja, tokrat pa še boljše.
0: Tak isto tudi proti Fuzbalu 5000, glede na to, da je malce manj enosmerni promet, se tudi proti Radio Študent odpirajo možnosti proti napadov in takrat je bil zaenkrat v vseh primerih vratar zares zanesljiv.
1: Pa zato ne samo tudi, v obrambi.
0: Ne samo,
1: tudi strel. Tudi
0: distribucija. A ja.
1: Pa tudi strel, ja. Skoraj prestal v golu.
0: Aha, ti slov prej,
1: ti
0: ne?
1: Ti slov, ja.
0: Tako.
1: Vse lahko mu rečemo izbijanje, ampak daj vam mu reči strel, ne?
0: Dejmo mu reči
1: lahko.
0: Strel.
1: Tako da ja, še vedno nič proti nič, Fuzbal 5000 in pa Radio Študent za peto mesto.
0: V primeru, da ostane pri tem izidu, sledi streljanje najstrožjih kazni?
1: Verjetno, se predstavim. Lani, mislim, da lani ali pa pred dvema letoma je Radio Študent že streljal 11 metrovke, no 7 metrovke.
0: Pa takrat uspešno?
1: Mislim, da je.
0: Okay.
1: Mislim, da. Ampak takrat mislim, da za sedmo mesto.
0: Ampak dajmo reči, da ne bojo na to računali. V glavnem, nič proti nič, zdaj se odpira možnost proti napada, tako je nazaj žoga za Fuzbal 5000, nekaj tako zvanega odbijanca na sredini igrišča. Se javimo ob naslednjih dogodkih.

0: Konec srednjega dela, Radio Študent nič, Fuzbal 5000 nič, sledi streljanje 7 metrov. Klede imam sicer pravila, misliš, da mi bojo kaj povedala glede tega, kako, kaj se dogaja?
1: Predvsem me zanima, a misliš, da je kle še v veljavi sistem ABBA ali imamo ABAB?
0: Ne vem, iskreno povedano lahko med tem, ko se bo samo izvajanje dogajalo, potem deducirava sama pravila ven iz njega, verjetno pa gre pet izvajanj?
1: Verjetno pet izvajanj, tako je ponavadi, imamo pa zagotovo dvoboj dveh odličnih vratarjev, ne? Imava Mateuža na eni strani in pa vratarja Fuzbal 5000, ki mislim, da tudi lani je že bil izvrsten.
0: Drugač pa, streljal se bo na gol, ki je bližje na enem v studiju, na drugem, na drugi polovici terena pa se že pripravljajo Kamničani, ki morda ste opazili tudi vestno polnijo eter Radio Študent s svojimi glasbenimi željami, pravkar se pod mojim govorom vrti ena od njih, in ko se bo začela njihova tekma, smo jim ugodili, šlo je sicer čez vse komisarje in podobne uradne inštance, ali je dovoljeno, da neka ekipa ima glasbene želje, ki jim seveda dvigne moralo ob igri. Sklenili smo, da ja, tako da nadejate si lahko podobnih ritmov tudi v naslednje pol ure. Mi pa se javimo, ko se začne streljanje 7 metrov med Radijem Študent in Fuzbalom 5000 za peto oziroma šesto mesto.

0: Prva sedemmetrovka, izvajal jo je pripadnik fuzbala 5000, uspešno izvedena. Vratar, radio študent se je odločil za drugo smer. Sledi pa sedemmetrovka radio študent. Pa da vidimo. Golman fuzbala 5000 z nekaj otresanja zadnice, ampak
1: Aleksej.
0: Brez uspeha. Aleksej je uspešno izvedel sedemmetrovko, ena proti ena.
1: In v vrata se, oziroma med vratnici, se vrača Matevž.
0: Visokorasli, z glavo skoraj da pri prečki.
1: Misliva, da iz goričkih brd?
0: Ja, vidiš, kako človek zrase na grozdju. No pa da vidimo.
1: Dolg zalet.
0: In obram! In obramba visokoraslega Matevža iz Goričkih brd. Naslednji, 7 metrov ko strelja za radio študent Arsalan, znova vratar fuzbala 5000 nekoliko opleta z zadnjo platjo, da bi morda zmedel izvajalce 11 metrovke. Arsalan uspešno od vratnice in radio študent v izvajanju 7 metrov vodi z 2 proti 1.
1: Morda bi nam lahko kdo razložil, ali gre za izvajanje 5, 3 kazenskih strelov.
0: Se sva rekla, bo vas proti ugotavljala, kakšna so pravila. Toliko o pripravljenih novinarjih radio študent. Matej še z eno obrambo in vse kaže, da bo radio študent, če bodo le živci ostali celi, uspešno prebrodil tole izvajanje 7 metrov in zasedel končno peto mesto na turnirju Brcnimo rasizem. Naš prejšnji intervjujenec je tisti, ki se pripravlja za strel.
1: Sean, ki je kader fuzbala 5000.
0: In uspešno, zelo zanesljivo. 3 proti 1 vodi radio študent in če ima pravilne informacije in se izvaja 5 11 metrov, potem lahko Matevž z obrambo sedaj že odloči tole tekmo.
1: Če ne, pa bo zadostovala.
0: Navija tudi tonsko-tehniška služba radio študent.
1: In tako rekoč vsi, kaj ne?
0: In to je to.
1: To je to.
0: Zadnja sedemmetrovka fuzbala 5000 je šla v prečko in radio študent je po izvajanju sedemmetrovk s 3 proti 1 odpravil fuzbal 5000 in zaključil turnir na petem mestu. Lanski zmagovalci, takrat še fuzbal 4000, pa se poslavljajo od turnirja na šestem.

0: Melodije so nas zapeljale že v izločilne boje. Prvo polfinale poteka med mladinsko ekipo Amnesty International in pa Kamničani, ki so izbrali tudi pravkar minuli komad. Mi pa že imamo v našem studiu v Parku Tabor na turnirju Brcnimo rasizem. Razglasila sva te za najbolj koristnega igralca. Se strinjaš to znako, Mateuš?
1: A ne vem, no mu trebamo držati tudi na realnih tleh tudi ostali.
0: Ja.
1: Igralci ekipi so kar pomagali, no, spod to zadnjo tekmo, se mi zdi, da dobro. So brali ni tako kot jaz.
0: Tako, ampak vseeno, ne, že proti ambasadi Rok si bil kar na udaru, seveda govorimo z vratarjem, ekipe Radio Študent in tudi en cajt držal Radio Študent v igri, bi rekel.
1: Pa ja, recimo, ampak vse mislim, da taktika, tudi ne dokaj prej govoril, ne, zdi, da prvi polčas, predvsem naše napake, no, pred ambasadi Roda so nas kaznovali, ker res smo imeli dve kontri, ker smo se jih sami zakuhali in to je bilo pa tudi to, kar smo imeli. No. Mislim, ne so več, ampak ajde, to je to, kar so dali gol.
0: Dobro, potem, ja, zelo trda tekma proti fuzbalu 5000, ki se je razvila oziroma privedla do 7 metrov. Si imel kakršno kol plan, kako se tega lotati?
1: Ja, mislim, dobro, sej, že ko sem pač treniral še velik futbol, te zmeraj učijo pač te trike za 11 metrov, ker sicer tle nisem ni pri temnih tasvinskih uporabljal, ne, pa da nemo govoril, kaki so.
2: Pardon za prekinitev, ampak ravno kar je Kamnik povedal, se mi zdi, da je rezultat 1-0. Spet vsi nas lahko popravite, če je rezultat drugačen. In nasprotno od tega, kar smo povedali, ampak mislim, da je Kamnik ravno kar zadev za 1-0 v prvem polfinalu.

0: paru.
1: Mateuš, bi te lahko vsem prosil, da vsaj kakšnega od teh trikov deliš?
2: A mislim, ta standard je, da oči pogledaš, ne? Kam ne da igravc. Je pa res zato, ker je neko pomagalo, zato ker mislim, da je njihov vsak to drugače delo. No. Prva, ko sem branil, je bil stran, pa pol po sredini streljil, tako da ne vem, loterija. No. No, če zadeneš, zadeneš.
0: Zdaj bi pa, mislim, da v zadnjih dveh, treh urah smo videli, kako sva midva z Vrencem tukaj postala malce, da ne, neko središče za rumeni tisk. In pogosto vprašanje športnih novinarjev je, kdo je tvoj navdih? In zdaj mene to zanima, ne? Kdo je tvoj vratarski navdih?
2: Pa ne vem, da bom zdaj zadnje čase ful malo futbol spremljam, tako da bom ostal pri temu, kar sem bil, ko sem bil mali, no. Bom rekel Dida, Brazilc.
0: Madonna, to je pa dober, to pa dobra izbira. Jaz sem pričakoval, veš, nek Samir ali pa Jasmin Handanović.
1: Marko Simeunović. Jaz sem te skoraj že na Oliverja Kana hotel potegnuti.
0: Na Oliverja Kana bi, mislim, da tudi tako nekarakterno, vizualno.
2: Da, vizualno rekel, da lahko, ja, ampak ne vem, da je Oliver Kan. Sem bil vseeno malo tako bolj umirjen zmeri, no, nisem.
1: Je bil prevelik kolerik, ne?
2: Ja, ne, nisem bil za se tepst, no, sem poznal veliko vratarjev, ki so tudi malo igrali, ki so se hotli tepst na tekmi, no, jaz nisem bil ponavadi za take fore.
0: Kaj pa mene zdaj, veš, spremljamo nek ta premik od tradicionalnega vratarja do vratarja, ki je odličen z žogo. Kako ti vidiš to spremembo?
2: Pa, mislim, da nekaj napredovanje igra, ne, zdaj sicer to, če bi še jaz ti hral, ne bili dobro zame, ko on prizna, da nisem jih dober na žogi, no. Ampak, ne, pač logično, mislim, 11 igralcev imaš na igrišču, zakaj ne bi vseh 11 izkoristil, ne, pač tak lahko malo razširi prostor. Sem tudi v bistvu, katera ekipa više, mora tudi vratar stati, že sam više, ne, ne moreš ti biti parkiran na petercu, pa čakati.
1: Torej, ja, si pravočasno šel iz fuzbala, da nisi rabil začeti vaditi tehnike.
2: Ja, pravočasno šel na fakt, da se mi ni dal
1: več. Tako. Mateuš, zadovoljen s petim mestom?
2: V bistvu super, ne, zato ker popred ambasadi, da smo imeli tudi v bistvu do zadnje minute šanso iti dalje, nekaj sem pozabil, da če bi za naši pred ambasadi bi šli mi naprej, ker smo imeli boljšo razliko od ambasadi, tako da v bistvu smo ostali do zadnje, verjetno enemu favoritov tega turnirja, se mi zdi, da spodne to smo lani šli malo prej ven, pa čeprav je tako na koncu pod zmahovalcem turnirja, ampak da smo kar na solidnem nivoju. Moče se pozna, da smo imeli dejansko treninge letos.
0: Se pravi, lani poraz proti fuzbalu 4000 takrat, zdaj pa zmaga po 11-7 metrov, kaj. A je to pa v bistvu pokaže nek napredek, ne?
2: Je pa res, da kar sem slišal, da je ta boljši ravc od fuzbal 4, znam zdaj 5000 z Bežal proleterom, tako da...
0: No, mogoče vredno raziskati, ne? Nekaj namigujeva že cel dan to. Mogoče, če je sliši to, če te zanima, tukaj je mikrofon.
1: Ja, center za rumenitizg bo opravljal zadevo še naprej. Mateuš, mogoče čisto za konec, si upaš napovedati razplet izločilnih bojev?
2: Pa v bistvu nisem dosti tekem gledal, po mojih sem bo se bolj tam v miru držal. Čeprav sem imel 5 ur med tekmami. Pa kar sem gledal, mislim, da vse te so 4 ekipe, ki so zdaj še naprej, da so precej enakovredne, no. Tako da v bistvu si ne bi upal napovedati, no, ker zna biti loterija, pa čisto mu, ko sem bo uspelo zadeti gol, pol bo pač na drugi, da se je načel, ne, tako se to reči, da vem, ni dih neka globoka misel. Ampak.
1: V tem prvem polfinalu je to zaenkrat uspelo samo Kamničanom, Kamnik proti Amnesty International, torej 1-0, počasi bomo verjetno pri koncu prvega polčasa in potem drugi polčas, kjer dobimo prvega finalista, drugo polfinale pa seveda med proleteri, torej tistimi, ki so se krepili po bolj ali manj prijateljskih poteh, in pa ambasadi Rok, njihovim večnim nasprotnikom, tako rekoč. Javljali se bomo seveda s terena še naprej.
3: Stani je subat, vhdor ben, vtamiš, in na stani se ni mehpada, ta stani je mehpada.
4: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
5: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbtnik in majco.
6: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci. Participativna Ljubljanska avtonomna cona Krajše plac praznuje svojo četrto obletnico obstoja in vabi na teden praznovanja. Med 30. avgustom in 6. septembrom vas na placu čakajo koncerti, filmski večeri, plesni nastopi, piknik, žur in še kaj. Urnik dogodkov najdete na njihovem Instagram in Facebook profilu.

0: 2 proti 0 za Kamnik proti mladinski ekipi Amnesty International. Gol z glavo po, bi rekel, namenskem predložku ali bolj slučajnem?
1: Mislim, da slučajno. Mislim, da tole ni bilo, kako bi rekel, zarisano, oziroma kako bi temu rekel, niso pripravili tele akcije. No. Ampak ja, 2-0 na zelo napeti tekmi.
0: Tukaj imamo v bistvu novo herojsko predstavo vratarja Kamnika, tokrat ne zaradi samih obramb, ampak zaradi tega, ker je na neki točki izgledal, kot da desna noga ne bo več, ne bo zdržala do konca te tekme, in v tem trenutku tudi konec tekme 2-0 za ŽGD Kamnik proti Amnesty International, ki bodo igrali torej za tretje mesto, medtem ko bo Kamnik igral v finalu proti zmagovalcu med, nimamo boljše, večnim derbijem med Ambasadorok in ND Proletari, ki zelo kmalo tudi že sledi.
1: Ja. Ampak še vedno zbiramo predloge.
0: Če ima kdo kaj boljšega, ja, ta je že zlajnano.

0: In že smo v drugem polfinalu. ND proleteri proti ambasadi Rok. Prej sva rekla, da glede na to, da se niso spomnila nič boljšega, bova sam obrnila pridevnik in bo iz večnega postal minljivi derbi. Zaradi tega, ker računava na 2030 na maži in pohrustam, ne?
1: Ja, to je najin izbor za zmagovalca takrat, to, ne? Kako to so, že 20 edicij, ne?
0: Če igraš football manager, imaš pol prospekte, ne? Pa imajo five star potential.
1: Midva vidva ta potencial, tlele, tako da na mažem in pohrustam, Vi ste favoriti.
0: A zaenkrat opažeš kakšno namero oziroma kakšno taktično izbiro ene ali druge ekipe? Trenutno, na primer, ambasada Rok v protinapadih, ampak se ne zanašajo na njih, ne?
1: Ne, zaenkrat bi rekel, predvsej izenačen boj med obema ekipama. Mogoč malo zadržano z obeh strani, tako kot bi pričakoval, glede na to, da igrata že koliko. No, ne bi pretiraval, če verjetno vsaj deseti, če rečem, da igrata. Ampak ja, zamenljivi derbi kar velikrat.
0: Zamenljivi derbi res velikrat. Se javljamo, ko se zgodi kaj na terenu. Naprimer pravkar, ambasada Rok je uspela dobiti v nevarnem delu igrišča žogo nazaj, ampak samo z avtom. V glavnem ja, se slišimo, ko se kaj zgodi na tekmi.

0: Andy Proletari in ambasada Rok, še vedno nič proti nič v drugi polfinalni tekmi, kjer se odloča, kdo se bo pomeril v velikem finalu turnirja Brcnimo rasizem proti Kamničanom in pa kdo bo in pravkar zadetek 1-0 ND Proletari
1: iz kota.
0: Prekinitve.
1: Ja, kako že, iz standardne situacije.
0: Iz standardne situacije, veseli, da si to vam potegnil. Torej, še to povemo čisto formalno, za tretje mesto se bodo izvajale samo 7-metrovke, medtem ko potem finale seveda polno vredna tekma. Za enkrat se kaže, da bo to ND Proletari proti Kamniku, ampak pustili se bomo presenetiti strani ambasade Rok, je pravkar v protinapadu in izjemna obramba vratarja ND Proletari. Se javimo.
2: Pljačka koja se pre samo nekoliko minuta dogodila, ponovo je policiju regiona digla na noge.
3: Sobi? Jesi ti radio?

0: Lahko rečemo, da zaenkrat zasluženo, ND proleteri ena proti nič, ambasada Rok ni imela veliko priložnosti in sedaj tudi konec tekme. Veliki finale bo torej ND proleteri proti ambasadi Rok, za tretje mesto se bodo, veliki finale bo ND proleteri proti Kamniku, za tretje mesto pa bodo sedem metrovke izvajali torej ambasada Rok in pa...
1: Amnesty,
0: mladinska ekipa Amnesty International oziroma fantje iz Postojne.
1: Zdaj, tale tekma, ne, tale polfinalni obračun za minljivi derbi, mislim, da je kar upravičil svoje ime, ne. V bistvu je bil precej minljiv.
0: Minljiv je brez priložnosti in brez kakšnih večjih... standardna situacija, ta Mourinho 1-0, ne.
1: Mourinho, Arsenal, Arteta bol. Mislim, da vzdevkov je velik, ampak mogoče, veš, pa še v rdečem so.
0: No in lahko na koncu še en komentatorski kliše iz ustiva in sicer na koncu seveda šteje le zmaga.
1: Točen tako.
0: Javimo se torej, bomo spremljali kar v živo izvajanje sedem metrov za tretje mesto, potem pa seveda finale. Do takrat pa glasba, zdaj ne moramo niti več reči po Virantovem izboru, namreč glasbenih želja se je nabralo že toliko, da je to, tako kot piše na radiostudent.si, kar glasbena oprema turnirja Brcnimo rasizem.

0: Hvala.
1: Radio Študent predstavlja druga obvestila.

0: sem jih. Ne dve, ampak kar tri na en mah. Pa kako dobro so se vtisnile. Grem kar po okvir. Mednarodni grafični likovni center. En muzej, tri prizorišča v srcu parka Tivoli. Grad Tivoli, Švicarija, Plečnikov auditori. Naj umetnost na vas naredi vtis.
1: MGLC vabi na odprtje skupinske razstave Liminalne vode. Sodelujoče umetnice in umetnik s prepletom umetnosti, tehnologije in folklore raziskujejo odnos družbe do spreminjajočega se okolja. Razstava s pomočjo metode eksperimentalnih iger deluje kot vaja v zamišljanju drugačnih scenarijev resničnosti v času ekološke negotovosti. V četrtek 10. septembra

0: septembra ob 19. uri v Švicariji. Razstava bo na ogled do 17. januarja. Več na mglc.si. Kino Šiška vabi na dvojno otvoritev. V sklopu cikla Umetnik na mesec se predstavlja umetnik Uno Tisto. Skozi razstavo Field Notes from the End of Nature s prepletom folklore in kraške pokrajine raziskuje naš odnos do narave. V sklopu Zin vitrine pa se nam tokrat predstavlja vizualni umetnik Maksim Kustodijo z zinom Mudball Part 2, v katerem se istoimenski protagonist spopada z absurdnostjo vsakdanjega življenja. V torek, 8. septembra ob 19. uri v Dobri vagi. Več na kinosiska.si.
1: Mesta odzvanjajo skozi glasove.
0: Cona vabi na premiero zvočnega sprehoda Glas na pot avtorice Alje Petric. Delo nas z glasnih mestnih ulic postopoma popelje v notranje pokrajine ter nas povabi k raziskovanju glasu in telesa kot glasbila. Premiera bo v torek 8. septembra ob 19. uri, ponovitvi pa 10. septembra ob 19. uri ter 26. septembra ob 18. uri. Vse izvedbe bodo v pasaži mestne hranilnice v Ljubljani. Več na cona.si.

0: Tako, začenja se, oziroma začelo se je že izvajanje kazenskih strelov, oziroma 7 metrov, 6 metrov, mogoče penalov po domače. Skratka, Amnesty International, mladinska skupina Amnesty International je zabila za 1-0. Sedaj izvaja ambasada Rog. Čez vrata in to pomeni, da mladinska skupina Amnesty International po prvem kolu vodi, ampak kot smo se že naučili, prosim, gol, ampak jaz bom to krivil na infrastrukturo, ker obljubljamo, da čez 7 let bo do mreže popravljene. Za 20. obletnico so takrat 2-1. Jaz mislim, da vizija Ljubljana 2027 ali 37 ali kakorkoli popravljene mreže na vseh ljubljanskih igriščih. Dva, dva. Sicer lep poskus.
1: Meni bi jasno, kako je to šlo not.
0: Vsi smo začudeni na tem, kako delujejo goli. Ampak mislim, da bomo pogruntali, ne, sej pač baje je bila slaba mreža. Ampak še dobro, da pač imamo ljudi, ki vidijo drug zorni kot in so verjetno postavljeni boš, mogoče lahko za naslednje leto prestavimo tja, ali pa so na igrišče.
1: Na sredo, direkt. S polnimi usti se drugačne govori.
0: To je res. Vsi, kaj jeste zdajle, ne govor. 3-2. Zelo zanesljivo. In to, čakaj, je bilo, 3-2 za Amnesty International. Ambasada Rok izvaja naslednje. Kdo bo prvi pomežiknil? Igra morilca z kazenskimi streli. Čakamo. Priznam, da ne vem. Nekateri kimajo, nekateri kimajo iz občinstva. Vsi navdušeni, verjamem, 3-3. Tudi za golom se je kar zbrala množica. Mene bi bilo strah tam stati, ampak ok. Tukaj več ljudi kot na tekmah Olimpije. Ampak v redu. Nekaj protestov na igrišču. Nekaj zmede. Vsi začudeni. 4-3. Ali bo sploh kdo zgrešil? Ne vem. Ampak imamo na srečo povratnika po kebabu. In sicer se v eter z nami vrača moj sokomentator, ki ima boljši zorni kot.
1: Ne vem, če kaj zdo, veš?
0: Jaz tudi ne, ampak 4-4.
1: Impresivno izvajanje teh 7 metrov. Ali pa pač sam, noben nima Matevža v golu, ne?
0: Mislim, da lahko vsi skupaj se strinjamo, da rabimo Matevža v vratih. Ali pa tistega pri Kamniku. Iskajem, veliko vratarjev je bilo zelo dobrih, ampak noben uspešen na tem izvajanju, ker ravno kar Amnesty zadev za 5-4.
1: Je pa na dve razlike, oziroma pač ne na dve razlike, sorry. Torej pač čim en fali pa drug zadane v isti seriji, je gotovo.
0: Tako imenovani sudden death.
1: Tako. Nenadna smrt.
0: To je boljše.
1: Ne, imamo slovenski izraz za sudden death?
0: Ne, mislim, ne, ampak mogoče...
1: Na izločanje. Tole
0: ampak
1: je šlo
0: ne bo potrebno.
1: Tole je pa šlo mime in to je to. Amnesty International je po izvajanju 7 metrov, oziroma pač po izvajanju, ker to je bilo tudi edino, kar je bilo za tretje mesto, je Amnesty International ob svoji prvem obisku turnirja Brcnimo rasizem končal na tretjem mestu in bo tako dobil tudi eno od lovorik, podelitev pa seveda po finalu, v katerem se bodo soočili ND Proleteri in pa ŽGD Kamnik.

0: Začenja se torej finale 13. turnirja Brcnimo rasizem. Vmes smo ugotovili, kaj pomeni kratica ŽGD pred Kamnik, torej imenom ene od finalističnih ekip. ŽGD oziroma ZGD pomeni zaključna gradbena dela Kamnik, ki se pomerjajo proti ND, nogometnemu društvu, verjetno proleteri.
1: In zdaj, če aplicirava njihovo imene, ali bodo zaključili to, kar so začeli, oziroma ali bodo ND proleteri garali, da bodo tukaj kaj dosegali.
0: Znova smo preverili pri vseh uradnih instancah, ali dopustimo glasbeno željo zaključnim gradbenim delom Kamnik pred tem finalom, in rekli so seveda lahko. Prihaja Enes Begović s komadom Bosanac za ZGD Kamnik.

0: Finale je sicer prekinjeno, lahko zaenkrat pokomentiramo, da se bolj kot ne tekma odvija na sredini igrišča, zelo trda konkurenca. Kamnik poskuša z daljšimi žogami naprej, tudi nekaj igre z glavo, medtem ko Proleteri zaenkrat prihajajo do priložnosti. Samo strelijo daleč, no prav strelob daleč pa je kriv tele prekinitve, namreč vratar Kamnika je herojsko posredoval pri enem od takih strelov, ob tem pa očitno z glavo trčil ob beton, zaradi česar je trenutno tekma prekinjena. Kmalo, verjamem, ob široki podpori navijačev, sploh mlajše sekcije, očitno bo seveda vratar Kamnika zbral dovolj moči in zbranosti za to, da bo tekmo nadaljeval. Mi pa se javimo, ko se tekmo nadaljuje. Zaenkrat torej tudi radijska prekinitev še nekaj časa traja. Počasi se zbiramo do tega, da bomo nadaljevali. Proleteri iz kota, še ena priložnost, ki ni bila to.
1: Ma pa zagotovo Kamnik bolj bučno podporo tudi
0: ja,
1: iz centra za rumeni tisk tukaj.
0: Misliš, da je to krivo zaradi tega, ker več Proleteri preveč serijsko zmagujejo?
1: Mislim, da je to vprašanje za vse, oziroma se s to težavo ukvarjajo vsi serijski zmagovalci. Ampak je pa res, da zdaj na vrhu niso bliže, 2 leti zapore, čeprav vem, ne?
0: Drži. Ne, čeprav predlani so zmagali proti ambasadi Rok v finalu z 2-0.
1: No, v tem primeru se motim.
0: lani pa so res klonili.
1: Ja, to pomeni, da se verjetno tokrat zdaj borijo, da se vrnejo na Olimp, ali kako že
0: Kamnik
1: pravijo.
0: Kamnik še vedno proba graditi od zadaj, zdaj jim je tudi uspelo priti v napadalno tretjino. Neposrečen strel, kot rečeno, zelo trda tekma, malo priložnosti, zaenkrat samo ena glava ob tleh.

0: Vsakeč, ko je finale, se kar naenkrat formacije nekoliko bolj strnejo, tudi obramba se začne igrati še bolj močna moža kot sicer. Proleteri proti Kamniku še vedno nič proti nič, vmes so proleteri z ene pol priložnosti sicer zatresli vratnico in nasploh bi rekli, da se večina tekme igra tukaj blizu našega studija, torej pred golom Kamničanov, ampak tekma je pa dobra, no?
1: Tekma je dobra, sicer se spominjaš v bistvu na tisto, na finale Lige prvakov letošnje.
0: Ja.
1: Se pravi, ko je Arsenal zadel v 6. minuti, ne? In potem preostanek tekme se, v bistvu se preostanek tekme branil. No, približno tako. Je, malce spominja na to.
0: Samo, da Kamnik ni zadel, ne?
1: Torej, točno tako, ja.
0: Zdaj le prosti strel iz približno, 12-13 metrov.
1: Kaj se bo zgodilo?
0: Ja. Nič takega. Še vedno Kamnik v izjemno strnjeni formaciji odlično igrajo obrambo. Proleteri pa pritiskajo, ampak zaenkrat brez pravih idej. Ravno kar iz, kot bi rekel, tim standardne situacije podaja iz kota na drugo vratnico, kjer pa strel ni šel v okvir vrat.

0: Še vedno nič proti nič, vmes je nepar spektakularnih obramb vratarja zaključnih gradbenih del Kamnik, ki mislim, da v bistvu že konstantno kaže, da je preprosto neprecenljiv del ekipe, ne samo zaradi tega, ker izbira glasbo, ki se predvaja med njihovimi tekmami, ampak tudi zaradi tega, ker je konkretno na udaru.
1: Ampak mislim, da lahko res na tem turnirju izpostavlja prav vse vratarje,
0: ja,
1: ki mislim, da od Matevža do tukaj zaključnih gradbenih del Kamnik vsi navdušujejo.
0: Jaz kot bi rekel, ne, tretje leto vodim tale Brcem Rosizem, vsakeč je bil

0: Vsi so bolj, kot bi rekel z lepo slovensko besedo, hrusti.
1: Ja, ampak sem bi izpostavil recimo iz proletarjev okrepitev.
0: Tisto za sporno okrepitev.
1: Sporno okrepitev iz fuzbala 4000 lani, ki verjetno z izjemo vratarja najboljši igralec na igrišču.
0: Drži. 10 minut finala nas še čaka, drugi polčas, nič proti nič, ostanite z nami.

0: Improleteri so povedli v finalu z 1-0 proti zaključnim gradbenim delom Kamnik po dveh ostrih podajah je bil vratar končno tudi premagan.
1: In igralec, ki smo ga izpostavljali, tudi strelec. Ne? In človek bi rekel, da so ND Proleteri zdaj bliže vrhu cedre.
0: Tako. Človek bi tudi rekel, da glede na to, da je Kamnik doslej stavil na obrambo, bo mogel nekak drugače pristopiti, mogoče že čisto takoj, ko številka 8 preigrava, ampak je preigral na koncu tudi samega sebe, očitno pa pri tem tudi nekaj skupil. 1-0 za Proletere proti Kamniku v finalu 13. turnirja Brcimo Rosizem, ki ga prenašamo tudi na Radio Študent iz Parka Tabor.

0: In 2-0 za NLD Proletarje, znova po kratki kombinaciji in tudi roko na srce, nekaj sreče pri pridobivanju žoge nazaj, so zadeli za 2-0 in so, ja, 5 minut pred koncem finala praktično na pragu nove lovorike, ki mora zdaj imeti že kar orenk vitrino, da jih zbirajo v njem, na turnirju Brcnimo rasizem, zdaj eden redkih poizkusov daleč strani Kamničanov, ampak zaenkrat bolj kot ne vse tako, kot si je verjetno Kamnik zamislil. Sedaj proti napad Kamnika in obramba vratarja. Še ena priložnost morda?
1: Ne.
0: V glavnem, Proletarji, ja, kot rečeno, na pragu nove zmage na turnirju Brcnimo rasizem.

0: In konec tekme. Zmagovalci 13. turnirja Brcnimo rasizem so ND Proleteri, ki so z 2-0 premagali zaključna gradbena dela Kamnik. V bistvu potem, ko so Kamnik začeli malce bolj napadalno igrati, tudi nekaj priložnosti, sploh en proti napad, kjer pa se je vedno znova izkazal vratar Mali.
1: Da, tudi po uvedbi, kako strokovni izraz, letečkota.
0: Ja,
1: ne vem, a obstaja...
0: Leteči vratar, ne
1: leteči
0: vem.
1: Leteči vratar, mislim, da letečko bomo vsi vedeli, kaj to pomeni, ampak ja, mogoče nam lahko tudi zdaj sporočijo, tudi oni sami, če vejo, kolikrat so že osvojili ta turnir.
0: Ih bomo probali dobiti za... Zaključno izdajo, tako za zaključni komentar po tekmi, ki je bila naporna na koncu, oba tudi opazovala, da noge ratujejo nekoliko težje in da je
1: oboji
0: precej izmučeni. Z razlogom, bil je dolg in naporen turnir, na koncu so ga, kot rečeno, osvojili NB Proleteri, ki jih bomo probali dobiti tudi pred naš mikrofon.

0: Nič 12, Repeson, Dylan Kvins in Trent Madres. Participativna ljubljanska avtonomna cona Krajše plac praznuje svojo četrto obletnico obstoja in vabi na teden praznovanja. Med 30. avgustom in 6. septembrom vas na placu čakajo koncerti, filmski večeri, plesni nastopi, piknik, žur in še kaj. Urnik dogodkov najdete na njihovem Instagram in Facebook profilu. Klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental Nič Nič 12, Rekeson, Dylan Knez in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cerkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.
2: In pred mikrofon smo že dobili predstavnike ND Proletarjev. Najprej seveda čestitke. A veste morda, katera lovorika na Brcimo rasizem je to po vrsti?
3: To je zdaj četrta lovorika lani.
2: Zapored ni, ne. Lani so futbol 4000 takrat zadevo osvojili. Ste se pa krepili, ne? Imate okrepitve letos. Vendarle vas je ta poraz nekak prisilil v prenovo ekipe.
3: Ja, zagotovo opomladitev nekih svežih ekip iz Ajdovščine, pa iz Gorenjske smo pridobili, pa kolega iz
4: Tudi
3: Gorenjske, ja. Tako da smo se malo krepili, pomladili, da imamo za prihodne generacije, lahko še vedno se borimo.
2: Zdaj v bistvu najprej bi vas povabil, da pokomentirate vašega nasprotnika v finalu. To so prvič so na Brcimo rasizem, ne, in zaključna gradbena dela Kamnik so se izkazali za kar orang pridobitev tega turnirja, v smislu dober nasprotnik.
4: Ja, z veseljem, definitivno zelo dobro taktična ekipa, razumejo futbol in dobro so se postavili, defenzivno zelo solidni in ja, smo imeli srečo, da niso izkoristili tiste ene priložnosti in potem je bilo lažje, ko smo dali še en gol in
2: kaj pa časa zmanjka. Kaj je prevagal v tem finalu? Fizična pripravljenost?
4: Mogoče ja, neka hitrost, ampak načeloma bi rekel, da mogoče tudi sreča ali pa pač oboje ekipe so bili zbrani na konc, pač ena ekipa zmaga, tako da ne vem, kaj je previsel, lahko še ti pokomentiraš.
3: Ja, mogoče kondicija, drugač pa, mislim, super ekipa so, kljub temu, da so prvi so res fair igrali, pa sicer močno in borbeno, ampak fair, pa svaka čas golmanu, ki je kar danes nekaj udarcev prenesel, pa tudi ful dobro branil in na koncu, ja, več sreče na naši strani.
2: Mogoče vprašanje, lovorike shranjujete kje? Je prostora še dost?
3: Ja, zelo pa res treba nekaj zbrati jih nekam skupaj, pa da to se pogledamo, jih imamo še od prej kakšna druga in tretja mesta in tako, ampak ker se že na vsakem Brcimo rasizem smo še bili in zadnje čase prav uživamo in res fajn dogodek raste.
2: Komentar letošnje izvedbe?
3: Mislim, da je bil do zdaj najmočnejši, bi rekel, po ekipah, tudi po številu gledalcev in vzdušju, tako da najboljša edicija do zdaj.
2: To je velik komentar, mogoče še kakšna zaključna misel strani ND Proletarji, kaj čaka zdaj do prihodnje edicije?
5: Aha. Ja, zdaj nameravamo to ekipo dodatno konsolidirati in še naprej dograjevati.
2: Okay.
5: Tako da
2: Mogoče kakšni sovražni prestopi, kjer vzamete igralce iz druge ekipe zaradi tega, da jih ošibite in sebe okrepite?
5: Tem ne vem kaj dost, ampak jaz samo upam, da se ekipa dodatno še okrepi in bomo branili naslov tudi naslednje leto.
2: Midva s timom namreč so ugotovila, da sej športno novinarstvo vse lepo in prav, ne, ampak rumeni tisk, to je smer, ki jo morava tukaj še razviti v prihodnih edicijah Brcimo rasizem. Tako da, če nam dajete dramo, jo bomo mi z veseljem o njej poročali.
5: Ja, dobro, če to dramo zdaj dodatno pokomentiram, se je za nas kar izkazala za super.
2: Aha.
5: Če že dramatiziramo, ampak ja, bomo šli tudi verjetno na kakšne močnejše turnirje, nogometno bolj močne.
2: Ampak to je pa zdaj dis na Brcimo rasizem, ne?
5: Kako?
2: To je pa zdaj dis na brcnimo rasizem, da gre v bistvu za, da je že pod vami.
5: Mislim, brcnimo rasizem je širši dogodek. Ne?
2: Okay.
5: Ni samo nogomet, ampak je tudi neka širša ideja. No,
2: pa je kakšen turnir v mislih?
5: Ne. Ampak hotel sem to povedati, da se želimo bolj pogosto prijavljati na tudi druge turnirje. No.
2: Super. Treningi so še vedno tedenski?
5: Enkrat letni.
4: Odkar sem prestopil, smo imeli en trening, tako da
2: okay.
4: je bilo več tednov kot treningov. No.
6: Več poskusati se zberemo.
4: Bi pa rekel, da dogodek je res super, ekipe so zelo dobre. Mogoče stanje igrišča, mislim, da si vsi igralci želimo, da je malo bolj varno. Ne? Ta beton je malo že za svojimi leti.
2: Alternativa je bila tartan, ali kako?
4: Ne, samo zrihtam betone. Par luken je na igrišču in je malo nevarno. No.
2: Tukaj, mi da so tudi že povedali, tukaj so bili neki županski kandidati, danes okoli in upam, da so slišali tudi tole misel. No.
3: To je dobro, da bi to na lokalnih volitvah, ne, upam, da se zberejo pa to zrihtajo. Drugač pa brcimo vsi zemlja, najboljši dogodek leto in ga vsi vsakič leto znova čakamo in upam, da se do naslednjič večkrat zberemo in se podružimo na proleteri z ostalimi ekipami tudi.
2: Še enkrat čestitamo za zmago in do prihodnega leta.
3: Super, hvala in tudi vam, Radio Študent, za tole spremljanje, res je fajn dodatek.
2: Ravno, kar bi nam skor studio razbil, tako da uf.
3: Preživeli smo tale zadnji danec.

0: tem smo prišli do konca še ene edicije nogometnega turnirja Brcnimo Rasizem, ki ga je Radio Študent spremljal tudi prek radijskih valov na 89,3 MHz. Sledi podelitev, tako da mi se bomo zdaj kar poslovili. Z vami smo bili najprej dopodansko, popodanska ekipa, pred mikrofonom sta bila Češki in pa Premica. Potem sva gobcanje prevzela Vrenc in pa Tim. Za tehniko sta ves čas skrbela Tina in pa Kanuk. Glasbeni izbor pa je v bistvu, ja, recimo temu tako, Jan Virant je naredil tisto izvorno predlogo.
1: Jaka Virant.
0: Se upravičujem. Jaka Virant je naredil tisto osnovno predlogo, potem pa se je zadeva nekako dograjevala predvsem prek glasbenih želja ekipe zaključnih gradbenih del Kamnik. Tako da recimo temu, da je to bil kar en brcnimo rasizem glasbeni izbor. Čez dobrih 10 minut na valovih Radio Študent Klopca pod svobodnih soncem, tako da ne hodite predaleč od vaših radijskih sprejemnikov. Tako da ja, fajn se mejte, nasleden let pa pridite, ker vsak let vas je več in vzdušje je boljše in turnir je boljši in s tem vsi nekaj dobimo. Čau.
2: Kateri gumb pa pritisnem?
3: Na Koroškem policisti z nasilnimi akcijami preganjajo propartizansko mladino. V Zagrebu se na Thompsonovem koncertu zbirajo neo-ustaši.
4: Bravo, Hrvaška!
3: Italija brezsramno deportira migrante v Albanijo.
5: Italijan.
3: Politiki kot vedno razpravljajo o romski problematiki.
6: Jom pa idi, ja, jom pa idi, jom pa idi, ja, ha, ha, ha, ha.

0: cesta, zadnja postaja. To so potovanja neverjetnih razsežnosti.
1: To je nikoli končana misija, iskanja novih življenj in še neslišanih zgodb.
0: Stopamo v področja, v kamor se nihče še ni drznil iti.
2: Klopca pod svobodnim soncem. Oddaja o brezdomstvu in sorodnih temah. To soboto, ob 6:00 popoldne.

0: Dobrodošli v Daje klopca pod sodbornim soncem. Drago poslušalstvo, jaz sem Rok.
1: Moje ime je Žan.
0: Ti si Žan, jaz sem Rok, še vedno letimo po urniku, kot vedno, zleteli smo in se nam mudi vse.
1: Na načeloma bova kar hitro delala ta vizo, ja, ampak
0: ja, dejma. Ja, nekaj intervjuja, ne. V glavnem, če gremo po sporedu, smrtnic nimamo, imamo poročilo.
1: Poročilo je...
0: In to je neko kar veliko poročilo, da se odpira zavetišče na Poljanski cesti. Torej, ja. Ko boste to poslušali, se je že odprlo. Odpira se zavetišče na Poljanski cesti, tam, kaj je že bilo, zdaj je to kar neka večja stavba, kar nekaj več sope, to...
1: Štirinadstropna stavba, ja.
0: Tako, ne vem, hrana se bo tam delila, ja, kot se je tudi že prej, no.
1: Tudi že prej, se pravi, tako kot si ti rekel, ko bo ta oddaja že na sporedu, bo zavetišče, ki zelo ne radi uporabljamo to besedo, mi rečemo Bivanska Poljanska, kot neka nastanitvena nova možnost, a ne. Skratka, seveda, brezplačna kosila bojo vsak dan, bo zavetišni del, kjer bojo pač ljudje imeli, se pravi, zavetišni del, kjer bo več ljudi skupaj v sobi po par, ampak ne bojo pa to sobe z 20 ljudmi, bojo pa štirimi.
0: Ne, kakor sem jaz vedel, štiri
1: v sobi, ne. Potem je pa še zgorno na dva nadstropja, kjer bojo pa samostojne sobe, kjer bojo ljudje pač bivali v samostojnih enotah. Se pravi, ja, si ne bojo delili postelj. To bo potem zelo veliko bo možnosti aktivnosti od ping-ponga naprej. Pač,
0: bo te neke aktivnosti, ampak tam, je pa ja. Tudi nekaj, pralnica je, tuš in...
1: Ambulanta, predvsem, da rečemo.
0: Ambulanta, mislim, to je...
1: Velik in pomemben del, za te preveze kroničnih ran. Tako da prvo se bojo, so se naselili, no, bom rekel, te prebivalci obstoječega zavetišča, ki se jih je preselil, ne,
0: ker
1: se tisto, tako iz Pošetove, ki je bilo zdaj trenutno, tam se to ruši in bo stanovanski sklad gradil nova neprofitna stanovanja na tej lokaciji, tako da počasi se bo pa tle tudi zdaj naseljeval ljudi, ampak to je, se pravi, predvsem je treba po črto reči to, Bivanska Poljanska ne bo odpravila brezdomstva v Ljubljani, ne.
0: Mi bomo
1: še vedno srečevali brezdomne na ulici.
0: Bo pa ne, da bi bilo to za vse poskrbljeno, da bi imeli posla, ne.
1: Ne,
0: to.
1: Bo pa veliko bliž, mislim, vprašanje je tudi, koliko ljudi sploh zmorejo, veš, nekega sobivanja, ker tle pa je point v sobivanju, ne. Vsi ga ne zmorejo, sorry. Zato tudi... pač ja. Tem ne ostanejo noter, ne? Vsi bojo dobili možnost, ampak kdor zmore, zmore, ampak tukaj je predvsem point sobivanja. Skratka, to je to in še to, no, ne bo pa tudi to rešil neke odprte scene jemanja drog, pa tega to, ker zdaj v medijih berem vsak dan, recimo ja, tam se ga razumem, in razumem zgraženje ljudi oziroma ogorčenje, zakaj je to tako v Ljubljani, to je naša realnost, to je treba pa se spopasti s tem, tega se ne rešuje tako, da se ljudi samo umika nekam, a razumeš, pa se jih skriva, to je treba pač nasloviti drugače, mogoče varna soba, karkoli, neke rešitve zihar obstajajo, ampak...
0: Tega ne bo rešilo.
1: Ne, ja. bo pa pogasil en velik del obstoječih težav, ker bo to, se pravi, za nekih 60 do 70 oseb omogočil bom rekel, neko prenočitev in tako naprej, no? Neko novo možnost.
0: Greva naprej, greva zdaj nazaj na prejšnjo oddajo, ko sem imela Lexi za oddajo in je...
1: Lana Lexi, ja.
0: Ja, v glavnem totalna neka, bom rekel, kar pizdarja, kva ja. Se gremo mi zdaj klele na Radio Študent, kaj se gre, Radio Študent, tudi ne. V glavnem, mi dva delava vdaje, ni zdaj to samo brezdomstvo, ne, kakor je največ vdaje v tem.
1: Ja, ne, marginalizirane skupine, pač so vsi, ki so nekje na robu družbe, so gostje in gosti naših vdaj.
0: Tako.
1: In Lana Lexi, ja, govorili smo o transprostituciji in bova čist konkretna, recimo mi dva tega sploh vedela, ne bi videla svoj odziv na Facebooku, ko je pač študent podelil to vdajo našo, da si jo pač ljudje poslušajo. In je bilo spodaj pač res ko grozni komentarji in
0: ja, ja.
1: Pač ja, seveda, no, naj jo financira itak Soros, oziroma mi imamo agendo to furat naprej v...
2: Seveda, ja. Mislim, k tistih, koliko že jebem ti zdaj, lebo...
1: Koliko dobimo, 13 pa pol?
2: Ne. Je stalo nekih 23 evrov, ampak teh 23 evrov pa tok, ali pa ne vem, koliko je zdaj gor, dol, ampak to se, ta številka se ni spremenila v 15
1: letih. No, mi dva 15 let delava to oddajo, delava jo zato, ker se nama zdi, da je to pomembno, da ljudje te stvari slišijo, nobene agende ni v zadju. No, vem, da je, ampak ni, mislim, meni, to me malo včasih, malo me zaboli, mislim, to je realnost
2: mene
1: naša.
2: Mene ni malo zabolelo, ampak je pa, sva jih pa malo takole, ne vem, ene ljudi so špikala tukaj.
1: Že, ampak mislim, foraj, da je to naša realnost, mi to živimo, to je v naši okolici, a bomo zdaj to skrivali, ne, to je treba pač obelodant in dati tem ljudem možnost, da noben o tem ne govori, o teh temah, ki jih bi jaz rekel midva, da servirava, zelo malo ljudi govori, seveda,
2: točno to.
1: Za nov let bojo vsi v brezdomstvu, ne,
2: ja,
1: pač poročali,
2: ja.
1: Ampak v celom letu pa o tem ne boste, pa pač brali boste, ne vem kaj, ampak daj prebera dej, dva.
2: Ja, zdaj imam tele enega, Bolana, Gulazem, nič drugega, radio študent, sramota z javni mediji.
1: Ja, in potem pač en drug, ki lahko bi še ful bolj grozni, ampak sem si tega jaz bral, ej, se je fajn brat njene zgodbice na Redditu, ne, da pa so take stvari za radio študenci, pa ne bi nikoli mislil. Se pravi, na Redditu je fajn brat, ali
2: ja,
1: te
2: ja,
1: zgodbice,
2: ja, ja,
1: ne,
2: deš,
1: ker je to tako,
2: ga mogoče še malo zdrkaš.
1: Vsak v svojem privat lajfu to bere in pač to je pa bilo pač, bom rekel, v etru, ne?
2: Ja,
1: in zdaj,
2: ja,
1: to a to je pa zdaj fucking razlika.
2: Ne.
1: Mene to ful pogreje, v glavnem, mi dva nimava agent, mi dva samo delava s polkom. Ja, z roba. To je to.
2: To je to, kar delava in to bo še naprej delala. Ok, to sem mogla povedati, zdaj pa dešiva še naprej gosta mava. Ne bo pač živo, je posnet.
1: Ja, naj jo ni, no, jaz sem na dopustu, kako kol, ja,
2: dopustu, tako. Glavno, Milana boste poslušali kot gosta.
1: Milan, deva povejati malo, čist na hitar. Milan je kralj ulice, že bi rekel 20 let, njegova številka je nič 65, to pomeni, da je on že en od prvih sploh, ki so se učlanili in je še vedno, vam povem, od nič do 100, najbrž so še trije živi. Bi rekel, tam nekje 3 do 4, večjih ni živih, no. In Milan že 20 let ponuja kralje in je del društva, pač to je zgodba enega človeka, ki se mu je življenje malo sesul, ampak se je sestavil nazaj, to je zgodba osebe, ki ima izkušnjo, ne vem,
2: pač brezdomstva, z ceste, življenja.
1: To, pač lajfa.
2: Ok, nač to, gremo, poslušaj.
1: Okay, ja.
2: To je to.
1: Muzika. Ciao.

0: Milan, živijo.
1: Živijo.
0: Pozdravljeno, vdajo hlopce pod sobovnim soncem.
1: Ja, hvala.
0: Lepo, da si prišel, da si se odzval na tale intervju. Lahko, ne, malo poveš vse, ne, koliko si star?
1: Evo, zdaj bom 62, 15. septembra, če Bog dal, ne, delčni.
0: To ima zdaj, 12.
1: 15. Opa, ja.
0: A 15. Ja. 15. Moj si ima, te sredo ima tudi 15. septembra.
1: Moje dve device.
0: Aha,
1: okay.
2: Kako doživljaš 62 let?
1: Le, fajn mi gre zaradi tega, ker sem še kar zdrav, migam. Res, da imam tu sladborno, pa malo je treba vse in se moram malo merkati, kakve stvari. Drugač pa...
2: A po duši, koliko si star?
1: Po duši sem pa menj se zdi še kar enih 45, ali pa girga menj.
0: Dve, lahko malem, malo nekako po nekem kupitu, da, naredno, ne vedno, ampak kaj greva vedno v otroštvo naprej, no. Pa, ne, kje si se rodil?
1: Ja, rodil sem se v bistvu v Trbovljih v bolnici, da ga živel pa v Zagorju, v Savi. Bil sem star 10 let pa pol, mi je oče umrl. Imamo sicer eno hudo bolezen leukemijo. Na 2 let je bil že skoraj v bolnici, več ali manj. Evo, pol pa...
0: Kaj pa mama?
1: Naprej. Ja, mamo so se pa pol iz Zagorja odselila v Semič, tam je bila vana doma, v eno najeto hišo tudi. No sam, jaz sem bil tam doje sam in sam in sam in sam. Mama je hodila v službo, ali zjutri, ali popovdne, tuk da je jaz celodnevno šolo, videla sva se zelo malo. Padel sem tam, pač iz sošolci, ki so šli s travam na pašo, pa tako. Postanj spija kaj krompir, kuruza, pa tako, ne. Noč pa sem bil pa konč šestega razreda, se neko v samce, se neko jaz pa tega več ne bom, ne, ker ni bilo sam to, ne, bilo še kak pretepaj na vmes brez veze, pa tak.
0: Pretep?
1: Jo, jo.
0: Od koga?
1: Oh, mat me pregarbala kubika brez veze. No in pa sem jaz rekel, ne, zdaj pa grem, ne. In sem šel v konč šestega razreda, isti dan sem se vstedil na avtobus, sem se pelil za Ljubljano in Via Zagorje. Konc komedije. V enem tednu sem šel samo v osnovno šolo, sem šel prav natelj, sem mi dal spričval v roke, sem se prijavil za šolo, kao za sedmi razred.
2: Čas, to kje, v Zagorju?
1: Zagorju, v Zagorju.
0: Čekaj, kje smo še v Zagorju?
1: Pri starim imam.
0: Aha, pri starim imam.
1: Ja, prej smo bili itak v hiši noter, ne. Okay. Potem potisne pa še po mojem očeti, pa še starovače umrl. Pa mat, smo se pa odselili v Belo krajino, ne. In tist dan, ki je prišel telegram, mi je mami rekla, telegram je prišel, strata je umrl, vmes pa še uno prav, ja, se če bi kjermu na čelu pisal, kdaj bo umrl, se sigurno ne vselila. To je bilo, mislim, izjava za enega tazga otroka v 13 letih, 12 pa pune. Ampak smo to preživeli.
2: Se pravi, čak, ok, kot otrok si potem, kdaj živel starši, oziroma starši?
1: Ja, jaz sem poveli staro mamo živel skus naprej.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Jaz sem staro mamo živel skus, dokar pol nisem šel jaz pol v Avstralijo, ne.
2: Kdaj bilo pa to? V
1: Avstralijo sem šel pa 97.
0: Kako se je to staro?
1: 32 pa put. Ja.
0: Ok, kaj bila pa zgodba pred Avstralijo, kaj? V osnovni šoli si šel naprej, tako ko?
1: Ja, seveda sem šel na gostinsko šolo, sem tam.
0: Gostinsko?
1: Ja, ne čist do konca, ampak delal sem pa skozi tem, ne, in kuhna in strežba. In... Od čistilke do direktorja, bom rekel, medhen viralec, od WC-ja pa
2: do naprej. Do
1: ja.
2: Ne. Ok. Se pravi, ko šel pa 32 v Avstralijo. Zakaj šel v Avstralijo?
1: Nič, žena so se ločila, šla so na razen, odstavljeni so bili eni čudni pogoji, da bi hčero videl, ne, to je bilo pa, gospod je bila že ta mala stara, več kot pet pa pol. Pa, lahko rekel, zdaj, sam se jab, so mi rekel, Milana, už kukunčev ali pa bejš nekam, ne. In sem dal pol lokalu najem.
0: Tak ti smo zvoj lokal?
1: Ja, ja.
0: Aha, dej, ja, ko smo šel ti do svojega lokala, če lahko...
1: Ja, lepo.
0: Lepo.
1: Lepo, v naši hiši je staroma dala že pre enmu najem, ne. Aha. In potem sem jaz, v bistvu svoji bajt, mogu dati 30 jurjev. Zaradi tega, ker sem bil... prehiter tukaj noter, ne. Če bi počakal eno leto, se drugače pogovarja, ne.
2: Dobre.
1: Sam, pustimo to, to je zgodovina taka, ko...
2: Se pravi, ti šel s trebuhom za kruhom v Avstralijo, a?
1: Ne, ne, jaz nisem šel s trebuhom za kruhom v Avstralijo. Jaz sem dal štarjev na en, pa sem jemo 10 jurjev mark.
2: No že, ampak si hotel pa tja iti na nek...
1: Šel sem kje zaradi tega, da se losam tega pritiska.
2: A, okay.
0: Zdaj pa Avstralija?
1: Skus mi je bila v glavi, pa zaradi tega, ker je Amerika za mene ena velika gnojna jama.
0: E?
1: Ne, ni Big Apple, ampak je Rotten Apple.
2: Se pravi, in si izbral Avstralijo in si šel kje in si kaj si tam pol...
1: Več pa sem prišel pa v Avstralijo v Baraga House, to je bolj najprej enem od mame sosedu, tam sem dobil sobo, sem živo tam not v tisti sobi, zraven v Q enih, ko je se menjko kilometar in 600-700 metrov, sem delal v La Porchetta, to je špagetarija, pizzerija.
2: Se pravi še vedno v gostinstvu?
1: V gostinstvu.
2: In si imel službo v Avstraliji, nastanitev?
1: Ja, mislim to, sigurno, pa sem pol potem iz tega, kako bi rekel, z te pizzerije, špagetarije, sem pa je šel na country.
2: Se pravi, si šel v ruralna območja?
1: Sem šel pa, ne, to je bilo 180 km z Melbourna ven, to ni delč, ne.
2: Ja.
1: Če gledaš Avstralijo, ni to nič, ne.
2: Dobro, ok.
1: In tam so bile pa farmi s sadjam, ne. In to, recimo, to je baš, sezonsko sadje je takle dober, jagod pa malin ni, ne. Ja, marelce, slive,
2: in si tam delal pa?
1: Seveda.
2: Ok. Koliko dolgo si živel v Avstraliji, oziroma tudi delal seveda? Mislim, koliko časa si
1: yes,
2: tam
1: prebival? Ja, vsega skrb, ja, 8 let pa pol je bilo, ne.
2: Se pravi, si tam do 40-ga?
1: Ja, 41 pa še malo sem bil, se pršil, ne.
2: A si se vrnil takrat v Sloveniji?
1: Ja, nisem mogel vize podaljšati, ker ja. Se nisem vženil, ne. Če se pa vženil, ja, v rogu sem bil in tam so fante govorili, ne bil tam, smo se spoznali, rekel, gremo do kralu, to v tret, tak. Jaz sem se sicer upisal takrat, sam izdemo en tak čuden feeling, pa en tak čuden odpor do tega, ne. Kar nekim je bilo. In sem kar ene več kot pol leta, hodil, kusite krale, sem kupil, fante so jih dali naprej, jaz sem imel kulker je od krala v lovni, so me tringali, ne. Več pa sem pa jaz rekel, le, Milan, se nisi bebec, ne. Če onda kar je, koš pa ti tudi, ne. In se pa je tako začel.
2: Se prav, če te lahko vprašava, kdaj si prvič, recimo, začel resno prodajati kralje?
1: Takrat smo odprli, smo številko 65.
2: Se pravi, ti si praktično odločil.
1: Ja, se
0: jaz bi šel sve malo zdele nazaj. Vem, torej praviš, ko si ti
1: ja, počul... Ja, nič pa sem pa jaz iz tizga, no, ko sem prišel v Ljubljano, sem jaz jamo in poskus, ne, in se zdim po en drug dan, mislim, še tist dan na psihiatriji, no, pa sem bil pa tam, mislim, da en mesec, pa pol. Pa sem šel za Gorje, še bar enemu kolegu.
0: Zakaj sem bil?
1: Pa nazaj. Ja, zakaj tega, ko sem imel poskus.
0: Kažem poskus?
1: Samomora. Samomora.
0: Aha, ok, ja. Ja.
1: Prekipel mi je vse skupaj, ne. Temo sem videl pred sabo. A veš, brez veze, ne. Ker že prej me je pustil par luč, tuk da je. Pač, kuj bilo?
0: Torej, moči pa šel kaj, iz psihiatrije ven?
1: Iz psihiatrije, pa ja, poj pa tam še, tam je bilo še en par takih, pa malo bla, bla, bla, pa en mi je rekel, ja, če nimaš kam, imamo, imam lep par, tle par, na, par men sobo gor dobiš.
0: Drugo to govoriš.
1: Ne, ne, to je bilo pa pred drugam. To je bilo še pred drugam. Pa je bil pa rok. Mislim, da je ne 10 dni po tistem je bil pa rok.
0: Torej, ok, pokor te prej Žan prašal, take brezdomske izkušnje nisi imel, da bi na ulici spal, ne?
1: Ne.
0: Si pa...
1: Ja, tam pa ja, ja, to pa sigurn, ne? To pa sigurn.
0: Si si mogel nekje najdeti...
1: Ja, najdeti si si mogel plac, nekim si si mogel najdeti streho. Jaz sem celo, sem jo naredil, jaz sem bil 2 meseca pa pol tamle dvaj za Savo škutori.
0: Kje?
1: Za Savo
0: škutori. Ja, kje?
1: Če Črnuški ja, most pa levo. Ja, če Črnuški most pa levo dvaj.
0: 2 meseca.
1: 2 meseca pa pol.
0: O, si mi v bistvu brezdomsko izkušnjo. Če...
1: Ja. To, jaz sem rekel, da gram domov, ne?
2: Ja. Se, ja, veš, to pa je najbolj relativna zadeva, ne? Ko koga vprašaš, kaj je to dom, ne? In ne vem, ti zdaj si recimo nastanjen, ampak ko vprašaš, kaj je dom, mogoče za nekoga je to fizičen prostor, za enega je mogoče regija, iz kjer izhaja, ali pa sam en prostor, kjer se odvijajo neki ljubeči odnosi, družinski, ja, ali tako naprej. Se pravi, lahko dom kjerkoli, ne? Aj, ja, je, tem dom zdaj trenutno recimo tvoja, tvoj stanovanje.
1: Je gor,
2: se vem, dej, ampak kaj dom, dom, ti kličeš dom.
1: A ja, se... za enkrat je to moj dom.
2: Ja, ok. Ja, fizični prostor, to počem reči.
1: Tako.
0: Okay. E pa ta 2 meseca, ko si bil v šotoru, a te je mogoče kdo kaj preganjal?
1: No, verjen. Ja, bojcaji so prišli no. Parkat ostavit, kje pa bla, bla. So me vprašali, ki zalivam, jaz ga gledam kote leta, sploh nisem vedel, za kva se gre. A veš, mislim res.
2: Ja, in kaj je mislil, jaz tudi ne vem drugače, kaj kje zalivaš?
1: Ja, da bi kam hodim ganžo zalivat, ne, če ga jaz nek puhus posadil, pa da zdaj zalivat.
2: Pa hod, čulaš ne? Tam seveda svoj pridelek.
1: Mislim tema, no.
0: Ej, ampak se mi zanima, ta 2 meseca, ko si bil tam, ne, kam si hodil,
1: Neč, zajest sem si kupil, pojel sem šel kaj pojest, bil sem tudi, ko je sem, se najema sem takrat še na Vinčencijo, mislim, da sem šel na večerjo, ja. Ni bilo drame, no, jaz ti povem, ni bilo drame, no.
2: A si v tem cajtu kralje prodaril?
1: Seveda sem jih.
0: A, takrat si že prodajal kralje?
1: Seveda sem jih. Se sem prej, se sem pol iz, a veš, ker jaz sem bil tudi v resettlementu, ne?
2: Se pravi, da se nekaj nam prodajal?
1: Ja, no, pravi, da bojo prodajal. Ja.
0: Ampak ti si prvi večer, ko si zakamperil, ti bilo ok?
1: Čist fajn.
0: Ni bilo nobene.
1: Neč, nobene.
0: Pač kamperat
1: se šel. Sem si, veš ko je, jaz sem si tudi nabavil za odspodi, da sem se vlegul, da je bilo ne, da sem jaz na kakšnem kamni spal ali pa karkoli, ne. To bo zabi na to.
0: Si si poslal.
1: Izkušnje delajo, veš.
0: Dobre. Ej, naredimo eno pauzo. To bomo polno delovali. Dej. Kamer zdaj leti, Milan? glasbeno željo, kaj bi rad slišal?
2: Kaj bi res poslušal, ajde, da jim komad?
1: Kaj iz Avstralije?
2: Lahko, iz kjer koli.
1: Top of the mountain.
2: Top of the mountain.
0: Do to.
2: Bomo najdel.
1: Ne, ali pa veš, kjer ga imaš tudi lahko. Kylie Minogue, pa Nick Cave, Wild Rose.
0: Okay. Dobro.
2: Dobiš.

0: Ok, Milan, glavnem, ti si, koliko smo prej slišali, še to razpal, krave si prodajal že, ne? In številko 65.
1: Ja.
0: Si ne on.
1: Še kar jo imam.
0: Ima še, se jo nisem prekinil malo nisem.
1: Ne morajo. Mislim, a.
0: Ne, ja. Ker sem prišel prvič zdaj na krave, to so bili še te stari kralji na Poljanski. Kakšen je bil zdaj pa ta občutek, ko si prišel na krale, na društvo, živo, jaz sem pa Milan, jaz bi pa prodajal kralje. Ne vem, kako to gre, ta postopek? Kako je šel?
1: Nič tam je, so se od zuni fante pogovarjali in tretj se neko jaz bi tudi, ne. In mi je prijemk to in tretj, ne. Listek neki kralu, se ne vem točno, kako kralo je bilo. Sam lej, tiste cajte je bilo še tako, še tuk so šli na roke, recimo kraljenem, da so dali 10 kralov na puf, na kredo.
0: Ok.
1: Tep, plačaš.
2: Es? Ja, tega zdaj več ni, ne?
1: Ahi.
2: Ok.
0: Ej, in kam si šel? Prodati krave?
1: Jaz sem šel z enim kolegam, pa sem mu rekel, dej, mislim, jaz sem kupil krave, dejmo sem jih dal v roke, pa smo šli na okoljno.
0: Pulci.
1: Tam še se najdu en, pa, ne, on se najdu en plec in je bil na tistem pleci, lepo primer, zastopiš, ne, pa ni še to, koli pa tam v štarijah, pa dej, parmizak so ljudje jedli, pa ne vem, ko še se zastopiš, boš pa krala mu prišel ponuditi. On ima pa žlice pa vilce v roke, kam pa spada to?
0: Mora bi ta kultura se
1: vidi. Ja, brez tega nagranja. Vse tudi ljudje pol vidijo zastopiš. Kdo pa kako? A imaš ti kralja, ki je lepo, tako, kar ga dobil škatle ven, ali je vas zmečkan, ko ga trav izred potegnil, pa še kakšno folijo zmečkano gor, da jazna puna vitnač. Mislim, lepo je že, ne kupujte kralov, da njih taki, ko vam enega ponuja, pa še zmečkan ga po vrhu vsega, no.
2: Ker
1: to je čisti, čisti natek. Na konc pa še tistka zmečkanega kralja na da z rok.
0: Torej ima on tega kralja za neko krinko?
1: Za en žicanje, za krinko, mislim to, vse se vidno.
2: A se ti spomniš prvega človeka, ki je prav od tebe kupil kralja?
1: Ne.
2: Ne.
1: Ne, ne, to se pa ne morem spomniti, ker to je pa že zgodovina.
0: Zadnjega človeka se spomniš.
1: Ja.
2: Daj je bilo to.
1: Wow.
2: Daj si zadnjega kralja prodal.
0: Nisem, ne.
1: Ja, pa ne zadnjega.
0: Ne, ja. to. Ne
1: še zadnjega, ja.
2: Ej, kaj pa je bila najbolj nenavadna stvar, ki bi jo dobil od kupca ali pa kupke, ki jo tebe vzela v časopis? Da ti je nekdo nekaj dal, ki je bilo res nenavadno?
1: Ja. To je bilo pa tisto, ko sem te prinesel pokazati, pa se rekel, da ni zlato.
2: Aha, ok.
1: Ja.
2: Ok.
1: In ta zlato je bil čisto zlato, je bilo 14 karatno zlato.
2: Ja, jaz nisem zlatar.
1: Ja, no, sam da ti povem, jaz sem pa urok feeling jemu. No, tega je bilo pa za 670 evrov.
0: Kako je bemce?
2: Ma kdo ti je zlato dal? Za en izvod časopisa?
1: Nič za en izvod časopisa. Sploh mi ni časopisa vzela, ker je prišla ena gospa, ne bom povedal odkud, zastopil sem jo po jeziku, kar pač njihov jezik razumem. In je rekla tako, jaz bom po slovensku povedal, je rekla, lejte, tole dam vam, ker tole pa men pač ne rabim tega. Tole dam pa vam.
0: Še več taki. Mislim, čekaj, kjerga leta si to začel prodajati?
1: Uf, kjerga.
2: Torej, 2.5 bi rekel, konc 2.5, ja.
1: 2.5, ne konc 2.5, tam 6.
2: 2.6,
0: dobro. 20 let, torej, ti zdaj že prodajaš kraj.
1: Tam bliz, ja, tudi ja. Na vem, kuk cajt.
2: Ja. 20 let bi rekel, da ima roko.
1: Ja, kar zgodovino imam, ja.
0: E pa koliko imaš, vem, zikr, da imaš
1: Kva?
0: Milijon še kakšnih takih zgodb.
1: Jezus Marija, da če bi knjigo napisal, no, pa še ne. Kaj zraven. Ja, leput, ne, veš, kaj mi je pa najbolj fajn? No, to je pa najbolj fajn doživljaj. Jaz pridem zjutraj na krale, tist dan, ko so novi kralji. In recimo zamenam ali pa kupim nove. In od tem pa do čopove 15 minut, ampak tudi tam nek, no. Pride gospa Amin, mi da drubiš, tega le pa že imam. En zajc sem govoril, ne, no, tega le, taj pa frišen še spečivan. Zdaj pa tudi ne rečem več. Tako si se odpreče, odloči človek.
2: Ampak ti... ljudje se tudi zmotijo, veš, tudi te
1: le, slovnice, ja,
2: vse si ne zapomnijo.
1: Tudi ne, ja. Ne. Se tudi jaz si ne morem zapomniti, koliko je lido in so se šlo mim, naprimer, ali pa krkol. Ne gre.
2: No, kaj pa, kaj ti, a ti kdo kdaj reče to, da oskar slišmo delati pet?
1: Ne, meni se je pa celo tako naredilo. Je prišla ena gospa iz Bilerja, pa se ostavi, pa da taško netle, pa prav dojen smo pa srečo. Jaz se gledam, kako imam jedva srečo, ne. Prav je sem dojen si Švice denar dobila, pa bom vse nekaj dala, ne. In da, 10 evrov, pa še 5, ne, 15 evrov. Bla, bla, bla, malo par besed, ne. Evo ti napride ena... Ja, mislim, da je bilo romkinja ali nekaj tazga, ne. Z vozičkam, ki je gospo, ali gospa, kukarkoli, ne. Ženska pa prav, veste kaj, vi ste še dost mlada, on je pa že mal v letih, Zajtenk prdaja, pa Slovencija, delat pejte. A veš, to je pa v bistvu, kako bi rekel, ena časta in ponos. Ker tudi ljudje vidijo, da je tam sem, če počeš, boš kupil, če pa ne boš, pa ne boš, ne. Jaz sem že velikrat rekel, lej, kradit ne znam, kukor bom pa dal, tuk bom pa zaslužil.
2: Se pravi, to smatraš kot delo, ne?
1: Ja, seveda, kaj, to je moj, lej, brez tega ne morem jaz preživeti. Po domač povedan, če je imeti en, kako se reče, en svoj...
2: Vem, da ohraniš to svojo držo, da si
1: ja,
2: zaslužaš svoj
1: ja,
2: denar.
1: Pa tudi to zastupiš, da koje sem eksistenco ali kukarkoli se temu reče.
2: Ja, seveda, si s tem plačuješ svoje
1: ja, račune. Ja, če ja, ne, ja, pa misliš, ja. Vse gre v trgovino, kam pa gre? Ni na gre na manko.
0: Ej, dej, ko se je pa spremenila, ne vem, ta scena prodajalcev, kraljev?
1: Od prej pa do zdaj. Milijon pa ena.
0: Ti imaš kar to na tekoče, nekaj se...
1: Milijon pa ena. Zdaj vidiš take, ko letajo s temi kralji v kul, da mu ga ne bi dal roke, tudi če pride, kje pa bi rekel, da bi rad prodajal. Sama veš, kitacega pa spet ne moraš narediti. Smo pač malo drugačna organizacija, ne.
0: Kaj je nazaj v Avstralijo? Ja. Te. Ampak to bi še tako, kakor si rekel, za 3 mesece si bi tam malo prvoščil.
1: Šel bi malo cap, da. Tam če bilo že tako, če bi dobil milijon, pa je počakal, da se ta otrok rodi, pa še ne 2 let, pa bi šli pol skup.
0: To bo pa najlepši, ja? To bo res.
2: Kaj pa, recimo, če bi lahko don zamenil življenje s katerimkoli človekom na svetu, koga bi si izbral ali bi si sploh koga? Ja, no.
1: Meni se zdi, da ne vem, če bi si kje lahko mene na to izbral, jaz pa verjetno ne bi.
2: A bi bil Elon Musk, naprej?
1: Ne bi bil, ne, okay. Ker to je pa tuk gumico narejen pa z vsem. Da to je pa lahko sam Trump, pa Musk, pa ne vem.
2: Yeah.
1: Še en... Brez veze govorita, veš, smo rekli, da politike nam omeli.
2: Ne, okay. Ne, ne. Ne, se ne bomo politike, no, ampak bi pa ostal potem pač kralj. vedno.
1: Ej, bagarce, kjele dol na ulico, vsedem pa cajtnik prodajam, a veš, pa jackpot, a bom tudi kupil. Je čisto vse en.
0: Zdaj, mislim, da je to bilo od Žara tudi vprašanje, ne? Ok, da dobi zdaj ta milijon, ne?
1: Če bi še šel cajtnik prodajam.
0: Ja.
1: Seveda bi šel. Seveda bi šel.
0: Se kaj bi pa drugače...
1: Neč. Če drugega ne bi šel za uno, živo, zdravo, za stvrč.
2: No, da bi pol...
1: kako mi rekel tam, kakšni, recimo, se poznamo že tako, gremo na kofejane, ali kako pol.
2: Kaj pa, če zaokrožimo pol še to vprašanje, kaj ja. Pa pol zate sploh je luksus?
1: Luksus je, da imaš mir, da ti beden glih po glavna pleza, mislim. Vzmo pogovor to untret, ne, se skirim skregaš, pa to mine, pa untret. Največ pa mira, veš, da ti bedne, pa teh letih bi ima vsak red že mal kvajta, veš.
2: Yeah.
1: Se veš, včas smo musko poslušali, bum, okne ven metali. Rekla, stari mati na pustli je juha vibrirala, tuk močen zvočnik s njemu, res. Danes televizijo ima tako, da je normalno slišen, če pa že preveč piskajo, pa potih.
2: Se pravi, ok, luksus je zate mir, tako kot si rekel?
1: Ne veš, ko je, ne bi šel na kakšno križarko zaradi tega, ker ga mraješ z avionom, kukar pa z ladjo. Ladja meni neki. Čeprav sem se veliko čovnom prevozil in motorca, pa to. Ok.
2: Se pravi, v bistvu, no, če se tako požanom luksus, v bistvu ti ne vidiš kot materialne stvari, ampak duševni mir, ali kaj?
1: Duševni mir, pa veš, ko je, pa da bi imamo tu drubiža, da bi lepo normalno skus pršil. Ne, da bi uno razsipavo, znači danes imam pa 200 evrov, da, da pa, ne, kubiš normalno, tap, pa kakšega kolega, kakšno partijo, se po... Ugovarjaš normalno in to je
2: ja,
1: to.
2: Se to imaš, ne? Drugače se mi zdi.
1: Kolego tlega jih ima.
2: Neko imaš pa ja. Vsak dan dovolj za...
1: Itak, da. To
2: za živeti, za...
1: Ja, lej, zdaj, če stale poletje je bilo bolj tako, ne?
2: Počitnice, ne?
1: Ja, se kar poznajte, počitnice pa ta vročina se je fajn.
2: Pol se ti tudi veseliš prvega šolskega dne.
1: Ne, ker bojo oni na F po celi čopovi, a veš, kukar fazani ja, hodijo. Ja, ja. Pa. Tist dan bojo mi da zmoli doma.
0: Ej, lih to, ne, moli, to ja. Tvoja kužika, koliko se rekel, 3 leta stara?
1: 3 leta bo stara, ja.
0: Kaj, hota tudi skupi, gre s tabo?
1: Ona je z mano. Ko...
0: S tabo?
1: Ja. Ona je z mano 24-7. Dobar, grem za kakaj par ur ven, pa da je doma samo ostane, drugače pa 350.
0: Kaj prodaje še s tabo?
1: Z mano.
2: In pa, mislim, je mirna, leži.
1: Z mano, veš, ko mi ljudje pravijo, no. Kako imate lahko tako srečo? A se spomneš ti je, ne? Ti je bila angelček in sem tulo dubu, verjel ali pa ne, sem jaz tkule naredil oče naš, pa zdravo Marijo, pa sem pa rekel, da bi bilo fajn, če bi duhec od tije pršil v njeno betico, v njeno glavo, da bi bila tako palajtna, ker to se veš, terjačka, to ni bilo primer. Puh.
2: In je. Jaz vem, tvoja prejšnja psička, ki je bila, to je bila pač to, se ulegla in je bila tam, imela je svojo teko na tleh, ni bilo to uno, kuže je bil sam spremljevalc, nisi ga imel ti za to tam, da bi več pač prodal.
1: Pa dej mi mirno, ja. Jaz sem šel po pasa, pa ne za prodajo, jaz sem ga šel i, za sebe, za svojo sebe, dušo, za stupš, ker da imaš ti neki živga zraven, vse rože imam tudi, a veš. Sam ruža ti nič nadane, tam je pa zaliješ jo in lepo zgleda, lepo karkoli.
0: Ej, a ni bilo lih to nekog časa nazaj, da bi, možno da se motam, no, ampak da bi prepovedal...
2: Ne, to je drugače v pravilih, to lahko povem. Lahko ti, Milan, če želiš, ampak ja, jaz lahko povem, kaj je uradno pravilo, je,
0: no,
2: da je ponujanje recimo časopisa Kralji ulice, da je v bistvu nezaželeno, da me zraven recimo psa ali pa otroka, ker eni so z dojenčki.
1: Ja.
2: Smo primere, ki so prišli s tremi maltežani, bom čist direkten, s takimi res mladimi, ki so jih imeli.
1: Veš, kaj je mu vozički notar zložene.
2: Ampak je tudi videl se, da ne skrbijo za njih, da jim pa samo za to zdraven. Ne? Se pravi, tukaj je čist druga zgodba. Ne? To je...
3: Ne, sej, ja.
2: Ne, se vem, sam hočem pa reči, da drži to, kar
3: je
2: si
3: to.
2: Je pravilo je to.
3: Je to pravilo.
2: Ja, načelo je to nezaželeno, ampak Milan je...
1: Jaz sem legenda že tle, no. Ja. Tudi policajno objadnečki tatska rekel, zato še... Jaz vam kolegico, zato še pride še moli poboža, prej je tijo.
2: V bistvu je bolj tako, če čist konkretno rečem... prepovedan je to, da
1: izkoriščaš
2: živali.
1: Sem tale žval je pa in si to in cepljeno in darar.
4: Tale žval je zelo nošna ena carta.
1: Ker meni so rekel, že mrski rekel, veš ko jaz bi bil pa tvoj pes, ne, sem pa jaz rekel, veš ko je. Ne bi jaz jemu tazga posa preveč laja.
2: Lahko bi pa sam še to dodal, ker glih to temo smo odprli, no, da drgač smo imeli kar velike težave v Kraljih, ne, z tem organiziranim beračem. Se pravi, imajo skupine, ne, kjer so, to je trgovina z ljudmi, sam to umiljam, da dodržam, je trgovina z ljudmi, se pravi, se razvoz v sebe, cel kombi ali pa avtomobilih razvozijo po punktih, ne. In dajo kazga kuška v roke, sliko dojenčka, karkoli in potem jih poberejo in tudi denar poberejo. In mi v bistvu tega, pa če recimo no, na društvo, se pravi, Kraljev ne izdajamo kar vse vprek.
1: 40 let na čopovi takšni.
2: Ja, sam nimajo pa nobenega časopisa.
1: Ne, roki, ne, ker, ne, ker ne da... to pa ne, ja. Ker hvala Bogu ga pa ne damo.
2: Ne damo, ja. Pa ni, v bistvu odstak bi imel možnost ponujanja, ampak je res, ta trgovina je ful razširjena.
1: Ja.
2: Po celi Ljubljani, po celi Sloveniji, pred vsemi trgovskimi centri.
1: Katastrof.
2: To takoj prepoznaš. In je treba znati ločiti res te uradne, bom rekel, člane pa članice društva, ki to delajo za sebe, za svoj preživetje, ne pa za nekoga drugega, ki te silu to mogoče. No. Ful je težko to razumeti, ampak sam to tudi za druge, da vejo. No. Vedno je treba, ti povej, Mila, kako prepoznaš pravega člana društva ali pa članico.
1: Ja, tako bo lepo ponudil Kralja, bo rekel, prostite, smem ponuditi, pa da boš videl, da imaš značko tle gor, da imaš številko na znački, pa da imaš številko na tistem Kralji. Dobar, se zdaj na Šumpijaden glih direkt preverjati sam. Vidi se pa, a imaš ti značko Kralji ulice pa priimk. Pa številko gor, ne.
2: In se tudi ujemaš, če so pisam.
1: Ja, seveda, ne. Tam imaš tisto cifro, imaš na znački, imaš cap. Uniku hodijo pa brez značke, pa z mrčkanem cajtnjem. Tiste pa nek enega dubu, ali je kjer od kjer ga kupu, in on se lepo značke, pa z mrčkanem cajtnjem. Tiste pa nek enega dubu, ali je kjer od kjer ga kupu, in on se lepo

0: rabo obstajati, ne? Recimo, da bi vsi ljudje lahko tako dobro živeli. Ampak kaj se zdi, da eno tako društvo res pač potrebno?
1: Tak društvo mora biti, ker ni nobene take organizacije, da bi ponudila človeku, da je tist, ki je padel na poden, lah rekel, zriti vseku na tle, da ima možnost, da se pobere. Res je, od začetka so devali po 10 krajev, so videli, da je to zloraba, hvala Bogu se je teh bo nehal. Zdaj dobi 3 krale, s 3 kralam, če bo jemo srečo, jih bo obrnil, pa jih bo kupil 10.
0: To je pomoč za samo pomoč. No,
1: to je pomoč za samo pomoč.
0: Ja.
1: Zdaj pa, kjer je pa to drgač vzel, ne? Bom pa že tole, ne? Ta se pel, ta pa tudi za špricarno zasluženo. Mislim, če so kuhar tukaj ljudje pametni, no, pa imaš pa tudi kakšnega naivnega, jo, bogi, reveš, daj momo.
0: Ok, pa sam še nekaj popravljamo.
1: Ne, ne, namoč
0: še zadnje vprašanje. Upam, a ti ljudje, ki rečejo, da berejo?
1: Ja.
0: Ali ja. To komentiraš?
1: Rečejo, da berejo kralje, pa rečejo tako, da je to zelo dobra revija, največ takšni, kakor jih že dolgce kupuje tudi, da je dobra revija, pa da je se vsak možen. Ne? Se križanka je noter, ne vem, aj horoskop tudi, drgač pa politike pa zihane.
0: Horoskopa tudi ne, no.
2: Ja, neč, mislim, da moramo končati. Bi se dal pa še mrsike pogovarjati, tako od tega, ne? Ja. Zgodovine imaš, koliko se
1: rekel. Po moje bi lahko tlane sedel še do jutra, jutri pa še malo.
2: Ne bo šlo.
1: Ne bo, da, ker bo šli še malo spati v mes.
2: Ja, nač, Milan, hvala ti za tale intervju. Seveda veliko sreče naprej pri oddaji, seveda tudi pri življenju.
1: Ja, pa še nekaj moram povedati, da veš, recimo, meni ste na Kraljih ulice, ko sem rabil recimo kakšno stvar, pa pojstlo prpelat, pa dobil sem kakšne oblačila. Imaš nektere tudi, ko pridejo, kje pa rukzak napila, da še nekaj prodaja, tako da, ampak pustimo take, ne, se takih ni dosti.
2: Ja, imaš vseh metrov. Ok, hvala pa srečno.
1: Enako.
0: Zdravo.
2: Glavno to je bila oddaja Klopca pod sobojnim soncem. Hvala vsem, ki ste jo poslušali. Hvala Milanu, da je se odzval in da so lahko posnela intervju z njim.
3: Hvala tehniku ali tehnici.
2: To vedno.
3: Tako da...
2: Nač, jaz sem Rok.
3: Jaz sem Žan.
2: Če sem naslednji mesec v obisti uri...
3: Mendava živo, ne?
2: Mendava živo, ampak to je.
3: Nima vize.
1: Ok, ajde, fajn pot.
2: Gremo po programu.
4: Cesta, zadnja postaja. To so potovanja neverjetnih razsežnosti.
5: To je nikoli končana misija, iskanja novih življenj in še neslišanih zgodb.
4: Stopamo področja, kamor se nihče še ne drzne iti.
6: Klopca pod svobodnim soncem. Podaja o brezdomstvu in sorodnih temah. To soboto, ob 6:00 popoldne. Samo na Radiu Študent.
7: Hier ist Radio Student, der Informationssender für Ljubljana und Slowenien mit Pfiff und Musik.

Prijatelj smo vzgojili. Pavšale kljuvajo in le na roko. Kakšne jate smo vzgojili, podrhtavajo nam v krasnem stoku. Kakšne jate smo vzgojili, plasirajo. In kakšne jate smo vzgojili, to je naše, je njihovo.

Pravijo, da se je vse zgodilo spontano, ob zadnjem boku. In kakšne jate smo vzgojili, porivajo se naprej, nazaj, naprej, nazaj, a zmerajo ob zajetnem obroku. In kakšne jate smo vzgojili, to

tovariši. In kakšne jate smo zgojili, tovariši. In kakšne jate.

Pozdravljeni v današnjih grafitih na valovih Radio Študent. Z vami sem Borja Borka. Danes pa bomo v bistvu poslušali en tak neke vrste tribute mix, dvorni tribute mix Rasu G-ju. Torej, malo govora in veliko muzike od Rasa G-ja bomo danes slišali. Ras G, eden najbolj izstopajočih in samosvojih protagonistov številčno močno zastopane Los Angeleške scene bitov. Scene, ki je znana po neverjetni dejavnosti, še bolj kričeči izpostavljenosti, po slabih ozvočenih barov in dvoran in potem, da klubska scena praktično ne obstaja. Saj jo onemogoča nora policijska ura, kar se tiče dovoljen točenja alkohola. Bari in tisti redki klubi v Los Angelesu se morajo zapreti, mislim, da ob dveh oziroma ob dveh je treba nehati točiti alkohol, kakor sem jaz razumel, se pa tem pravilom obetajo spremembe. Los Angeles, obeta se revolucija in ba je, da se bo kmalo lahko točilo do 4 zjutraj, kar bi seveda za glasbeno sceno pomenilo kar veliko te dve bedni uri. Ras G je tudi eden prvih izvajalcev založbe Brainfeeder. Ko se je leta 2008 pridružil kampu, je bila to še neke vrste družina. Družina, ki je nastala v dnevni sobi Stevena Ellisona oziroma Flying Lotusa med pohanjem, poslušanjem muzike in delanjem bitov. Brainfeeder je bila na začetku res taka lokalna inštitucija, lokalna založba, predvsem kalifornijskih izvajalcev in tudi Flying Lotus nekako, malo kasneje bo meni njegov citat povedal, ki je vezan na Rasa G-ja in njegovo sodelovanje z založbo Brainfeeder. Torej, obvladač vijačenja Rolandovih cenenih samplerjev Ras G, pa tudi v bistvu MPC-ja od Akaija, še enega samplerja, ne tako cenenega, si je zvesto sledilstvo znovačev svojevrstnim pečatom, hodo zadimljenih, distrazirano umazanih, nizkotehnološko šumečih, free jazzovsko odbitih, Sun Raju in raznim drugim črnskim avantgardistom poklanjajočih in dabovsko hrumečih bitov, ki jih tapka v domačem laboratoriju, ki mu pravi Space Base. V zadnjih 10 letih je postregel številnimi popotovanji v vesolje, od dveh albumov za Brainfeeder do serijalke Raw Fruit in nazadnje plate Stargate Music. Remiksal je marsikoga od Flying Lotusa do Thundercata, torej razne svoje kolege. Potem je sodeloval tudi z reperkami in reperi, najpogoste s Koreatown, Oddityjem in pa z MC Kahilom, s katerim je nastopil tudi v Ljubljani konec lanskega leta. Živi nastopi Rasa G-ja so bili nekaj posebenega, so glasna, hrupna, basovsko precej obložena in dezorientirajoča popotovanja v neznano. Ras G je bil res znan po temu, da nekak njegovi živi nastopi so bili vedno preglasni, preveč distorzirani, v rdečo je vedno šel in o tem spet ena anekdota malce kasneje. Glasbeno pot tega posebneža bomo danes preleteli in pospremili torej z mojim dvornim miksom, ki je strukturiran grobo, a ne strogo, precej ohlapno, časovno. Torej od Rasovih začetkov s prvim EP-em Overcast 78 iz leta 2005, preko njegovega prvenca Ghetto Sci-Fi iz leta 2008, pa vse do njegovega zadnjega lanskoletnega albuma Stargate Music in njegovega zadnjega letošnjega Deep Houserskega EP-a Dance of the Cosmos. Današnji grafiti, torej en velik poklon Rasu G-ju, ki nas je zapustil prezgodaj, pred slabim mesecem, dvourni miks in Ras G, gremo.

V današnjih DJ grafitih poslušamo najbolj zadimljenega, najbolj free jazzovskega in najbolj san rajovskega sodelavca frajerske založbe Brainfeeder. To je seveda Raz G, poklanjamo se mu danes globoko in Raz G, ki je znan kot velik mojster, ki je bil znan kot velik mojster Rolandovih samplerjev, Akaijevega MPC-ja, mojster distorzije, mojster zaprašenosti, mojster nizkotehnoloških prijemov. Torej, nekako Raz G je veljal za enega posebneža scene bitov Los Angelesa in širše Kalifornije, tudi zaradi svoje kozmično-rastafarijanske obilne pojave, zaradi svoje redko besednosti, predvsem pa seveda zaradi svoje muzike. Raz G je namreč izhajal iz jamajške popularno glasbene paradigme, iz za dub značilnega pretiravanja z efekti, z efekti reverba in delaya, ter pa tudi zaradi tega vse prisotnega šuma v njegovi muziki. To je vmešava včasih glavo zibajoče, drugič uho parajoče hip-hoperske bobne, pogosto take čist klasične boom-bapovske, potem je dodajal low-fi-aste ritmične zanke in zmaličene, redko prepoznavne sample. Takšna je bila njegova formula nekoč, ko je v roke prijel prvi sampler in takšna je tudi bila do čist nekak do zadnjega diha, dobesedno. Raz G je v zadnjih mesecih bil precej bolan, ampak še zmerom je delal v Puba Records v tej ploščarni v Pasadeni in še zmerom je delal bite mesecih bil precej bolan, ampak še zmerom je delal v Puba Records v tej ploščarni v Pasadeni in še zmerom je delal bite neprestano, torej kad sem

produkcijskih tehnikah pa malce kasneje. Pred nadaljevanjem muzike pa še ena anekdota, ki jo je Kutma objavil pred kratkim, torej takoj po Russellovi smrti. Kratka anekdota, ki pa pove veliko o Russellu, in to je, da so bili skupaj na turneji po Evropi in na enem nastopu je Russell imel svojo tonsko vajo, soundcheck, in izpod odra ga je ta soundman vprašal, ko je blazno na glas na bol muziko, če je slučajno, če je na mikserju v rdečem, in Kutma je videl, da je v mikserju bil do konca v rdečem Russell pa je samo stoično pogledal tega soundmana in mu odkimal, da ne, da niti slučajno ni v rdečem. Tako da evo, to je nekak ta zgodbica pove veliko o živih nastopih Russella G-ja in o tem njegovom res takem nonšalantnem pristopu. Delo je stvari, kot se ne smejo delati, pa so ravno zaradi tega zvenele kot nekaj zelo posebnega. Torej, na v današnjih DJ grafitih Russell G.

tapes. Might as well sell that 4B tape. Might as well

V današnjih DJ grafitih poslušamo dvourni miks, poklon Rasu G-ju, protagonistu scene bitov Los Angelesa, ki je nesrečno umrl slab mesec nazaj. Ras G, ki je na tej sceni močno, močno izstopal iz razno raznih razlogov, ki jih bom naštel ob koncu današnje oddaje. Ras G, ki je svoj prvi album Ghetto Sci-Fi izdal leta 2008, predtem izdal že kakšno singlico ali pa EP in potem nanizal kar več kot 10 albumov, ogromno mixtapov, remixov, singlic, sodelovanj in tako naprej. Izdajal je seveda najbolj znane izdaje so bile pri založbi Brainfeeder, potem je izdajal tudi pri založbi Living Records, velik Akashic Records, potem tudi pri založbi Ploščarne, v kateri je delal, torej Puba Records. Tako da je eno tako zelo dejavno, zelo plodno založniško dogajanje oziroma založniška dejavnost Rasa G-ja. In tudi, ko je postajal vedno bolj bolan, konec lanskega leta je končal v bolnici, rekli so, da so ga komi rešili, še potem, ko se je vrnil iz bolnice in njegove zdravje nikakor ni bilo najbolj pri močeh, je Ras G še zmerom delal v ploščarni, še zmerom je delal bite, ker je v bistvu to vse, kar je počel več ali manj v življenju, torej ali je delal muziko ali je bil pa za pultom v ploščarni Puba Records. Bom še par citatov povedal od Flying Lotusa Stevena Ellisona, ki je dal en kratek intervju po nenadni smrti Rasa G-ja. Rekel je, da se mu je Ras G vedno zdel precej starejši od njega, torej od Flying Lotusa, da je deloval Ras G nekak bolj zrelo, bolj je bil tak moder, redko beseden. Rekel je, da je imel vedno tudi občutek, da je Ras G živel že eno življenje pred tem. Potem spomni se, da ko je prvič slišal produkcijo Ras G-ja, da se spomni to, kako je bil njegov zvok res surov, kako je v tej surovosti izstopal iz vse te bitovske produkcije scene Los Angelesa, Kalifornije in pa tudi širše celega sveta, tam okoli leta 2007 je bilo to. Je nekak, da je bil tak direkten, napadalen zvok v bistvu Ras G-ja, kot da je nekak namenoma hotel uničati tvoje zvočnike, ko si poslušal njegovo muziko. Potem Steven Ellison oziroma Flying Lotus nekako zaključi, da v bistvu je prav muzika od Ras G-ja eden od razlogov, zakaj je sploh začel z zgodbo založbe Brainfeeder. Založba Brainfeeder je nastala oziroma je Flying Lotus jo štartil zaradi tega, ker je hotel izdajati muziko svojih prijateljev, svojih kolegov, predvsem scene Los Angelesa, čeprav seveda kmalo potem je začel tudi sajnati razno razne artiste iz raznih koncev sveta. Ampak na začetku je bila to družinska zadeva, zdel se je Flying Lotusu, da Ras G rab malo več, biti malo bolj izpostavljen zaradi samo svoje produkcije in tako da je bil to eden od razlogov, zakaj je sploh začel založbo Brainfeeder. Tako da evo, danes poslušamo torej grafite o Rasu G-ju, še malo muzike sledi.

five chuckles.

Muziko Rasa Gia najbolje opiše kar sam, torej danes v grafitih ta opus, 10 do 15 letni opus Rasa Gia, ki je prehitro odšel slab mesec nazaj. Ras G pa svojo muziko nekako opiše v enem takem zelo v kratkem opisu, in sicer, da je njegova muzika ghetto sci-fi music. S tem hoče povedati, s tem identificira svoj studio in svoje metode dela. Ghetto, torej v tem imenu ghetto sci-fi music, ghetto stoji za to, da ima izjemno omejen setup, da ima izjemno take rudimentarne, osnovne produkcijske pogoje, in da dela recimo z enim čist cenenim mikrofonom iz Radio Shacka, da dela na neki predpotopni verziji Garage Banda, da uporablja v bistvu samo Rolandov SP-303, 404 in pa Akaiju MPC sampler, da snema, ne vem, iz radija na ta brezvezan mikrofon in potem v temu Garage Bandu to malo pošraufa. Snema, ne vem, iz radija na ta brezvezan mikrofon in potem v temu Garage Bandu to malo pošraufa. In zaradi tega je to geto, ker je taka osnovna oprema

to sci-fi music, tako da Raz G je res nekak najbolje samo opisal, zakaj se gre pr njegovi muski. Recimo rekel je tudi to, da je en beat na svoji zadnji placi Stargate je naredil na aplikaciji za telefon IMPC, torej ta taka preprosta aplikacija, ki je kao MPC sampler, ampak zelo v taki osnovni obliki, torej na telefonu. Sample je Asherja, in sicer ki Asherja so vrteli na radio, on je to s tem cenenim mikrofonom posnel iz zvočnika v svoj telefon, potem vse skupaj peljal čez Rolandovo 303 oziroma Bossovo 303 in sam pravi, da tukaj to je ta science del, ne, da tako osnovno opremo zna narediti tako muziko, ne, zato geto science fiction oziroma sci-fi music. Torej, Raz G, nekak še eno sklepno misel bom naredil. Pomen Raz G-jeve muzike je nedvomno večplasten, zato je bil tudi odziv širše skupnosti ob njegovi nenadni smrti res masovan. Javili so se razno razni glasbeniki, ne samo glasbeniki, tudi drugi umetniki. Blazno veliko enih ljudi se je poklonil Razu G-ju. Zadnje mesec je imel resne zdravstvene težave, tako da je 29.7. je dokončno poletel v neznano. Raz G je poleg izjemnega opusa, ki ga je nanizal v zadnjih 10 do 15 letih, opozoril tudi na to, kaj se da narediti s precej omejenimi sredstvi. Produciral, kot sem rekel, je na 303, 404 in MPC na predpotopno verzijo GarageBanda s tem najcenejšim mikrofonom. Tudi recimo v enem kratkem klipu, mislim, da za fakt, da ga je delal, je kaže svoj studio in potem pokaže gramofon, ki je vse zaprašen in reče, evo, na tem gramofonu sploh nisem nikoli zamenil igle, odkar ga imam isto iglo gor. Tako da to je ta njegov res poseben, edinstven, samosvoj delovni etos. Hkrati je Raz G absolutno nobene samo promocije se ni šel. Nobene medmrežnega opozarjanja nase, na svoje izdaje, na svojo muziko, na to, kaj počne, kaj poha, kaj je in tako naprej. Torej, nič tega, torej ravno nasprotno od tega modela, ki nam ga na srce polagajo razni insajderji in poznavalci kolesja glasbene industrije. On se tega nikakor ni šel, nekak se je držal zase, zelo redko beseden je bil, ampak s to svojo muziko je šel precej daleč. Potem Raz G je tudi svoje delo v ploščarni Puba Records v Pasadini je razumel na nek način izobraževalno. Rekel je, that's the job of the record store, get people into other music and have them keep coming back and just introduce them to new and greater things. Torej to, da ploščarna ni samo prodajalnica vinila, ampak da nekako tudi izobražuješ ljudi, pokažeš jim nove muzike, drugačne muzike in ravno zaradi tega, ker v ploščarnah ljudje odkrijejo nekaj novega, nekaj drugačnega, se potem seveda vedno znova vračajo. Raz G je s svojim delom redko besedno, a glasno ohranjal tradicijo in izpostavljal dejavnost raznih črnskih aktivistk in aktivistov, glasbenikov, umetnikov, bork in borcev. Torej, skozi njegovo delo smo tudi lahko spremljali ali pa neke reference na filozofijo, na afrofuturizem, na delo razno raznih teh družbenih aktivistov, tudi zgodovinarjev, pisateljev, pesnikov, torej afroameriške kulture. Zaradi vsega tega naštetega pa še česa drugega je torej bil Raz G res unikum scene bitov Los Angelesa, svetovne scene bitov pravzaprav. In tudi ko je bil Raz G v Ljubljani konec lanskega leta, imeli smo to srečo, evo, da smo ga lahko videli v Ljubljani, nekak zadnji hip v bistvu smo ga ujeli. In v intervju za Radio Študent, za našo hišo, je rekel, da je za njega muzika, da se muzika za njega nikoli ne ustavi, ne? Da kadar slučajno ga ne obkroža, kadar je ne dela, kadar je ne posluša ali pa

v tej ploščarni, v kateri je delal, da se mu skozi muzika vrti v glavi. Torej, ni enega trenutka v življenju brez muzike bilo. Za Rasa G-ja, The Music Don't Stop. Ras G je torej stopil skozi Stargate, mi se mu poklanjamo, upamo, da bomo še slišali kaj neizdanih njegovih zadev, in se mu zahvaljujemo za res ta neverjeten glasbeni opus, ki ga je pustil za sabo, ki ga je nanizal od leta 2005 do 2019. Tole so bili DJ Graffiti o Rasu G-ju, unikumu scene bitov, kot sem ravno kar omenil. Grafite sem pripravil Borja Borka in tudi zmiksal tale dvourni miks, ki ga danes poslušamo. Jo.

0: klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cerkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.
2: Po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player. Na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija
3: za vse. Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radiostudent.si.
4: Hit.
5: Svojak se odprtju morilske ambasade v Ljubljani in slovenski blokadi evropske obsodbe širitve izraelske.

0: Ok. A je bilo to to za zdaj, ali si še kaj mislila nadaljevati?
1: Pa, mislim, da sem tako lepo zaključila in pa si ti...
0: elaborirati.
1: No, si pa ti začel s tem, no, aj še kaj zapovedati, aj okay, še kaj
0: ja, ne,
1: zdaj,
0: ne, vredo,
1: ne, mislim pač totalno cel flow, sem ju ničel.
0: You ruined my...

mislimo zate. Sintetičen čas se prodaja, na snežne volke laja, letene kraljestvo svaja, višek življenja čaka, raztegaj tip čudaka, in mu pokazuj, kdo je spaka.

Participativna Ljubljanska avtonomna cona, krajše plac, praznuje svojo četrto obletnico obstoja in vabi na teden praznovanja. Med 30. avgustom in 6. septembrom vas na placu čakajo koncerti, filmski večeri, plesni nastopi, piknik, žur in še kaj. Urnik dogodkov najdete na njihovem Instagram in Facebook profilu.

Vem, da nec so spodili, bajne penzije dobili in da bili domačini. Zdaj so dali Argentini.

Participativna Ljubljanska avtonomna cona Krajše plac praznuje svojo četrto obletnico obstoja in vabi na teden praznovanja. Med 30. avgustom in 6. septembrom vas na placu čakajo koncerti, filmski večeri, plesni nastopi, piknik, žur in še kaj. Urnik dogodkov najdete na njihovem Instagram in Facebook profilu.

Yeah. A si predstavljaš, da takole zakrubljaš od fotra avto in pržgeš svoj radio. Radio študent. Yeah. In potem zadaviš svojo punco, spakiraš kufre in greš. Samo ti in tvoj radio. Ja.

0: Maratona 2026. Graben, Lerika, Rentalničnič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovščina, Kovašo Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cerkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: Kšok Koper
0: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.